Kratek povzetek naših sposobnosti v življenjepisu je precejšna novost, vendar nam lahko bistveno olajša iskanje zaposlitve. Delodajalcu namreč na hitro pove, kdo smo in kaj lahko storimo zanj, obenem pa ga usmeri na branje celotnega življenjepisa. Kot zelo koristen se izkaže, kadar ob prijavi vestna tajnica loči naše spremno pismo od življenjepisa. Če smo vključili svoj kratek opis, smo se zagotovo izognili možnosti, da spregledajo kratko in učinkovito predstavitev koristi, ki jih prinašamo delodajalcu. Bolj kot kjerkoli drugje je pri kratkem osebnem opisu pomembno to, da moramo pisati o delodajalcu in ne o sebi. Čeprav se sliši nelogično, ravno v tem leži ključ. Delodajalca zanima, kaj lahko storimo zanj in manj naše lastnosti. O njih se bo prepričal na razgovoru, zato mu dajemo dovolj razlogov, da nas povabi. Pišimo mu o koristih, ki jih bomo prinesli. Da bi v popolnosti izkoristili svoj potencial, postavimo kratek opis na sam začetek življenjepisa. Takoj pod naslovom, zgoraj levo. Kot smo že omenili, so kontaktni podatki, zato pomaknjeni v desno.

0: Ljudje smo vsi različni. Samo naša izobrazba in izkušnje delodajalcev ne povesta dovolj o nas, da bi se lahko odločil ali nas povabi na razgovor. Vedeti moramo tudi, ali si želimo delo, kot ga ponuja on. Naše želeno delovno mesto je lahko pomemben faktor pri odločitvi delodajalca. Večina kandidatov ne zna in ne upa navesti natančnega opisa, ker se bojijo, da s tem izgubljajo priložnost. V resnici pa je tako, da nas bodo v vsakem primeru zaposlili na delovno mesto, ki so se približno sklada z našimi željami in cilji. Če si delovnega mesta, ki je na voljo, ne želimo, je že bolje, če ga ne dobimo, saj se verjetno na njem ne bomo najbolje počutili. Kako natančno opisati želeno delovno mesto? Nikoli ne moremo biti dovolj natančni. Vsaka podrobnost, ki jo napišete, vam lahko koristi za pritegnitev delodajalca. Če pa se potencialnemu delodajalcu ne zdi, da ste primerni, vam bo opis želenega dela prihranil na času, ker ga boste izgubili na delovnem mestu, ki za vas niso primerna. Kam je najbolje vključiti opis svojega želenega delovnega mesta? Na začetek življenjepisa. Tako je za naslov in kratek osebni opis. Tam bo najbolj učinkovit in bo delodajalcu takoj dokazal, da veste, kaj hočete. Ne veste, kaj si želite? Zelo slabo za vas. Delodajalci namreč vedo, kaj hočejo in si želijo, da imajo to razčiščeno tudi njihovi sodelavci. Zato razmislite o svojih željah in ciljih. Pomembnejši so, kot si predstavljate.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Karel Destovnik s partizanskim imenom Kajuh je bil slovenski pesnik, prevajalec in narodni heroj, ki se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, umrl pa star komaj 21 let 22. februarja 1944 v nemškem napadu na partizane oziroma na kulturniško skupino 14. divizije. Podpisoval se je s psevdonimom Kajuhov Tonč, prvič je tako podpisan 1942 v naši ženi. V svojem opusu, ki je bil kljub mladosti obsežen, je bil v prvem obdobju usmerjen v notranji svet. Že tudi v predvojnem obdobju, še posebej izrazito pa kasneje v času vojne, pa se v Kajuhovi poeziji kaže tudi že politično angažirana lirika, ki jo pretrese občutenje vojne. Bosa pojdiva dekle ob Sorej sodi v cikl ljubezenskih pesmi in je bila posvečena Kajuhovi ljubezni Silvi Ponikvar. V njej je obesedil čustva do ljubljenega dekleta ter sočutje do trpečih, zaprtih in padlih za svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Bosa pojdiva prek zemlje trpeče. Sredi razsanjanih češnjevih vej sežem ti nežno dlani koparneče. Beli so češnje cvetovi. Temni, pretemni so talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Bosa pojdiva med bele cvetove. V krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grobove. Dekle, dekle moje. Dekle, dekle moje. Božaj me z rokami. S prsti drobnimi mi pojdi preko lic, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic in me vsaj za hip omami. Za trenutek droben mi zakri oči. Hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti v tej surovosti današnjih dni. Potlej pa me zbudi, zbudi me, da veš, in roko mi drobno snem iz lica, in roko mi drobno snem iz lica, ker z rokami delava, saj veš. Pomladni sonet. Ob starem mlinu, blizu borov nizkih, ni več vetrov in rož ledenih. Zametov ni in stes sneženih, izginil led s kolesje mlinskih. Ob mlinu blatna pot v dolino vodi, nad njo se bele breze pnov nebo. Ob brezah belih reže plug zemljo, za plugom kmet v razor hodi. Samoten, tih, poslušam vetra melodijo. Harmonik glas je čutil vmes, voda pomladnih slišim simfonijo. In v mislih zrem brezmejnih rek sinino, ki bodo kmalu čez in čez preplule zdanih rek temino. Slišali ste tri pesmi Karla Destovnika Kajuha in sicer Bosa pojdiva dekle ob Sorej, Dekle, dekle moje in Pomladni sonet.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio Ena Krvavec. Mali noč. Nočni kino.
3: Festivali in nagrade, svetovna premiera v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Dva dneva, ena noč. Več o filmu čez nekaj minut.

0: Nočni kino.
1: Film Dva dneva, ena noč, ki ga lahko najdemo tudi na DVD-ju, se ponaša s festivali z nagradami, svetovno premiero v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Ko Sandri v petek zazvoni telefon, izve, da bo izgubila službo. Tako so z glasovanjem odločili njeni sodelavci. Zdaj ima natanko en vikend časa, da jih ob neomajnem podrejenju svojega moža prepriča, naj za njeno službo žrtvujejo lastno povišico. Brata Dardenne se kot vselej vzdržita sodbe in obsojanja, medtem ko zastavita eno najbolj perečih vprašanj današnjega dne. Mar sodobnega delavca smemo in sploh še lahko prepričamo, naj v času, ko si jo le stežka privošči, izbere solidarnost. Jean-Pierre in Luc Dardenne za svoje filme, ki vselej prikazujejo življenje običajnih ljudi, navadno izbereta naturščike in manj znane obraze domačih belgijskih igralcev. Dva dneva, ena noč.
0: Mali nočni kino, Dario Strausti su.

0: Nočni kino.
1: Če ločiš prepleten delec in obe polovici oddališ med seboj, se bo, celo če sta na nasprotnih koncih vesolja, ob spremembi ene na enak način spremenila tudi druga. Adam, o kvantni prepletenosti oziroma Einsteinovem fantomskem delovanju nadaljavo. Zgodba filma Večna ljubimca pripoveduje o Adamu in Evi, ranljivih in rahločutnih vampirjih, ki se ljubita že stoletja. Adam je samotarski glasbenik, ki skrit pred svetom med ruševinami sodobnega Detroita obupuje nad zatonom človeške civilizacije. Eva, razpeta med maroškim tenžerjem in svojim večnim ljubimcem, zgodovino človeštva spremlja že 3000 let in optimizem raje ščrpa iz narave. Oba sta umikana intelektualca, strastna ljubitelja glasbe, literature, znanosti, poslednja pripadnika stare šole. Svoj divji gon sta se naučila krotiti, za preživetje ne ubijata. Toda zombiji, kot pravita ljudem, niso zastrupili le svojih zalog vode, temveč tudi lastno kri, ki ostaja pogoj za preživetje nesmrtnikov. Večna ljubimca nista Jarmušev vampirski film, kot bi morda pričakovali. Pač pa je žanr le udobno obrabljen, usnjeni kavč nad vse prikladen za to filmsko meditacijo umetnosti, vednosti spominu, nesmrtnosti in enigmi večne ljubezni, polno hipnotičnih glasbenih vibracij, čutnih podob, značilno čudaškega humorja in pomenljivih samoreferenc. Večna ljubimca tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino zdajo štravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke. Fant z devetimi svečniki. Nekoč je živel neki mojster, ki je imel vajenca, tisti vajenec pa je bil še otrok. Mojster ga je pogosto imal s seboj v gost, da sta pripravljala drva. Ko sta nekega dne hodila in brskala po gozdu, je našel mojster v zemlji odprta vrata, toda ni vstopil, marveč je rekel dečku: "Vstopi, fant, in kar boš našel, bova delila na pol." Otrok kot otrok, mlad in neumen, je komaj čakal. Vstopil v zemljo in blodil, pa blodil po črni temi, dokler se ni dotipal v neko veliko klet. Tam so ležale tri kopice blaga, svetle ko samo sonce. Na prvi kopici je sedel ogromen planinski orel, drugi je ležala zvita pisana kača, na tretji je čepel vrak in kazal otroku zobe. Fant je stekel pogumno k prvemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekel je k drugemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekel je k tretjemu kupu. Niti tega ni mogel odnesti. Ničesar ni mogel odnesti, samo neko škatlo je spravil za srajco, a med tem, ko je spravljal tisto škatlo, je zapihal veter in odnesel dečka med kamenje, v samoten in divji gost, kjer ni bilo ne ptice, ne hiše, ne strehe. Fant je blodil in se prebijal čez drn in strn, sem in tja, dokler se ni pretolkal iz tistega gozda in prišel k morju. Ko pa je prišel k morju, je zagledal na drugi strani mesto. Kaj mu bo mesto, če pa ne more čez morje? Fant je premišljal in premišljal, dokler se ni spomnil. Si nabral nekaj vej, pa si napravil splav. Potem je sedel na splav, se zapeljal in le prišel čez morje do mesta. Kaj mi bo mesto, ko pa nikogar ne poznam, si je rekel in se spet zamislil. Potem pa odšel neko krčmo in nacepil gospodarju drv, leta pa mu je dal za plačilo kosilo in večerjo. Drugi dan mu je rekel gospodar: "Dal sem ti kosilo in večerjo, zdaj pa se poberi, ne potrebujem te več." Fant je odšel na trg, se naslonil na zid neke trgovine in lastnik trgovine ga je vprašal: "Kaj bi rad, deček?" Ta je odgovoril: "Daj mi, gospodar, nekaj denarja za večerjo, pošteno sem že lačen." Gospodar je imel dobro srce in dal mu je za dve večerji. "Na, večerjaj." Fant je stekel in ko je zapravil denar, je prišel spet pred tisto trgovino in to se je ponavljalo tri večere za povrstjo. Tretji večer mu je rekel gospodar: "Pojdi, sinek, naj ti da še kdo drug, jaz ti ne morem več dajati." Po teh besedah se je vrnil fant v gostilno. Premišljal je, kako bi prišel do kosila, kako do večerje, in ko je brskal po žepih, če bi le še kaj našel, je odkril tisto škatlo, je odprl in našel v njej devet svečnikov. Odšel je k nekemu gospodarju in ga prosil: "Daj mi, gospodar, devet par in služil ti bom devet dni." Ko je odslužil tistih 9 dni, si je kupil za 9 par 9 sveč, za tistih 9 svečnikov, a ko je sveče prižgal, je stopilo na prag 9 deklic. Do polnoči so pele, brenkale in plesale. O polnoči pa je izvrekla vsaka mošnjo denarja in ko mu jo je dajala, je rekla: "Na, gospodar, da boš imel za svoje izdatke." In so šle. Naslednji večer je rekel fant krčmarju, naj mu pripravi obilno večerjo. Krčmar se je nasmehnil in rekel malemu: "Nimaš denarja, da bi plačal obilno večerjo." Fant mu je odgovoril: "Lahko kupim hišo, v kateri sedim," in pokazal je tistih 9 mošničkov denarja. Krčmar se je zelo začudil: "Sinek moj dragi, odkot tebi toliko denarja, saj prej nisi imel niti beliča, če nisi ukradel." Fant se je začel zaklinjati: "Glavo dam, če sem ukradel. Pridi zvečer in prinesi mi 9 sveč, potem sedi k meni in videl boš, česar še nisi nikoli." Krčmar je bil radoveden, prinesel je 9 sveč in dobro večerjo, potem pa sedel in čakal, kaj se bo zgodilo. Fant je pospravil večerjo, prižgal 9 sveč v 9 svečnikih in prikazalo se je 9 deklic, ki so pele, brenkale in plesale do polnoči. Preden so odšle, mu je vsaka dala mošnjo denarja. To se je dogajalo noč za nočjo. Mali je silno obogatel in pokupil polovico mesta. Daleč naokrog se je razvedlo to čudo in ko sta zvedela tudi car in njegova hči, sta poklicala dečka k sebi. Ko so ga pripeljali pred carja, je ta vprašal: "Kako to, da prihaja k tebi 9 deklic in te obdarujejo?" Mali je odgovoril: "Počakaj, car, naj se zmrači in pokazal ti bom." Ko se je zmračilo, sta prišla car in njegova hči, z njima pa mnogo stambolskih gospa, da bi videle čudo, kakršnega ni videl še nihče. Medtem, ko so posedle, je prižgal fant sveče in že so se prikazale deklice. Pele, brenkale in plesale so do polnoči, preden so odšle, pa so dale svojemu gospodarju vsaka mošnjo denarja. Carju je bilo to seveda zelo všeč in namenil se je, da bo dečko vzel tisto škatlo. Drugi večer je car spet zbral okoli sebe stambolsko gospodo in odšel z njo v hišo, kjer je stanoval deček s svojimi svečniki. Ko so car in gospoda posedli po blazinah, je prižgal mali 9 sveč, potem pa je nastalo prerivanje in tekanje. Na mesto deklic je pridivjalo 9 arabcev, vsak je vihtel v roki debel ki in mahal z njim po carju in stambolski gospodi. Stambolska gospoda je vreščala, a ko se je tudi car naveličal kija, je prosil dečka naj ga reši arabcev in mu obljubil, da mu ne bo vzel škatle. Potem je deček upihnil sveče in arabci so tako izginili. Vrnil se je v svoje mesto ob morju in tam še danes živi, če ni že umrl.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Botar v sili. Sosedu Nacku se je rodil otrok, a on in njegova žena nista bila že prej poskrbela za botra, pa ga je moral iti iskat oče šele zdaj. Ni imel dežnika, zunaj je deževalo in tudi časa ni imel dosti. Zato je stopil k najbližjemu sosedu, ki pa ni bil na najboljšem glasu. Povedal mu je, da se mu je rodil otrok in ga prosil, da bi bila on in njegova žena botra. Obljubila sta in obljubo tudi izpolnila. Nekaj dni po krstu je prišel boter pogledat, kako se godi otroku. Nacek pa se je bil prehladil in začel je pripovedovati botru, kako je deževalo tisti dan, ko ga je bil šel vabiti za botra. Zato ni mogel poiskati otroku boljšega botra. Tedaj se oglasi iz postelje žena: "Kako moraš kaj takega reči našemu botru? Če bi bil kaj vreden, bi ti še zameril."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srce Bogu. Na poti v cerkev je šel neki mož z brača mimo mesarja. Na klinu je viselo kozlovsko srce, nekjer okoli pa žive duše. Izmaknil je srce in z njim v žep. Potem je šel v cerkev, tam pa je pridigal duhovnik pred oltarjem: "Dragi verniki, Bog terja srce in dejanja, ne besed. Kdor ima torej srce, naj ga da Gospodu Bogu." Tisti mož seže v žep, vrže srce na oltar pred duhovnika in mu reče: "Na, beste plentaj, res sem ga ukradel, pojedel pa ga nisem. Pa se najejta ti in Gospod Bog."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Junaško srce. Ozmerjala je žena moža, on pa se je zatekel k sosedom in začel jokati. Sosedje so se zbrali okoli njega in ga spraševali: "Kaj stokaš, nesrečneš? Kaj te je prizadelo?" On pa zajclja: "Žena me je ozmerjala, tega pa moje junaško srce ne prenese."
3: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Hlapec za gospodarjevo mizo. Zdavno je nekoč živel gospodar, ki je imel več pristav. Na eni je imel živino, na drugi ovce, na tretji svinje. Na največji pristavi pa je živel sam. Nekega večera je naročil hlapcu, ki je skrbel za svinje, naj pride drugi dan k njemu. Tisti dan pa je deževalo in ker sta bili pristavi daleč vsak sebi, je moral prebrozgati hlapec precej blata, tako da je prišel šele opoldne. Hlapec stoji na pragu, otroci pa sede okoli mize. Jedo, da jim šlepečejo ličnice, njega pa se nihče ne spomni. Ne vidijo ga, kakor da zanj ni poldneva in kakor da vas premočen ne bi bil potreben žlice tople juhe. Stoji za vrati in se trese ko pes, gospodar pa ga sprašuje. No, ali se je oprasila biljača? Je, gospodar zavesla z žlico in vpraša čeznjo. Koliko? 11. Kakšni so? Hlapec sede na stol za vrati in odgovori. Lepi, zdravi. Sesajo? Vpraša gospodar in se davi s cmoki. Hlapec poži rastline in reče, morajo, ko so pa lačni. 10 lepo sesa. Gospodarju se ustavi žlica. Kaj praviš? 10 sesa. Kaj pa 11? Je poginil? Kaj bi poginil? Vse pravim, da so vsi zdravi. Gospodar se začudi še bolj in vpraša, kaj pa dela, če ne sesa? Gleda drugih 10, kako sesajo. Kako gleda? Prav tako, kakor gledam jaz, kako vi obedujete, odgovori oni resno. Otrokom se ustavijo žlice, gospodar zazija, potem pa se naenkrat razživi. O, saj res, sedi, obeduj z nami.
3: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Lisica in jerebica. Lisica je ujela jerebico. Ko je hotela otrebiti, je rekla jerebica. Teta lisica, preden začneš jesti, se prekrižaj. Lisica je obogala, dvignila nogo, da bi se prekrižala, ta čas pa je jerebica vr, vr, zleti v zrak. Zletela je visoko in veselo zapela, štir, štir. Lisica pa je spodaj žalostno ugotovila, ne hvali dneva pred nočjo. 4 sveče za dušo bedaku, ki se križa pred južino.
3: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
0: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o tenisu. To je šport, pri katerem si s pomočjo teniških loparjev dva igralca ali dva nasprotna para med seboj čez mrežo podajata teniško žogico. Cilj te igre pa je poslati žogico v nasprotnikovo polje tako, da je ne more odbiti nazaj oziroma jo odbije izvan polja ali v mrežo. Žogico je treba torej poslati čez mrežo, zadeti pa je treba znotraj začrtanega igrišča. Če se žogica na igralčevi polovici odbije dvakrat, nasprotnik dobi točke. Prav tako nasprotnik dobi točke, če igralec ne udari žogice z loparjem, jo z udarcem pošlje izvan nasprotnikove polovice, torej izvan igrišča, v mrežo ali na svojo polovico, ali pa jo udari z loparjem, ko je še v zraku na nasprotnikovi polovici. Pri igri v parih žogico čez mrežo pošlje igralec, ki mu je omogočen boljši udarec. Praviloma pa eden stoji bliže mreži, drugi pa bliže zadnji liniji. Stojita pa v diagonalni formaciji. Igra se začne s servisom, udarci pa se izmenjujejo, dokler prvi ne stori napake. Teniški dvoboj je sestavljen iz 3 ali 5 nizov, niz pa dobi tisti, ki prvi zmaga 6 iger. Vsaka igra ima 4 točke, zmagati pa je potrebno z razliko 2 točk. Servis pa se menja ob koncu vsake igre. Če igralec dobi prvo točko, je rezultat 15 za tega igralca. Če dobi naslednjo točko, je rezultat 30 za tega igralca. Ko dobi tretjo točko, pa je rezultat 40 in če dobi še četrto točko, dobi igro. Razen, če oba igralca dobita po 3 točke in je rezultat izenačen. Naslednja točka pa je prednost. Če isti igralec dobi še naslednjo točko, dobi igro. Če pa to točko dobi nasprotnik, je rezultat ponovno izenačen. In to se nadaljuje toliko časa, da tekmovalec po izenačenju dobi 2 zaporedni točki in s tem igro. Obstajata sicer dve teoriji za nastanek sistema točkovanja, v obeh primerih pa ne temelji na decimalnem sistemu, pač pa na geometrijskem sistemu, ki ima za osnovo število 60. Tekmovanja, na katerih se igralci pomerijo med seboj, so turnirji. Kdo igra s kom, določi žreb, na to pa se vse do finala igra na izpadanje. Direktno v turnir je uvrščenih le nekaj tekmovalcev, ostali pa si svoje mesto v njem priborijo v kvalifikacijah. Nekaj pa jih je v turnir uvrščenih, ker so dobili posebno povabilo organizatorja. Na vsakem izmed turnirjev so določeni nosilci oziroma igralci, ki so po mnenju organizatorja glede na razvrstitev na jakostni lestvici favoriti. Ti so postavljeni tako, da se ne morejo pomeriti med seboj takoj prvo oziroma drugo tekmo. Njihovo število je odvisno od števila igralcev na turnirju oziroma od velikosti turnirja. Še posebej pa so ocenjeni štirje veliki mednarodni turnirji, ki jim pravijo tudi Grand Slam turnirji. To so odprto prvenstvo Avstralije, odprto prvenstvo Francije, odprto prvenstvo Anglije in odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Zmaga na vseh teh štirih turnirjih v eni sezoni pa velja za krono kariere teniškega igralca. Svetovni tenis urejata dve krovni organizaciji. Prva zveza oziroma organizacija je WTA, za katero igrajo ženske profesionalke. Druga, ki vodi moško profesionalno konkurenco, pa je ATP. Krovno organizacijo za tenis v Sloveniji pa predstavlja Teniška zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1983 naprej.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Teniške igre se med seboj razlikujejo samo glede na podlago, na kakršni se igrajo, saj se žogice različno odbijajo. Teniško igrišče pa je lahko travnato, prekrito s posebnim peskom, asfaltirano ali iz umetnih mas. Dimenzije igrišča se razlikujejo pri igri posameznikov in pri igri dvojic, saj je igrišče za dvojice širše. Na sredini igrišča je mreža, ki od tal do vrha meri najmanj 91,4 cm na sredini, na opetih straneh pa 1,6 cm. Igra lahko poteka v dvorani ali na prostem, no poleg igrišča pa med osnovno opremo sodi še teniški lopar, žogice ter športna oblačila in obutev. Tenis zajema 7 osnovnih udarcev: servis, forehand, backhand, slice, volej, smash in lob. Obstaja

0: pa tudi precej hibridnih udarcev, kot so slice service, forehand volley, spin in tako naprej. Poglejmo pa še nekaj zanimivih teniških podatkov oziroma rekordov. Najdaljši dvoboj, ki je trajal kar 6 ur in 22 minut v svetovni skupini pred uvedbo tiebreaka, sta leta 1982 v četrtfinalu odigrala John McEnroe in Mats Wilander. Zmagal je Mats. Najdaljši dvoboj po uvedbi tiebreaka pa sta na Roland Garrosu odigrala Fabrice Santoro in Arnaud Clement, oba Francoza. Igra je trajala kar 6 ur in 33 minut. Največ časov, kar 113 na enem dvoboju, je v Wimbledonu leta 2010 dosegel John Isner. Najhitrejši servis s hitrostjo 263 km na uro pa je zabil Sam Grott iz Združenih držav Amerike.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Si predstavljate, kakšno bi bilo naše življenje, če bi ga lahko sami načrtovali vnaprej, do vsake najmanjše podrobnosti? Ne znam si niti predstavljati, koliko časa bi nam to vzelo. Verjetno nikoli ne bi bili povsem zadovoljni s končnimi izdelki in bi ga popravljali in popravljali. Morda bi iz vsega skupaj na koncu nastal pravi zmazek. Ali pa bi prej celo umrli, preden bi nam uspelo dati iz rok končni predlog za svoje življenje. Tudi če smo kolikor toliko zadovoljni s potekom svojega življenja, bi to ali ono vendarle spremenili, če bi se dalo seveda popravljati za nazaj. To razmišljanje se je porodilo ob snemanju neke televizijske oddaje. Saj vemo, nekatere oddaje so posnete vnaprej in se da tudi kaj popraviti. Nekatere pa se predvajajo v živo in se ne da nič popravljati. Vsak način snemanja ima svoje prednosti. Osebno so mi bolj všeč oddaje v živo. V tovrstnih oddajah je človek bolj pristen, je takšen, kot je v tistem trenutku. Včasih pokaže tudi svoje pomankljivosti. Pa saj vsi živimo vsak dan s svojimi pomankljivostmi, če si to priznamo ali ne. Življenje, ki ga živimo, je kot oddaja v živo. Zato je prav, da smo zbrani in pozorni, kolikor se da, da se ne bi nabralo preveč takšnega, kar bi si želeli zbrisati. Ko se oziramo nazaj, se kljub našim najboljšim prizadevanjem nabirajo scene, ki smo jih načrtovali drugače in bi jih spremenili, če bi bilo mogoče. Toda zdaj so posnetki v arhivu in je potrebno z njimi živeti. In prav nobenega smisla nima, če se skušamo delati, kot da jih ni. So in bodo ostale. To je naša življenjska popotnica. Pri vsakem človeku nekoliko drugačna, ampak prav njegova. Pravzaprav je umetnost življenja v tem, da znamo vse, kar se nam nabira v arhivu življenja, tudi neprijetne in težke scene osmisliti in spremeniti v svojevrsten zaklad. Dano nam je torej življenje v živo, ki nas vedno znova preseneča in je lahko vsak trenutek napeto. Vredno mu je posvečati vso pozornost, saj je najpomembnejši resničnostni šov, ki ga boste kadarkoli doživeli.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živel človek, ki je svoje dežele zašel po krajino, ki je bila na slabem glasu kot dežela čudakov. Ni minilo veliko časa, ko je naletel na gručo ljudi, ki so zgroženi bežali z polja, na katerem so skušali požeti pšenico. Na polju je pošast, so mu pripovedovali v strahu. Tujec je šel pogledat na polje in našel tam lubenico. Ponudil se je, da bo to tako imenovano pošast ubil. Ko je lubenico odtrgal, si je odrezal košček in ga začel jesti. Ljudje so se ga prestrašili še bolj kot prej lubenice. Pregnali so ga z vilami in upili, še nas bo ubil, če lahko ubije pošast. Zgodilo se je, da je ob drugi priložnosti še nekdo zašel v deželo čudakov. Doživel je prav identičen pripetljaj. A namesto, da bi skušal tako imenovano pošast ubiti, se je sprva strinjal s tamkajšnjimi prebivalci, da je reč nevarna in se z njimi po prstih odplazil proč. Uspelo se mu je pridobiti njihove zaupanje. Ostal je pri njih in jih počasi, korak za korakom, naučil osnov o lubenicah. Ljudje niso samo izgubili strah pred lubenicami, ampak jih začeli tudi gojiti. Naš strah pogosto izhaja iz napačnega, pomankljivega razumevanja ali pa preteklih neprijetnih izkušenj, ki jih nosimo seboj. Da bi strah premagali, običajno ne zadostuje, da nam drugi ljudje dopovedujejo, da to pa že ni nič takšnega. Običajno je potrebno opraviti postopne korake v smeri osebne izkušnje in do nedavna pošast se lahko spremeni v sladko lubenico.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.

0: Bandit, Baby. Živjo, lestvica, ki je zdaj prišla do 18. mesta. Na 17. sakca, Jax Jones, Years and Years. Takole je, prišli smo že kar nekam, gremo proti enici.
1: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Enica, Pedro Capo, Calma. Ampak je še enica. Zdaj le nas najprej čaka 17. mesto tega tedna. Mislim, Pedro Capo Calma, to je prejšnji teden, ne? Tok, da se razumemo. Ta teden še ne vemo. Urco dobro še počakat, pa pridemo do tja. 17. mesto, Jax Jones, pa Years and Years. Play to!

I love it when you call me señorita. Menlo kure če škvečem senior. Señorita bolj težko. Ali pa tutlej, če se lih zafrkavaš pa to. Shawn Mendes, Camila Cabello z 20. na 16. mesto. Komad, ki bo... Meni se kar zdi, prišel tudi do prvega mesta. Takole je, zdaj smo zaključili polovico lestvice, ta spodno, ta zgorna je pred nami od 15. mesta v Chainsmokersov, gremo gor čez nekaj trenutkov. Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Ole pa je komadka že 3-4 tedne, visi na prvem mestu in a veš, to je tist, kaj te firma smatra, ne? A bo ta zadeva tudi ta teden na prvem mestu? Eno urco še počakaš, pa smo tam. Zdaj le smo na polovici lestvice. Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer, Who Do You Love? 15.

Ale Farben in Ilira, Fading, živjo. Še dva tedna nazaj bil ta komad na prvem mestu. Prejšnji teden je bil na 6., zdaj pa na 14., kar pomeni, da Macon pada. Ne velja pa to za naslednji komad, ki gre po obratni smeri. Z 15. na 13. Sam Smith z Normani, Dancing with a Stranger. 30.

0: Avicii, mai e bilo fajn včasih, ko si vsake dva meseca lahko slišal kakšen njegov nov komad, dokler jih je še ustrajal, ne. No se zdaj, ko imamo posthumno izdan album, imamo tudi še nekaj komadov gor, ne. Sam ni pa to, ne. Škoda ga je. Avicii, Nalo Black, SOS, 14. na 12. mesto zadnjega tedna. Na 11. Jonas Brothers Sucker.
1: 30 največkrat predvajanih.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Novi komadi se redno, takrat, ko jih ven putne, uvrščajo kar visok na našo lestvico. Tale Libertad je z 12. piču na 10. mesto v zadnjem tednu. Calvin Harris in Dragon Bone Man sta bila pa svojca z Giantom na prvem mestu, prejšnji teden 8. tokrat na 9.
1: 30. Največkrat predvajanih

0: tokrat Imšan Frbeža.
1: Kdo so tokrat? Trojka, dvojka, enica. Lej, prejšnj teden je bilo takole. Trojka Imagine Dragons. I'm a bad liar. Dvojka Daddy Yankee. Enica Pedro Capó.
2: Vamo pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
1: Kako je ta teden, bo kmal jasno, ker so zadeve že zelo bliz vrhuncu lestvice. Pol urce še imamo, ker gremo od sedmega na vzgor. Sicer na aktualni lestvici na desetem Alvaro Soler, na devetem dvojček Harris Rag & Bone Man, na osmem Shawn Mendes If I Can Have You, zdaj pa pred nami tretje mesto, ne, tretje pa še ne, o, jebenti se mi mudi, a sedmo mesto Taylor Swift in Brandon Urie, Me.

0: Bolj kalma, Daddy Yankee. Lep sajt na prvem. Ful velika to rečem, ne? Za določene tele hude komade. Lep sajt so bili na prvem. Ja, če pa res, če je bil lep sajt na prvem mestu. Pa potem dvakrat zapored na drugem mestu. Tokrat pa izven trojke najboljših. Na šterici. Daddy Yankee. Zdaj pa je sajt za tretje mesto zadnjega tedna.
1: 30. 30.
0: Lej, če so se okolniki karte premešale, se pa na tretjem mestu tokrat niso, ne? Prejšnji teden Imagine Dragons Bad Liar na številki 3, ta teden, lej, tudi na številki 3. Bene spremembe, tam smo.

0: Max, So Am I, s četrtega na drugo mesto zadnjega tedna. Na tretjem mestu še vedno Imagine Dragons in zdaj nas muči samo še eno vprašanje, kdo je ta teden prvi? V bistvu tist, kaj prejšen teden, ne? Lej, če ne veš, kdo je bil prejšen teden prvi, sam posluš, bom vse predspovedal. 30 in Jean Ferbiš. Na petem mestu je Sheeran, Justin Bieber. Na četrtem Daddy Yankee. Na tretjem Imagine Dragons, drugem Ava Max, So Am I. To smo že slišali. Pred nami je pa samo še en komad, samo še prvo mesto. In če primerjamo lestvico s prejšnje tedensko, sam še enega komada nismo slišali. Vamo pa la playa, pa kure. Yep, tegale. Pedro Capó in Farruko, Kalma. Kar pomeni, da če ga še nismo slišali, lahko sem nekaj, ne? Da je ta komad, tudi ta teden, že četrtič zapored, mislim, da na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
2: Welcome to the paradise. Far!
3: Cuatro abrazos y un café.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Sveže na Radio 1.
3: Radio 1.
1: Niko Santos, All

0: Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Poletje, piknik, sladoled,
1: sonce pa plaža pa počitnice
0: in več dobre glasbe.
2: Radio 1, več poletja.

0: dvoje popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Jožana Kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V znaku trdno obnovljenega prijateljstva in razumevanja se je manjša vladna delegacija odzvala na vabilo izraelskih prijateljev. Jure Bidona zbira vtise delegatov.
2: Ja, obiskal sem državni urad za prijateljske vezi, ob meni je gospodična Setka Čič, pozdravljen.
3: Ja, živjo.
2: Ja, no, povabljeni ste bili k našim prijateljem v Izrael.
3: Ja, z veseljem smo se odzvali vabilu in moram reči, da mi je odprlo oči.
2: Aha.
3: Ja, to, kar tam počnejo, tega si mi ne znamo predstaviti.
2: Ja, verjetno res ne, mislim.
3: Mislim, mi se še vedno ukvarjamo s temi cestami, zidamo, gradimo beton, asfalt, ne?
2: Ja.
3: Ja, lejte, mi gradimo mesta, oni so se pa že 3 leta nazaj lotili deurbanizacije, ne?
2: Yeah.
3: Čisto obratno, razumete?
2: Kako, v čem?
3: Ja, lejte, nam so pokazali, kako so neko ogromno mesto, ki ni imelo nobene perspektive, enostavno podrl. Ja, vse tiste bloke so porušili in zdaj bodo tam polja, zemlja, ravnina, veste?
2: A to?
3: Ja, čakajte, kako se je že rekel? Joj, sem slaba s temi imeni. Nekaj, kar imamo v prvi pomoči v avtu.
2: Ne, čakaj. Gaza.
3: Ja, Gaza, točno, mislim.
2: Ja.
3: Lejte, to so zravnali v 3 letih in prepustili prostor naravi. A si vi predstavljate
2: ja,
3: to?
2: Ja, lejte, to pa ni.
3: Mislim, a veste, koliko je zdaj tam turistov?
2: Turistov.
3: Ljudje sedijo pred šotori, si kuhajo zunaj na koharčkih,
2: okay.
3: Luštkan se majo, mislim,
2: aha.
3: To je toliko gromen, teh šotorov, teh kempi, mislim.
2: Ne, lejte, to niso turisti.
3: Ne, imate prav. Lejte, povedali so nam, da je največ pa domačih gostov. A ne, domačini hodijo šotoriti,
2: ja.
3: A ni to lepo? Mislim,
2: ni tako.
3: Ja, mislim,
2: to...
3: čist do morja imajo zdaj to polje, ne?
2: Ja.
3: Se sva šla z Žano malo zaplavat. Branko bo šel zdaj, ba je dol.
2: Aha, glejte.
3: Sej nas je prav vodič pelov dol, ki imajo nekje še minirano, ne? Še ravnajo, veste?
2: Ja, ravnajo, ja. Poslušajte, lejte.
3: Ja, no, zvečer, paste.
2: Ja.
3: Zvečer smo pa vsi skupaj gledali še rakete.
2: Ja.
3: A ne, in ba je vsak večer spustijo te rakete, to To je veličastno, ne? Neverjetno.
2: Gospodična Setka.
3: Jaz sem jim rekla, morate pridati k nam. Tudi mi imamo svoj Jeruzalem in ste toplo vabljeni. Dobro, verjetno bi bilo tudi tukaj fajn kaj podreti, ne? Ampak jaz vam povem, ime take prijatelje. To ti odprejo oči.
2: Ja, zelo na široko.
3: Široko, ne? Super.
2: Ja, no, gospodična Setka, tudi sem imam zdaj zelo široko odprte oči in se bom moral kar potruditi, da jih po najnem pogovoru spet zaprem zvečer, ne? Nič hudega, ne. Hvala, Veronika, jaz ne bi več tole.
1: Jure, hvala.
2: Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radiu 1. Poletna jutra na Radiu 1.
4: Tako lepo je, kad se zjutraj sonce zbudi.
5: Dobro jutro.

0: Toni Braxton in Unbreak My Heart. Mehko smo začeli današnje sredino jutro, prej smo imeli Spandau Ballet, zdaj imamo Toni Braxton. Dobro jutro vsem.
1: Dobro jutro.
0: A četrtek je?
1: Ja.
0: Je dobro. Wow.
2: Mali petek.
1: En dan več si že na šihtu.
0: Ja, a to je zaradi te spremembe ure, veš, ki se je zgodila marca.
1: Ja, marca. To je krivo.
0: Gremo k svežim prvim današnjim novicam. Ura bo lih kar šest.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Voditelji članic NATO so v Ankari Ukrajini za prihodni dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobavo ameriškega orožja Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Politična skupina Evropske ljudske stranke pa je na tajnem glasovanju dokončno potrdila izključitev slovenskega evroposlanca Branka Grimsa. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev, 7 jih je bilo proti. Grims odstopa ne namerava ponuditi, napovedal je nadaljevanje dela v parlamentu.
5: In seveda to pomeni, da bom tudi štartal na naslednje evropske volitve.
4: Vsi slovenski poslanci SDS in NSI so glasovali proti izključitvi in izrazili obžalovanje. In za konec še jutri in pojutrišnjem se na Ljubljanico pri Novem trgu vrača priljubljena odbojka na vodi. Ob plavajočem igrišču se bo prvič poleg 32 povabljenih vrhunskih igralcev iz 14 držav pomerila tudi skupina rekreativcev. Ambasadorja dogodka sta Rok Možič in na novo Alen Košenina, ogledal pa si ga bo tudi olimpijski prvak Kristjan Sorum. Poskrbljeno bo tudi seveda za kulinariko in plesni šov Zgodbo o povodnem možu.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Zala vreme.
7: Danes malo obratna situacija včerajšnji, jutro precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva, kopasta oblačnost. Sicer temperature še vedno visoke med 26 in 29, na Primorskem do 32, jutri pa še nekoliko bolj jasno in nekoliko bolj vroče. Trenutno Beltinci Pragersko 12, Maribor Brežice 13, Semično v mesto 14, Jesenice Velenje 16, v Ljubljani pa 18 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: In Bort Andrejaški so mu srajco sešili smrkci.
2: Dobro jutro, dober dan. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Zastoj pa na štajerski avtocesti od Šentilja proti krožišču Pesnica in tudi na tej štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Modrih še niste opazili, smrkcev torej. Če bo do kje, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Za vse tiste, ki bi radi videli, kako zgleda Borči, poglejte v času novic in cest in vremena, ki je na Radio 1 TV. Lušne, Borc, modro nebo, ne, se temu reče.
2: Ta priljubljen sladoled tudi.
0: Točno tako.
1: Ja. Ti lušta zdaj, ne?
3: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
3: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
0: Ekola, Slovenija, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Radio 1 je z vami, Zale Nistok, sva v studiju in danes gremo direktno v poletno jutro, tako ta pravo, ker smo samo še en dan oddaljeni od vikenda, ko se Slovenija kolektivno preseli v Laško, velika selitev narodov. Jutri se začne festival Laško pivo in cvetje, največji, najstarejši glasbeni festival v Sloveniji in Radio 1 je uradni radio festivala, mi bomo tam vse dni, vi pa imate danes res še zadnjo možnost, da prijete tja na zelo kraljevski način, s karto v žepu, ne pa z mislijo, koga naj pa zdaj pokličem, oziroma party vlak vas že čaka.
7: Ja, predprodaja se počas zapira, ne?
0: To, tako, to reč tudi, ja.
7: Kart po 12 evrov je sam še neki, potem bojo dražje, če sploh še bojo na voljo, ne? In ko bo laško polno, se ved, vrata se zaprejo več, ko preveč vas ne more iti noter. Tako da čim prej skočite na pivo in cvetje.si in si zagotovite svojo vstopnico.
0: Tako da tudi mi bomo danes kar precej laščansko razpoloženi, poklicali smo parni valjak, delimo sedeže, torej za parni vlak, preverjamo, kako preživljate poletje, pa tudi Furs je očitno našo najbolj zanimivo službo v državi. Preverjanje OnlyFansa.
7: Wow.
0: Yep.
7: No, tudi z Andrejem Velka Vrhom se slišimo po njegovi zadnji vremenski napovedi na televiziji.
0: Skratka, lušno jutro je pred nami, malo poletja, malo žura, malo davkarije, vsega po malem, tako da ostanite še naprej z nami. Jutro!
7: Jutro!

0: Laura c'è, nek in Laura non c'è. E najst je če šesto, dobro jutro vsem skupaj. Zalen istok sva z vami, s tabo, kakorkoli. In mi smo že skoraj tam, jutri pa bomo res tam. Tudi naš kombi si videla zunaj, prenosni
1: ja,
0: studio.
1: Ja, se že pripravlja.
0: Se že pripravlja, se že polni. Tudi naši pridni računalničari bodo zdaj vse porihteli, da bo jutri tipi topi. Ker se jutri začne festival Laško pivo in cvetje, največji, najstarejši glasbeni festival v Sloveniji, letos poteka že kar 61-tič. In tukaj ni več variante, a bi šel mogoče, ali pa ne vem, a imaš mogoče karto? Lej, zdaj smo tukaj, jutri štarta in Radio 1 je uradni radio festivala, mi bomo tam cel dan jutri, tako tudi v soboto in to pomeni, da bo Laško polno muzike, ljudi, žura in nobenega, ki bi rekel, danes pa grem zgodaj spati. To ne obstaja.
1: To pa res ne. Ampak pozor, ne, predprodaja se zapira. Ostali je sam še neki vstopenc po 12 evrov in ko se predprodaja zaključi, seveda bojo šle karte višje, dražje bojo,
0: ja.
1: Če sploh bojo še na voljo. Ne. Zdaj festival ima omejeno število obiskovalcev in ko bo Laško polno, se bojo vrata zaprla, zaklenila, zašvasala, kakorkoli, zato ne čaki. Kupi dan, dej si karto v žep, prit v Laško, direktno na največji žur poletja in karte imaš itak dostopne na pivoincvetje.si spletni strani, tako da je čist simple.
0: In še to, če mogoče kdo včeraj zamudil, v kempu je tudi še nekaj malega prostora, ker so malenkost povečali kapacitete, kar pomeni, da lahko iz vsega skupaj narediš ta pravi festivalski vikend brez kakšnih logističnih težav. Letos pridejo tudi fehtari, sem jih moral malo poklicati in Matic bi vas tudi nekaj prosil.
2: Poslušalke in poslušalci Radija 1, fehtari se s ponosom, srečo v srcu vračamo, že drugi zaporedoma v Laško na največji slovenski festival, najstarejši tudi pivo in cvetje. Skratka, pa je, da smo letos na ta velik modru, tako da se tega še bolj veselimo. Ta festival nam je še posebej v srcu. Zakaj? Ker imamo radi dobro pivo in če spiješ dobro pivo ali dve, se tudi rože potem cvetje nariše. Drugače pa, ko vam povemo, da bo to v bistvu eden redkih prizorišč v tem poletju, ker se vektori pojavimo in ker bomo tudi ta album v celoti odigrali. Tako da upam, da prijete tja in da poveste, če smo naredili vam všečne pesmi in zažurate skupaj z nami.
0: Evo, zdaj pa morate iti že samo zaradi tega, da fehtarjem na koncu poveste, ali so naredili dober žur ali ne.
1: Ja, verjetno vemo, da bo odgovor ja.
0: Točno tako, jaz se strinjam. Torej, fehtarji pridejo, mi pridemo, vi pridete in še cel kup izjemnih glasbenikov nas čaka. Če nimate kart, dejte pohitet pivoincvetje.si. Zdaj pa ena od fehtarjev za dobro jutro. Pravijo, da tale paše s pogledom, recimo na hribe. Mislim, če gledate v morje, tudi nič ne škodi.
3: Jojo, tukaj Blaž od fehtarjev in vse skupaj lepo vabam, da v soboto zažuramo skupaj, kot fehtarji znamo. Se vidimo v Laškem, v soboto 11.

0: Fektori v soboto začer na velikem odru, piva in cvetja. 17. čez 6. Dobro jutro. Zala in Gizi z vami, mehko, prijetno, tako kot se za poletno jutro spodobi. Danes nadaljujeva včerajšnjo temo, ker se je izkazalo, da ima poletje zelo širok razpon vsega. Ne? Eni ste na morju, eni ste na dopustu, eni ste v službi, drugi pa ste v službi, ampak v glavi že v bistvu 3 tedne ležite pod borovcem.
1: Ja, ampak pa so še pa tisti, ki pravijo, mi bomo letos kar doma malo počivali, ne? Ja, pa 2 dni kasneje že betonirajo škarpo, pa perejo pa sado ali pa selijo omaro.
0: Take imamo najrajši. Ja,
1: ki se vedno najde.
0: Tako, to so delovni ljudje, tudi ko so na dopustu. Danes naj zanima, kako vi preživljate poletje. Kaj se vam dogaja ta moment? Ste že bili na dopustu, šele greste, ste lih na poti, ste doma pod klimo, brez klime, z otroki, brez otrok, z živci, brez njih. Nič petena, 300-300. Simona, ti si že na dopustu?
2: Pripravljam se, jutro grem v Koper.
0: Aha, se pravi domači turizem.
2: Ja, ja, ja, absolutno. No. Mislim, da že 6-7 leto od korone naprej kar ostajamo zvesti temu našemu apartmaju.
0: Bravo,
1: lepo.
0: Bravo.
1: Ok, kaj pa je zate tisti moment ali pa dogodek, ko rečeš, no evo, zdaj se je pa poletje res začel.
2: Ja, v bistvu Laško, ampak nam časovno letos ne gre skozi, da bi šli tja. Krkoper direkt, ja.
0: Krkoper, ja. Mi pa bomo namesto vas uživali na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Ja.
0: In za koliko časa greste v Koper?
2: 10 dni.
0: Aha, ok, ok. Ja, Koper je fajn tudi zato, ker če kaj pozabite doma, lahko skočite nazaj domov, ne? Niste na drugem koncu sveta.
2: Pa se to je to, samo glede na avtoceste, po moje bi vres vlakom skozi prišel, ko pa s čem drugim.
0: To je pa res.
1: Ja, to ali pa boljš, da neč ne pozabiš doma, ne?
0: Res.
2: Je pa najbolj pametno, ja, da boljše je kako stvar več, ko pa premalo.
1: Tako.
0: Absolutno, ker avto se da lepo popakirati od tal do vrha. Simone, želimo ti popolno uživancijo na naši slovenski obali.
2: Najlepša hvala, se vidimo, se beremo, se slišimo.
0: Točno tako, lep pozdrav in tudi čutimo. Simona, uživaj. Vi pa kar naprej na 051-300-300 lahko pišete, kako preživljate poletje, kaj počnete. Dejte nam poslati malo svojega poletnega utripa, da vemo, ali Slovenija že dopustuje, ali se dela, v našem primeru se pač dela.
1: Se pač dela.
0: Ja. In ker bo Simona samo par kilometrov oddaljena od italijanske meje, prihaja tudi The Colors in Italo Disco. Čez par trenutkov, jutro.
1: Jutro.
3: Poletna jutra v najboljši družbi.
4: Z Iztokom Gustinčičem na Radio 1.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
9: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte za vso družino. Več na tehnopark.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Zakaj ugnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
12: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
13: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
12: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!

0: Marquez in Vajano s kompanjerom, to je poletno jutro na Radiu 1, Zala in Gustinčič z vami. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Nagradno vprašanje, odkot prihaja bend Marquez?
1: To mene sprašuje.
0: Recimo.
1: Skoj mi nisi mogla to prej opozoriti.
0: Kaj bi rekla?
1: Ja, ne vem, Španije.
0: Tako, res je, prihajajo iz Nemčije. Čestitke.
1: Ko?
0: Ja, kar preveri.
2: Tvoje poletje,
3: tvoj Radio 1
2: in tvoji poletni hiti.

0: Maroon 5 iz leta 2004, Borut in Zala sta pripravljena.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Najprej poglejmo v nebo.
4: Jasno, sončno, dopoldne oziroma jutro je, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, ampak je verjetno za kakšno popoldansko ploho majhna. Temperature še vedno visoke, med 25 in 28 na Primorskem do 31, jutri pa še nekoliko bolj jasno in vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Borut, kako se vozimo v teh zgodnih jutrnih urah?
6: Nekaj malega zastojev je na štajerski avtocesti od krožišča Pesnica proti Šentilju, torej v smeri Avstrije, in od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti od Dragomera proti Kozarja. Dajem zgolj uvednost, zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna proti Kopru. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto ali Unec. Nič 80, 22, 55, prijetno poče naprej.
7: Poletje je ta pravo.
8: Ko z vami dan začne Istok Kostičič.
0: Dobro jutro, tudi Zalo.
4: Jutro.
0: Berem eno črno kroniko. Ja. Policija je v ponedeljek začer oziroma po noči lovila divjega voznika, ki je bil pod vplivom. Praktično ga je lovila od Maribora do Kopra in da se razumemo, tega se ne dela.
4: Lovi človeka?
0: Ne, alkohol in avto in težka noga, pač to se ne dela. Ja. To ne gre skupaj.
4: Tako.
0: Ampak po eni strani moramo človeka razumeti, ne? Mislim, lahko se zdaj malo pohecamo, ker se ni zgodilo nič strašnega, ne?
4: Ajde.
0: V glavnem, če se ti Julija zgodi, da prideš na slovensko avtocesto in ni zastoja od Maribora do Kopra, valjda težko ustaviš. Valjda greš poln gas do konca. In on je videl odprto pot do Kopra in si je mislil, ne bom zdaj ustavljal ljudje, to se zgodi enkrat na 10 let.
4: Ja, to je kar res. Ja. Ampak po pa tiste policijske bodice, ne, pa imaš počene gume.
0: Ja, in tako potem do Kopra, kjer je tudi prespal v enem manjšem policijskem rezortu. Ja, brez izhodov je imel pa all-inclusive paket. To pa ja, to so mu pa zrihtali.
4: Fino.
0: V zameno za tiste prebušene gume.
4: Počne gume. Ja.

0: Ljudje, ta majster ima božanski glas in odlične komade. To je Alex Warren in Fever Dream. 20 je do 7. Dobro jutro, Slovenija. Zala in Istok sva z vami in medtem, ko nam na nič 5-1-300-300 pišete, kako preživljate te poletne dni, sem jaz vmes našel eno službo, za katero nisem vedel, da sploh obstaja. Ampak zdaj, ko vem, da obstaja, je v bistvu kar malo hočem. Lahko tudi honorarno. Na Fursu očitno obstaja človek, ki v okviru svoje službe preverja portal OnlyFans.
1: Kako preverja?
0: Ma, v bistvu, on se poglobi v te zadeve. Ja. Jaz si prav predstavljam ta pogovor doma. Dragi, kako je bilo v službi? Joj, težko, mučno, spet sem moral gledati službene vsebine. Ne sprašuj, draga, ampak bom zdržal. Država računa name. V glavnem, Furs je po odločitvi vlade razkril del podatkov o nadzorih ustvarjalcev na OnlyFans in za lansko leto so jim obračunali 225 jurjev dodatnih davčnih obveznosti, izrekli 114 jurjev evrov glob in oduzeli 950 tisoč evrov premoženjske koristi. In potem pa to. Furs je to preverjal kot sum dela na črno. Zdaj, tukaj pa mi par stvari ni jasnih, kako delo na črno, če je na internetu. Ne?
1: Ja.
0: Ker človek objavlja to javno, ima naročnike, plačila, platformo, profil, vse. To v bistvu težko skriješ, ne? To ni neki na črno.
1: Sam ne prijaviš, verjetno.
0: Tako. Ja. Je pa vsem na očeh. Ne? V glavnem, država je šla na OnlyFans in rekla, imate lepo telo, še lepše prihodke, malo vam bomo vzeli.
1: Jo, ampak le, davke je treba plačati. Ne?
0: Ja, ampak vseeno je to malo kruto. Ne? Sem šel, strogo raziskovalno, ne?
1: Ja,
0: to sceno.
1: Ja,
0: in iskreno, večina teh ljudi si očitno še oblek ne more privoščiti. In zdaj oni... Država je šla na OnlyFans in rekla, imate lepo telo, še lepše prihodke, malo vam bomo vzeli.
1: Jo, ampak le, davke je treba plačati, ne?
0: Ja, ampak vseeno je to malo kruto, ne? Sem šel, strogo raziskovalno, ne?
1: Ja,
0: to sceno.
1: Ja,
0: in iskreno, večina teh ljudi si očitno še oblek ne more privoščiti. In

0: enega mesta?
1: Višji, zato ker nikoli v življenju nisem bil visok, bi bil zdaj višji svetovalec za davčni nadzor in digitalno tekstilno pomankanje. Recimo. To, tako, da bi rabil dvojna vrata od pisarne, da bi stal cel napis gor.
0: Wow. In tak naslov bi imel oziroma naziv, da še žena ne bi vedla.
2: Gostinčič in jutranja ekipa. Dobro jutro, šov. Radio

0: Adams in Summer of 69. Dva tedna nazaj je rastura v Portorožu in potem še v italijanski Taormini in še marsikje, ker je na tašni lušni, malo bolj akustični turneji. 13 je do 7. Dobro jutro, zdravo nam. Istok in Zala z vami in zbirava vaše poletne zgodbe. Zakaj bi vse delili samo na Instagramu, če lahko podelite nama in midva potem podeliva to naprej.
1: A ja, lahko objavijo sliko, sam na nič 5 na 300 naj tudi kaj napišejo.
0: Točno tako, točno tako.
1: Ja, zanima nas vse v bistvu, kako se borite z vročino, s komarji, ali pa magari tudi s preveč tečnim šefom, no kar kol.
0: Ali pa recimo, če je kdo rekel, letos bom šel v hribe, potem pa je po 10 minutah hoje ugotovil, da je ful boljši razgled iz avta. Le, kako se lepo vidi.
1: Lepo jih je gledati, ja.
0: Pod klimo. Sicer pa dobiva kar veliko sporočil, nič 5 na 300. Nika pravi, piknik ob Dravi, ob prostih dneh, jutrni sprehodi, zgodne kavice, planiranje dneva, vrtna opravila, kmalu pa morje. Bravo, Nika.
1: Sanja pa prav, živimo na morju, tako da je vsak dan dopust. Vidiš, to sem ste prekla včeraj.
0: Ma to ne deluje. To ne deluje.
1: Lej, tu lahko rečem sam, Sanja, najlepša hvala, no. Res, Jesus sicer to doživlja, jaz ne. Tako da to je tisto sporočilo, kaj ga človek potrebuje ob 7 zjutraj, ko gre v službo, ne.
0: Recimo, ali pa ti, ko greš ob 5.30 v službo, ne.
1: Pa ne govar.
0: Ja. Gašper pa piše, da mu prvič po 4 letih ni treba iti na tretji rok izpitov. Gašper, to ni poletje, to je osvoboditev.
1: Bravo, Gašper. Ja.
0: Dobri ljudje, kaj je pa pri vas poletno ta teden? A ste že skočili v morje, ste že kupili lubenico, ste imeli prvi družinski prepir zaradi klime ali pa muzike v avtu, nič 5 na 300. Če pa slučajno ne veste, kaj bi, potem pa

0: Vidivo in cvete.si, ampak dajte pohiteti, ta poceni karte so na voljo samo še danes. Festival se namreč začne jutri, Radio 1 bo tam, Šank Roki tudi, pa Parni Valjak, mi dva, Vili Resnih, Fehtari, Dejan Dogajah, Lena Blagne, Nika Zoren, Ina Serbus in tako naprej in tako nazaj tudi... Vlado Kreslin seveda pride, manjkaš samo še ti, pivo in cvetje, pika si.
1: Dobro jutro šov.
2: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
1: Radio 1.
2: Radio 1 Krim.
3: Lističi za pranje perila mami. V enostavni, lahki papirnati embalaži. Brez odmerjanja, brez packanja. V prodajalnah DM in Eleklerk.
4: Zaupaj svoje vozilo Renault in dača pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval grosuplje.
5: Zabavnost in toplino, pravi smo mi, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
6: Termoglas okna.
7: Za vas že 45 let.
8: Wow, koliko igrač!
9: Kje si?
8: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
10: Rezerviraj svojo morsko avanturo.
11: Na udobni jadrnici.
10: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
11: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
12: Dober pogled, hud izgled.
13: Optik-jelovcan.com.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih kar.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Avicii in Addicted to You smo pred svežimi novicami. Nekdanji predsednik ZDA, George Bush mlajši, včeraj praznoval 80 let in mislim, da mu pri teh letih lahko počasi nehamo govoriti mlajši.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Ure 7, dobro jutro.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravsisu. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirje konec in napovedal nove napade na Iran.
5: We hit him very hard last night. Very. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning, we're gonna hit him hard tonight.
4: Ameriška vojska je po noči napadla več deset ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormiški ožini. ZDA so obenem preklicale dovoljenje za prodajo iranske nafte. Teheran je na napade odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji, Kitajska in Katar pa obe strani pozivata k dialogu. Suho in vroče vreme pa že vpliva na oskrbo z vodo v več slovenskih občinah. Ponekod so prepovedali zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazinov. Omejitve veljajo med drugim na območju Šentjurja, Žalca in Kanala ob Soči. Občine opozarjajo, da je varčevanje nujno za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov. Zadarska policija pa je prijela 41-letno taksistko osumljeno, da je britanske turiste za 20-kilometrsko vožnjo odrla za 500 evrov. Ko so plačilo zavrnili, jih je zaklenila v vozilo in nadaljevala z vožnjo, dokler niso pod pritiskom plačali s kartico. Zoper njo teče kazenska ovadba zaradi nezakonitega odzema prostosti in izsiljevanja, podobne, a zakonsko še dovoljene visoke cene pa naj bi bile znane tudi iz njenih prejšnjih voženj.
0: A ja, torej je povratnica.
4: Je povratnica.
2: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
6: Fina Čika Tridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
7: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Zala Perlič Perla, bo tudi vreme Perla?
8: Ja, v bistvu bo, ja, precej jasno. Sicer čez dan nekaj plitve kopaste oblačnosti, ampak nič kaj hujšega, tudi ploh naj ne bi bilo. Temperature pa kar tople oziroma vroče, bi temu rekli, med 25 in 28 na Primorskem do 31. Trenutno po državi Maribor, Bohinj, Pesnica 14, Semič 15, Novo mesto Velenje 16, Ljubljana 18, Lucija 19, jutri pa še bolj perlasto, no.
0: To pričakujemo, ker je poletje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, izvoli.
9: Dobro jutro, dober dan. Zastoj na Štajerski avtocesti je proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilca. Je tam promet potekal po enem pasu in od Krtine proti ljubljanski obvoznici tudi na tej Štajerki zastoj. Primorska avtocesta pa gneča od Dragomera proti Kozarjam, pa na cesti Dolsko-Šentjakob. Prometna nesreča se je na novo zgodila na Podravski avtocesti A4 smer Hrvaška na prehodu Gruškovje in pazimo še na večji kos plastike, ki ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. To je to aktivnega, aktualnega v tem trenutku, če bo še karkoli novega. Nič 80, 22, 55, srečno.
2: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
3: Dobro jutro šov.
0: 7:04, dobro jutro.
8: Džiz
0: in Zala sva z vami, jutri se začne festival Laško pivo in cvetje, največji in najstarejši glasbeni festival v Sloveniji, Radio 1 pa je uradni radio festivala.
8: Ja, kar pomeni, da bomo mi v Laškem vse dni, ne? Vi pa danes še ujamete vstopnice na pivoincvetje.si.
0: Tako, ker se predprodaja zapiram, ostalo je samo še neki kart po 12 evrov. Smešnih 12 evrov za toliko dogajanja. Potem bodo dražje, če sploh še bodo, kot smo že večkrat rekli, ko bo Laško polno, se vrata zaprejo in potem ti ostane samo to, da doma rečeš, ma se itak nisem mislil iti. Ja, ja. V glavnem, Če še nimate karte, si jo nabavite zdaj, tudi tale diva bo tam.
11: Zdravo, Helena Blagne tukaj. Prisrčno vabljeni na festival Pivo in cvetje v Laško in sicer 11. jaz nastopam, 11. julija. Se vidimo in se ful veselim.
8: Čez 20 minut pa povemo še, kako lahko do kart prideš preko Radia 1. Rabiš sicer poslati same SMS, ključno besedo Laško in tvojimi podatki na nič 51 300 300, pa še mogoče malo posluha ali pa občutka, pa malo poguma predvsem. Mogoče greš v Laško z našim legendarnim party vlakom, odpele pa jutro popoldan z ljubljanske železniške postaje.
0: Do takrat pa pivo in cvetje.si, karte, kemp, vse je tam in tudi Radio 1 bo tam. Zdaj pa je na pesem, ki paše v Laško kot kozarec v roko. To so mi dva in to so njihove toplice. Vi pa se nam pridružite v poletju 2026 in skočite z nami v Laško. 7 in 5 minut, Slovenija.

0: Man on Magic Moment, to je Radio 1, 7 je in 11 minut. Dobro jutro,
1: jutro
0: vsem skupaj, za LNGZ z vami in smo sredi zelo legendarnega tedna v bistvu. Ja, sej, četrtek je prav sredina, ne? Imaš ponedeljek, torek, sreda so trije dnevi, četrtek je sredina in potem imaš petek, sobota, nedelja. Četrtek bi moral biti sreda v bistvu.
1: Joj, ne!
0: Vglavnem.
1: Dovolj imam tega popolna z rožkarjem v teh dnevih.
0: Ta vikend se bo žuralo na legendarnem festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Ja, gremo k bistvu. Skočite po svojo karto na pivoincvetje.si. Dan so še 12 evrov, ampak lahko počakate tudi 10 minut, da vam povem, kako tja pridete še z legendarnim party vlakom Radia 1, ki odpelje jutro popoldan iz Ljubljane.
0: Tako, in če smo že pri legendah, ena legenda se je ta teden poslovila od TV ekranov. Na prvem programu TV Slovenija se je slišalo tako.
2: Takole danes zadnjič govori vreme v mojem imenu. Podobno kot vi bom tudi jaz od sedaj naprej le še spremljal vremenske napovedi, ne pa jih več ustvarjal. Lepo budite.
0: Andrej Velkavrh, meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje in dolgoletni voditelj vremenske napovedi na TV Slovenija, je v ponedeljek zadnjič napovedal vreme za gledalce TV Slovenija.
1: Je to kar konc nekega obdobja, ne?
0: Dejansko res, ne? Oseba, ki smo jo spremljali, oziroma so jo, smo jo, generacije in generacije. In ne gre drugače, kot da se malo pogovorimo z njim. Gospod Velkavrh, to obdobje, ki se je končalo, je bilo dolgo koliko časa?
3: Ja, meteorolog sem 42 let, ampak na televiziji sem delal pa 35 plus.
0: Ok.
1: Wow, in kako ste po desetletjih svojega dela najbolj pogrešali?
3: Ja, najbolj bom pogrešal res dobro delovno okolje in kolege, s katerimi se dobro razumem. Morda malo tudi to, da ne bom več rekel, jaz sem bil vedno v situaciji, vedno sem vedel, kaj se z vremenom dogaja, kaj se lahko pričakuje in tako naprej. Pač, ker sem vsak dan vse pogledal, pa na hitro šino, imel sem tudi vse, vere na voljo, ki so pač v službi, a ne?
0: Seveda.
3: Ne bom več imel, a ne? Na voljo, doma, ne?
0: Ja.
3: Pač, seveda bom še zmeri spremljal, sam ne to redno pa intenzivno, ker pač ne bo potrebe, tako da to, predvsem pa se mi zdi, da en del mojega socialnih stikov in okolja pač gre, ne?
0: Tako, meteorolog ste bili, kot ste rekli, 42 let, oziroma ste še vedno, kakorkoli si tega človek ne pozabil danes na jutri. Kaj je bila v teh desetletjih največja sprememba, recimo, pri napovedovanju vremena?
3: Ja, največja sprememba. Veste, spremembe so šle postopno, ampak največja sprememba, mislim, da je bila uvedba meteoroloških satelitov pa radarjev.
0: Aha.
3: Itak so se pa modeli postopno sproti izpopolnjevali. To ni bilo takih kvantnih skokov mogoče.
0: Dobro, kaj pa vreme se dejansko spreminja?
3: Seveda se spreminja. Več je bolj ekstremne temperature imamo, zlasti visoke, ne, nizke, ne, ker mraza že skoraj ni. Ne.
0: Ja, zgin. Ja.
3: Prerazporeja se letna razporeditev padavin, recimo, ne? Poletja postajajo bolj suha, zime postajajo bolj suhe, jeseni postajajo bolj mokre, recimo. Pri nas, govorim za Slovenijo.
0: Ja.
3: Več je takih, stacionarnih vremenskih situacij, ko isti tip vremena ustraja dlje časa, preden se podre, pa pride spremembam, tako ne. Take zadeve.
0: Ja, ampak še eno stvar pa vas moram prositi, eno tako zadnjo vremensko napoved. Jutri gremo vsi na festival Laško pivo in cvetje. Kak bo vikend?
3: Ja, bo suh, pa s temperaturami tam 31, 32. Sobota bo nekaj več možnosti za nevihtice, v nedelo pa v glavnem nič. Ne? Temperature pa tam tudi ne bojo kakšne ekstremne.
0: No, gospod Andrej Velkavrh, počastili ste nas tole napovedjo.
1: Ja.
0: Mi pa vam želimo res uživanski pokoj in seveda tudi uživansko poletje.
3: Tako. Hvala lepa.
0: Tudi vam.
1: Se pravi, jutri posluha v Laškem.
0: Zala, to ni nič smešno. Na festivalu piva in cvetja ni nikoli suho. Štekaš?
1: Super.
0: Štekaš ti?
4: Mi se imamo fajn.
5: Mi se imamo fajn.

0: за поезда, ля.
1: Хочеш.
2: Before you go.
1: За то си титла.
0: А се слиш ли како лепо пое Зала? 19.07. Добро јутро вам желива Джизи и Зала. И ни полетја брез фестивала Лашко пиво и цвете. Јутри се зачне. Лашко гре у... U smer folk, pivo, petje pod odrom in tisti slavni stavek, jaz danes, danes pa res ne bom dolgo.
1: Ja, ja.
0: Enega spijem pa.
1: Ja.
0: Ne? Ok, v bistvu, potem na koncu vsak večer končaš tako, da razlagaš vsem, da je Vili Resnik v bistvu filozof in ti daje življenjske napotke za življenje. Ne? V glavnem Radio 1 je v radi radio festivala, mi bomo tam vse dni, vi pa morate biti tam, da se bomo skupaj podružili, ampak ne čakati. Preprodaja se zapre in ostalo je samo še nekaj kart po 12 evrov. Ko bo Laško polno, se zapre tudi celo mesto in potem ne pomaga niti več bratranec, ki pozna nekoga, ki pozna nekoga, ki je enkrat delal tam pri enemu varnostniku. Karte so na pivo in cvetje.si.
1: In ker smo mi dobri ljudje, vas lahko v Laško peljemo tudi z našim party vlakom. Zato je vlak, kjer se žur začne že pred Laškim. Uh-huh. In sicer imate zelo take zabavne predpriprave že na samem vlaku. Je pa tele predpriprave imela tudi Urška. Če ti zavrtim, ko neka pet, začneš ti. A velja?
3: Ok, upam, da bo

0: Višim tebe.
1: Ja, Urške, ne bomo več reševali, tudi Hudoj več ni, ker je sebi in svoji družbi zagotovila karte za festival Laško pivo in cvetje in tudi Party vlak. Pravila so enostavna, pošleš SMS, Laško je ključna beseda, nič 5 1 300 300, in dopišeš še svoje podatke. Če te pokličemo, ti zavrtimo del pesmi enega od izvajalcev, ki nastopajo v Laškem, komad ustavimo, ti pa nadaljuješ točno tam v eter na polno.
2: Zdaj, če ti uspe, valjda ti bo uspel, greš s prijatelji na festival Laško pivo in cvetje in na Party vlak Radia 1, ki odpelje jutri iz Ljubljane. Torej SMS Laško na nič 5 1 300 300, ne pozabiti na svoje podatke in pa seveda karte še danes na pivoincvetje.si, ker jutri se začne in Laško ne bo čakal, da se vi odločate postati spontani, ne?
3: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pika si.
1: Do septembra bomo še počakali, Green Day pa ne bodo, pridejo čez par trenutkov na Radio 1.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
7: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
10: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
11: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
12: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
13: Vaš pes spušča dlake.
14: Vaš partner pa izgovore.
13: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
14: Več na roborock.si.
15: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
19: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Politje! Ja, cel let, kako me čakamo.
3: Radio 1. Več politja.
0: Več dobre glasbe.
3: Sveže na Radio 1.
4: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Day, Wake Me Up When September Ends, še enkrat. Gremo preveriti, kaj novega na cestah in z vremenom.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Zale, izvoli, gremo.
3: Nič veliko novega, drugač precej jasno na začetku oziroma v temlem jutru, tu pa tam bo nastalo nekaj več oblakov, ampak verjetnost za kakšno ploho je majhna. Temperature visoke med 25 in 28 do 31 bo šlo danes, jutri še nekoliko bolj jasno, sobota možna kaka ploha, nedelja pa bolj spet jasna.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: In Borut Andraž.
4: Dobro jutro, dober dan. Vam podarim sveže prometne informacije. Zastoje na štajerski avtocesti proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil, v obe smeri tudi med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti od Vrhnike proti Kozarjam, pa na cestah Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec v Kotljah, Dolsko Šentjakob, Podgorica Sneberje, Šentjakob Črnuče in Trzin Črnuče. Je pa po novem vozni pas zaprt na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška, na prehodu Gruškovje, tam pa se je zgodila prometna nesreča. Drugih aktualnosti niste sporočili, vi svojih poti, če bodo, ko bodo, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
0: Z vami pa Zala in Istok, dobro jutro,
5: jutro
0: sem skupaj.
5: Jutro.
0: 35 čez 7, po 9 uri bo z nami tudi Zalin Kuža Balu, ki bo napovedal tekmo Francija-Maroko na svetovnemu fuzbolu.
3: Jaz naj sam povem, ne, da so njegove napovedi zaenkrat 100%, ne, tako da do zdaj je imel vse prav.
0: Res mu gre odlično, same pohvalje, če pa za naslednje svetovno ne bo več zainteresiran, če ne bo imel časa, si bomo pa zrihteli kakšnega tjulna ali pa žirafo.
3: Žirafo?
0: Ja, namreč znanstveniki so ugotovili, da znajo žirafe računati, nova študija kaže, da so sposobne opravljene številskih operacij, kot so seštevanje in odštevanje. Wow. Torej, če greste na Laško pivo in cvetje, kjer je pivo 3,5 € s 50 evri, imate potem problem zračunati, koliko piv je to, vprašajte recimo kakšno žirafo.
5: Ali pa kar žirafo vzamete, ne?
0: Sabo, zakaj pa ne?
3: Wow.
5: Ja, primer, ne?
0: Tako.
3: No, ampak še prej morate tja priti, ne?
0: Res je.
3: Tako da, če še nimate karte, pete na pivo in cvetje, pika si, zadnja opcija je, ker so karte po znižani ceni na voljo sam še danes.
0: Jaz sem si včeraj zaradi piva in cvetja naredil nov zob in še k frizerju sem šel, ker jaz grem v Laško že danes, Zala ima pa nove rdeče tangice. Pridite.
6: Čau in v servusu, ki je že vse vam dneve do Laškega, se vidimo 10. julija in pridite vsi, povabite svoje frende, da se bomo imeli fajn. Čau!
0: A sem zadevil, imaš res nove rdeče?
3: Ne, nimam.
0: Nimaš? Nove zelene? Aja, seveda, ker gremo v Laško. Aja!

0: Urad za prijateljske vezi, ob meni je gospodična Setka Čič. Pozdravljen.
1: Ja, živjo.
0: Ja, no, povabljeni ste bili k našim prijateljem v Izraelu.
1: Ja, z veseljem smo se odzvali vabilu in moram reči, da mi je odprlo oči.
0: Aha.
1: Ja, to, kar tam počnejo, tega si mi ne znamo predstavljati.
0: Ja, verjetno res ne, ne, mislim.
1: Mislim, mi se še vedno ukvarjamo s temi cestami, zidamo, gradimo beton, asfalt, ne?
0: Ja.
1: Ja, lejte, mi gradimo mesta, oni so se pa že 3 leta nazaj lotili deurbanizacije, ne?
0: Ja.
1: Čisto obratno, razumete?
0: Kako, v čem?
1: Ja, lejte, nam so pokazali, kako so neko ogromno mesto, ki ni imelo nobene perspektive, enostavno podrl. Ja, vse tiste bloke so porušili in zdaj bodo tam polja, zemlja, ravnina, veste?
0: A to?
1: Ja, čakajte, kako se je že rekel? Joj, sem slaba s temi imeni. Nekaj, kar imamo v prvi pomoči v avtu, no?
0: Ne, čakaj,
1: no?
0: Gaza.
1: Ja, Gaza, točno, mislim.
0: Ja.
1: Lejte, to so zravnali v 3 letih in prepustili prostor naravi. A si vi predstavljate
0: ja,
1: to?
0: Ja, lejte, to pa ni.
1: Mislim, a veste, koliko je zdaj tam turistov?
0: Turistov.
1: Ljudje sedijo pred šotori, si kuhajo zunaj na koharčkih,
0: okay.
1: Luščkan se majo, mislim,
0: aha.
1: To je toliko gromen, teh šotorov, teh kempi, mislim.
0: Ne, lejte, to niso turisti.
1: Ne, imate prav. Lejte, povedali so nam, da je največ pa domačih gostov. A ne, domačini hodijo šotori.
0: Ja.
1: A ni to lepo? Mislim,
0: ni tako.
1: Ja, mislim,
0: to...
1: Čist do morja imajo zdaj to polje, ne?
0: Ja.
1: Se sva šla z Žano mal zaplavat. Branko bo šel zdaj, ba je dol.
0: Aha, glejte.
1: Sej nas je prav vodič pelov dol, ki imajo nekje še minirano, ne? Še ravnajo, veste?
0: Ja, ravnajo. Ja, poslušajte, lejte.
1: Ja, no, zvečer, paste.
0: Ja.
1: Zvečer smo pa vsi skupaj gledali še rakete.
0: Ja.
1: A ne, in ba je vsak večer spustijo te rakete, to je... To je veličastno, ne? Neverjetno.
0: Ja, ja, gospodična Setka.
1: Ja, ja, jaz sem jim rekla, morate pridati k nam, tudi mi imamo svoj Jeruzalem in ste toplo vabljeni.
0: Ja,
1: dobro, verjetno bi bilo tudi tukaj fajn kaj podret, ne? Ampak jaz vam povem, ime take prijatelje, to ti odprejo oči.
0: Ja, zelo na široko.
1: Široko,
0: ne?
1: Ja, super.
0: Ja, no, gospodična Setka,
1: ja.
0: Tudi sem imam zdaj zelo široko odprte oči in se bom moral ker potruditi, da jih po najdem pogovoru spet zaprem zvečer, ne? Nič hudega, ne? Hvala, Veronika, jaz ne bi več tole.
2: Jure, hvala.
0: Ja.
2: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: in Is My Husband. Uživamo z vami, žuramo z vami, 10 do 8, dobro jutro.
1: Zala pa istak sta tudi z vami, ja?
0: Jutro.
1: Danes nadaljujeva z vašim poletnim vajbom. Zdaj naj jo zanima še prihodnost, no? Tako, kaj vas čaka še to poletje predvsem?
0: Ja, so to morje, hribi, festival Laško pivo in cvetje ta vikend, kampiranje, poroka, selitev, nič petena, 300. Ho, koga imamo prvega? Halo?
2: Ilega model, Žizi,
0: Silvio
2: tukaj.
0: Silvio, čau.
2: Danes je na šiht, jutri priprave, v soboto pa na morje za en teden,
0: to
2: harije.
0: To,
2: kam grem.
0: Kam?
2: Na Lastovo, ko da bo vrhunsko.
0: Wow.
2: Ko mi čakamo, da gremo in da se imamo top. Uživajte vi za mene v Laškem.
0: Bomo, ti pa naredi kakšen potop za me, draga Silvio.
1: Ja, ti tudi uživeš. Pela, kaj pa ti?
3: Dobro, ravno kar na poti proti morju. Našo hiško na kolesi, prikolico. Danes jo peljemo na izlet. V Fažano. 10 dni bomo uživali. Plato mango toga radlerja imamo, tako da hudega nam ne bo.
0: The best. Mislim, da nobenemu ni hudega, če se kamorkoli odpravlja, razen v službo.
4: Tvoje poletje.
5: Tvoj Radio 1.
4: Z Iztokom Gustinčičem.
5: Radio 1 Krim.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Vaš čas je predrag, da bi ga zapravljali za čakanje v vrsti za beton.
9: Marold Beton ima betonarni tudi v Grosupljem in Stanežičah, kjer beton prevzamete s svojim vozilom hitro, brez čakanja v koloni, brez izgubljenih živcev, tako za podjetja, kot tudi za fizične osebe.
8: In tudi ob sobotah, ko se gradi doma.
9: Marold Beton. Naložiš, odpelješ in gradiš.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
3: Manj o

0: Back in poletje Radio 1 Sunshine Reggae. Še 3 minute do 8 do svežih novic z našo drago Darjo. Citiram še eno iz kronike. V središču Pirana je 70-letni voznik iz Madžarske z osebnim avtomobilom kljub signalizaciji zapeljal po stopnicah na Rozmanovi ulici, kjer je vozilo potem obtičalo. In zmoti me ta kljub signalizaciji. Če še Štenk ni videl, kako bo videl signalizacijo.
1: Uživajte v poletju z Radio 1 in več dobre glasbe. We will

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Darja ima nekaj za nas. Ura je 8.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je z vrha NATO v Ankari sporočil, da bo Slovenija leto za obrambo namenila dodatnih okoli 300 milijonov evrov, predvsem za bojno skupino proti zračno obrambo in vojaško infrastrukturo. Obžaloval je, da je prejšnja vlada razdrla pogodbo za nakup 8 kolesnikov, ki so se medtem podražili za dvakrat. Odzval se je tudi na izjavo nekdanjega premijeja Goloba, da bi s prejšnjo vlado prepričali poveljstvo NATO in dejal, da za tak dogovor ni slišal. Sedež ministrstva za lokalno samoupravo pa se že seli v Maribor. Minister za izobraževanje pa je napovedal selitev svojega ministrstva v novo mesto. Gre za del vladne decentralizacije. Sindikati opozarjajo, da jih o načrtih niso obvestili in da zakon ne dovoljuje premestitve javnega uslužbenca na razdaljo večjo od 70 km brez njegovega soglasja. Opozarjajo tudi na dodatne stroške, ki jih bodo selitve prinesle. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja na pravice turistov sredi poletne sezone. Agencija sme ceno paketa zvišati le v strogo določenih primerih, na primer zaradi dražjega goriva, taksa ali tečaja valute, in vas mora o tem obvestiti najmanj 20 dni pred odhodom. Če je zvišanje višje od 8%, lahko brezplačno odstopite od pogodbe. Nezakonito podražitev prijavite tržnemu inšpektoratu, kazen pa lahko znaša do 5000 evrov.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Se bomo potili?
4: Bomo se potili, okay. No. Mislim, odvisno od praga, kakšno višino temperature premoreš, ampak med 25 in 28 pa do 31 boš imel ti tam ob morju, mislim, da ti bo kar vroče.
0: Jaz bom imel kar laško, ne grem nič več do morja.
4: A ja, ti si cel vikend tam. Ja, no, tudi tam bo vroče.
0: Še večji del četrtka. Dobro.
4: Ja, tako, tudi jutro bo precej jasno, zelo lepo jasno vreme, pa pol v soboto tu pa tam možna kakšna ploha, ampak vseeno sončno, nedelja pa spet jasna brez oblačka.
1: Najhitrejši prometni servis.

0: In Borut, izvoli, gremo na ceste.
1: Dobro jutro, dober dan. Zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri. Vozni pas pa zaprt na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška na prehodu Gruškovje zaradi prometne nesreče. In dajemo vedno studim, zaprt je izvoz na priključku Ljubljana Center na južni ljubljanski obvoznici smer Kozar. Od danes pa do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. In pa radar, sporočate ga na koncu vasi Drskovčem proti Ilirski Bistrici. Nič 80 22 55, če poblinka še kje. Srečno pot.
2: Spušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si. Mrzla pijača na vroči plaži. Je nekaj, kar on avgusta samo sanja. Isto gostinčič.
0: Ja, delo osvobaja in danes popoldan bom že svoboden v Laškem. Ja, jaz pač delam. Kaj?
1: Neprimerna rapa.
0: 8 in 4 minute. Borut, ti imaš neprimerno barvo srajce. Dobro jutro vsem skupaj. Zala in Džizi z vami in tudi Borči. Zala, eno vprašanje, kako dobra je, kje tvoja hrvaščina?
4: Srednja, žal.
0: Srednje. Kaj pa Zalič, Perlič, kaj te iči so kar brez veze postali?
4: Ja, pač me trdič je.
0: A trdi, trdič je.
4: Trdič je.
1: Od da ti donesem šupak ruža.
4: Joj, ja. Hvala nebi.
0: Čez nekaj minut bo z nama na telefonu Igor Drvenkar, pevec skupine Parni Valjak. Te glasbene legende bodo zagotovo eden od vrhuncev jutri Laškem. On naj razume, mi pa bo morala malenkost pomagati, da bodo vsi poslušalci razumeli tudi njega. Ne bom trdil, da je to nek generacijski problem. Ampak zakaj tvoja generacija ve, kaj je 6-7, potem pa si na morju naroči kuzarac vude?
4: Veš kaj, to sem pa tudi deželaka slišala, tako da nismo samo mladi problem.
0: Večinoma. Ali pa je deželak še vedno mlad?

0: Spice Girls in Wannabe, 12 čez 8, dobro jutro. Za LNG z vami, mi smo z eno nogo že v Laškem, jutri se festival Pivo in cvetje začne zares. Danes je pa dan Laščanov.
1: Dan Laščanov danes.
0: Ja, tudi ogromno dogajanja.
1: V glavnem ob polnoči se zaključi prodaja vstopnic na pivoincvetje.si. Prav velikih tako ali tako ni več na voljo, ne? Pa konc veselja tudi za 12 evrov na dan, ja. Če sploh še kakšna bo. Drugače vstopnice bojo na licu mesta draže. Seveda, če bojo.
0: Če bojo. Nekaj prostora je še v kampu, to moram še omeniti. Laško je dodalo nekaj kapacitet za vse, ki boste tam od začetka do konca, tako kot mi, tako kot cela ekipa Radia 1. Torej, pravilna odločitev, dolg čas na pivu in cvetju ni nikoli. Miro pa zdaj kličeva Igorja Drvenkarja, pevca skupine Parni Valjak. Čau, Igor, Gustinčič tukaj, Radio 1.
2: Pozdrav.
0: Pozdravljen, kako si kaj?
2: Evo, dobro, malo dobro. Odmaram, pripremam se za vikend.
0: Ja, itak. V glavnem, najprej te moram to vprašati, ker sem te imel v studiju, kako je bilo v Stožicah, je bilo itak noro, ne?
2: Stožice su bile fenomenalne. Ludo, baš to, ludo i nezaboravno i jedva čekam da ponovimo.
0: Dobro. Igor, prvič boš na festivalu Laško pivo in cvetje. Vi boste v petek na velikem odru. Kaj pripravljate? Kaj bomo slišali od Parnega Valjka?
2: Pa evo, za početak mogu reći da neću biti ja osobno prvi puta na Laškom in cvetje, zato jer sam bio, koje je to godine bilo, ja se stvarno ne sjećam, ali sigurno je prošlo pa barem 15 godina, ako ne
0: wow.
2: I više.
0: Ja?
2: Da, i to sam pjevao na festivalu i sjećam se jednog jako dobrog frižidera gdje su bile Laško pive i tu smo mi jako često se i puno družili.
0: Torej, poznaš Laško pivo, to je glavno.
2: Da, Laško pivo je fenomenalno, mislim.
0: Dobro.
2: A što Valjak priprema? Valjak priprema jedan malo kraći set, zato jer koliko sam ja primio informaciju, ne sviramo kao kako što mi znamo 2 do 3 sata, nego nešto kraće, tako da ćemo probrat ono najbolje i pripremit ono što publika, vjerujem, najbolje zna. A to što je kraće, nema veze, mi ćemo dati naravno najviše od sebe, ko da sviramo i najveći koncert.
0: Ampak, a ti veš, Igor, da vi svirate, da igrate 2 dni. Od petka in mogoče, če se kaj povleče, še čez polnoč, še v soboto.
2: Pa da, mogoče da će biti.
0: Dobro. Ok, Laško pivo, mimo grede, stane samo 3,5 evra, kar je pol ceneje kot ob morju na Hrvaškem in tudi v Sloveniji. Torej, Parni Valjak bo dal vse od sebe. In kako je zdaj po določenem času, ko si stopil v čevlje od Akija, same pohvale tebe, ti si dejansko kupil publiko po celem Balkanu, si ponosen?
2: Pa dajem sve od sebe, trudim se uz veliku podršku benda, mislim doći na jedno tako mjesto jednog od najvećih frontmena kojega svi jako volimo je stvarno jako zahtjevan zadatak, ali evo primio sam predivnu podršku publike i pogotovo u Sloveniji, zato i volimo doći tu često svirat, tako da čast mi je, zadovoljstvo, ponosan sam na cijeli bend, ponosan sam na publiku, hvala stvarno srce.
0: Igor, se vidimo jutri na pivu in cvetju, rasturajte, mi pridemo še v backstage pozdraviti, publika pa bo itak vam jedla iz roke. Lepo se mejte, Parni Valjak, dobrodošli v Laško in ta vikend bomo res žurali. Srečno, Igor.
2: Hvala puno, vidimo se, još bolje vas našli na jednom dobrom Laškom pivu.
0: Carsko, hvala, čau.
1: Ja sam da malo povzameva za vse skupaj, ja. Koncert v Stožicah, ne, ki so ga imeli pred parimi meseci, je rekel, da je bil fenomenalen. Sicer je pa Igor že bil na pivo in cvetju pred kakšnimi 15 leti, kakor se spomne, in od tam se najbolj spomne enega velikega hladilnika,
0: ja, točno tako.
1: Polnega Laškega. Drugač bojo pa jutri zaigrali tudi največje uspešnice.
0: Absolutno, bodo prav zgostili program v vse najboljše, kar znajo. Kot pevec pa je še zaključil, da daje vse od sebe z veliko podporo benda, ker je pač zamenil enega največjih frontmanov našega območja in da je res vesel in ponosen, da so ga ljudje tako dobro sprejeli.
1: Zdaj, zakaj imam jaz občutek, da se bo ta vidva našla ob tistem hladilniku z Laškim pivom?
0: To je zato, ker si pametna punca. ker ti možgani kljub tej vročini delajo.
1: To redko slišimo tebe, ampak ja.
0: Kaj, da ti delajo možgani? Ali da si pametna punca? Ali da je vroče?
1: Pohvale!
0: Parni valjak! Da si mi je prav začelo kašljati.
1: Ja, ne?
0: Od teh pohval. Parni valjak in Uhvati ritam na Radio 1. 8 je in 17. Jutri tudi v Laškem.

0: Karnivaljak in uhvati ritem 20 je čez 8. z Alen Gizi z vami. Dobro jutro, dobro dan. Včeraj je bil prvi dan brez nogometa po dolgem času. In je tvoj dragi izkoristil to priložnost, te peljal na večerjo, ali si ti njega? Ne vem, kdo je pri vama bolj športnik v familiji.
1: Drugače dobro vprašanje, ampak Tour de France je.
0: A ja, seveda. Ker pa sicer med svetovnim prvenstvom prije do enega zanimivega fenomena oziroma preobrata, tisti predal v spalnici, kjer so tiste igrače, ki niso lik za otroke, ponavadi dobi novo vsebino.
1: Prav med svetovnim prvenstvom, ali kaj?
0: Ne rabiš se zdaj neki čuditi, jaz te po detaljih ne bom spraševal, draga moja. V Deni Saudi Čovu so pa razložili, zakaj pride do tega.
2: Kaj pa je tle razlog? Razlog je tak, da gre na žalost kar velik parov na razen, oziroma veliko moških je poslanih na kauč.
3: Sam res. Ok, ja pa sej, mislim, a je tukaj težko si vzeti tiste 3 minute na dan, no?
2: To hrabeš.
3: Da poskrbiš, pa je rešeno, ne rabo zapravljati za igračke, pa še zveza je, pa se ja. Happy ali nekaj, ne?
2: Pa 3 minute.
3: Ja, pa se lahko potušam. Je vedno boljši.
2: A ne?
4: Ampak si me dober nagradil, zdaj razmišljam. A veš, ja ne, jaz sem govoril o tem, kdo zabije, ne? In
3: ja.
4: Vse ima, ne?
3: Ja.
2: Očitno zabija sam Harry Kane, ti pa ne.
1: Jaz nisem nič dobila, tako da ne vem, če naj bom vesela ali razočarana.
0: Psa si dobila, kako nisi nič dobila? Psa si dobila. To je razmišlja strateško. Pes te zaposli vsak dan. Ne sam, ko so tekme.
1: Wow!
0: Prav wow.
5: Dobro jutro, šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
7: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
9: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Poletja ni treba iskati daleč.
17: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
16: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
18: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
19: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Kupijem novo Pikasi.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
4: Kupijem novo Pikasi.
6: Že 30 let.
11: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
10: Imamo radi.
2: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
10: Več dobre glasbe.

0: знаки.
1: Ваш партнер по изговоре.
0: Роботський сисальник Роборок. Побере обоє.
1: Веч на roborock.si. Радіська мрежа Радіо Ена.
2: Изберите полнильнице МУН и не скористите субвенцию. Занесливо полнение. Долгорочно партнерство. МУН.
3: Še vremenski pogled v poletje.
4: Ja, zelo lepo je. Čista šajba, temu rečemo drugače tudi pri nas na Štajerskem, zaradi tega, ker je v večini države tudi brez oblačka, tu pa tam se malo oblači, kopasta oblačnost, se pravi temu, ampak večjih težav ne bo. Plohe niso veliko verjetne, temperature pa visoke med 25 in 28, pa vse do 31 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
3: Borut?
6: Vsi nasveti, a žal brez popustov, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti, Štajerska, torej avtocesta proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, gneča tudi na cesti Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri. Vozni pas pa zaprt na Podravski avtocesti, a štiri smer Hrvaška na prehodu Gruškovje, tam pa se je zgodila prometna nesreča. Če ste preslišali, bom ponovil, zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je trenutno samo izvoz Postojna proti Kopru, obvozi pa so seveda možni preko priključkov Unec in Razdrto. Radar pa na koncu vasi Drskovče proti Ilirski Bistrici. Srečno pot!
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1
0: in Istok Kustinčič.
3: Gostinčič in Zala Perlič sva z vami, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: En obisk dobiva in pazi to, fante, ki so mlajši od tebe.
4: Wow!
3: No, eden. Urban Kroflič bo z nama, igralec U20 košarkarske reprezentance. Če vam je ime znano, je to zato, ker že nekaj časa igra tudi pri članih. In pa selektor reprezentance do 20 let, Daniel Radosavljević. Povabila boste na evropsko prvenstvo teh mlajših košarkarskih junakov, ki se to soboto začne v Sloveniji.
4: In občutek imam, da je tudi precej višji od tebe, Ana.
3: Mislim, da kar precej, no. Ker jaz nisem nek super biser. Nisem perla, kar se tiče višine.
4: Tako. Drugače se tako odvija najino jutro, kako ga pa vi kaj preživljate oziroma kako preživljate poletje. Sporočite na nič 5 1 300 300, a ste v službi, na dopustu, se pripravljate na piknik. Kaj počnete 9. julija? Mi vse hočemo slišati.
3: Absolutno, nič 5 1 300 300, ostanite z nami tudi na Radio 1 TV.

0: Damjana David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me, to je Radio 1, 20 je do 9, Zala, dobro jutro.
1: Jutro.
0: A nazaj pa nisi rekla, Gizi, dobro Gizi, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slovenija, dobro jutro, mi imamo super goste v studiu, dobrodošli tudi na Radio 1 TV. In če nas spremljate na Radio 1 TV, ste opazili dva izjemna človeka in sicer dva super gosta, ljubitelji košarke ju zagotovo poznate. Eden je Daniel Radosavljević, selektor naše reprezentance do 20 let, drugi pa je sedanjost in prihodnost košarke pri nas, Urban Kroflič. Lepo pozdravljena v Enkijem studiju.
2: Živjo.
3: Pozdravljeni.
0: Kako sta?
3: Evo, iskreno, super.
0: Super. Urban?
3: Yes,
0: tudi ti. Kaj, zgodnje vstajanje, kdaj, kakšna je vaša rutina dnevna?
3: Ja, jaz nisem tako navajen zgodnje vstajati.
0: No. Kdaj pa vstajaš potem?
3: Ja, v klubu, ko sem bil, je bilo tako, ne, 15 do 10.
1: Človek se mora spočiti, da ima dosti energije čez dan.
0: Verjetno ti malenkost drugače, malo prej, ne?
3: Ja, ja, jaz prej, v bistvu sem bolj jutrni človek, tako da ob 6 je to neka konstanta.
0: Dobro, ti si z mano lepo poravnan. V redu, v redu. Urban, ti imaš kar naporen urnik, v ponedeljek še člani, zdaj te čaka še celo evropsko prvenstvo z reprezentanco do 20 let. Ti je to užitek ali imaš že malo poln kufer vsega in bi raje šel na počitnice?
3: Ne, ne, je užitek. Sploh pa, kaj igraš za reprezentanco Slovenije, mislim, da je to nek res, bom rekel, v čast mi je, no, da lahko igram, se pravi tudi za slane in pa zdaj za 20. Uh-huh. In ja, upam, da bomo na evropskem prvenstvu se pokazali čim boljše luči.
0: Sicer pa ste že zmagovalci, ne? Urban, ti si bil bronast že z reprezentanco do 19 let. In Daniel, če prav razumem, so cilji na tem prvenstvu temu primerni, ne?
3: Hvala Bogu, ja. Cilji morajo biti zmer visoki. Moramo pa tudi biti realni. Leto smo imeli med pripravami kar nekaj izzivov, ampak smo se zelo lepo soočili z njimi, tako da zdaj, ko sem videl še te tri, ko so se priključili, mi je malo odleglo vse skupaj, tako
0: bravo,
3: da gremo pozitivno na sobotno prvo tekmo.
0: Kaj pomeni pozitivno?
3: Nasmejani, razigrani in pa motivirani in dali bomo vse od sebe, da predstavljamo Slovenijo v najboljši možni luči.
1: Vedeš, tako se govori,
0: tako,
1: ne? Drugač, prvenstvo bo potekalo med 11. in 19. julijem. Koga vse bo treba premagati?
0: Urban?
3: Ja, prvo, zdaj v soboto igramo z Čehijo, ne? To je prva od tekma v skupini, pa imamo Izrael in pa Romunija, pa izgleda začelim boj, pa tekmo po tekmo in bomo videli, kako bo.
0: Stopnička za stopničko do zlata.
1: Pač, vse, ne? Ja. Vse bo treba premagati,
0: ja. In spoštovani gospod selektor, kakšen faktor je tukaj publika?
3: Jaz mislim, da kar velik. Igra doma je res nekaj posebnega. Vsi mi sprašuje, a je velik pritisk, a imaš kaj trema, kako fanti reagirajo. Ampak mi gledamo vse skupaj to kot neko priložnost, kot nek privilegij, da lahko igramo pred domačo publiko. In jaz mislim, da so lahko na tem prvenstvu en jeziček na tehnici na koncu, lahko v bistvu še fanti zaradi tega, pa tudi sam jaz tisnem še kakšen procent več energije dam na terenu in pa jaz bih res ljudno povabil, da pride v čim večjem številu.
0: No, ste slišali, torej vstopnice so že na prodaj, nam se res zdi oziroma smo prepričani, da si mladi zaslužijo podporo in polne dvorane. Gledam rojstne letnice naše U20 reprezentance, večina vas je bila stara 10 let, ko se je zgodilo to.
4: Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi! Slovenija je pokorila košarkarsko Evropo!
0: Urbana, se s kolegi spomnite tega?
3: Se.
0: Ja.
1: Se to, če so bili 10 let stari, mi je že mozak delo, a
0: Seveda, pokaž, si mičken, malo drugače to doživljaš, dojemaš, ne? Jaz vam res iskreno privoščim, da tudi U20 reprezentanca pokori košarkarsko Evropo in ne bo...
4: Je najboljša v Evropi! Slovenija je pokorila košarkarsko Evropo!
0: Urbana, se s kolegi spomnite tega?
3: Se.
1: Se to, če so bili 10 let stari, mi je že mozak delo, a
0: Seveda, pokaž, si mičken, malo drugače to doživljaš, dojemaš, ne? Jaz vam res iskreno privoščim, da tudi U20 reprezentanca pokori...

0: vama pa res oziroma celotni ekipi čim bolj uspešno prvenstvo.
1: Uspešno.
2: Hvala, hvala za povabilo.
0: Z velikim veseljem. Evo ga, še ena. Kenny Loggins in Danger Zone za vse ljubitelje adrenalina. 15 je do 9. Pejte navijat za našo košarkarsko mladino. Prvenstvo bo kar dolgo in verjamemo, da bodo še bolj zanimivi tudi izločilni boji. Tako da Stožice čakajo.

0: Kenny Loggins in Danger Zone 12 je do 9, Zala in Gizi z vami, dobro jutro.
1: Jutro.
0: In dober dan za marsikoga prav tako. Miro gostiva mlade košarkare, deliva karte za pivo in cvete in nasplošno uživava v julijski ležernosti. Kako preživljate poletje vi? Dejte nam napisati na 0513300 in čisto možno je, da se bomo srečali v etru Radia 1.
1: Ja, zdaj Jože piše zelo delovno, gostinstvo pač.
0: Jože, hvala, ker si.
1: Hvala, ker si, ja.
0: Dejansko.
1: Spoštujemo.
0: Se zavedamo, da gostinci res poleti gagate in plavate in še vse te besede na ate. Kar je dobro za nas, mrzlo pivo se ne bo prineslo samo, upam, da to šef ceni in da ceni tudi to, da ti lahko v slovenščini pove, kaj pričakujejo tebe. Ne? Tako. Ja. No, Tadej, kaj pa tvoje poletje?
2: Ja, doma bom štorklo čakal, da pride. Bom prvi spoter, 14. august.
0: Ja, čestitke!
2: Oh. Hvala, hvala.
0: Ajde, bravo! Ajde, čau! Kaj pa Duška?
3: Torej, žene ste stare, a ne? Je zdaj prevroče kamarkoli. Jaz zato čakamo na počitnice v jeseni.
0: Aha.
3: In sicer morda kakšno morje, morda kakšne toplice.
0: Dobro.
3: Je pa res, ne, da zdaj je za nas torej najlažje, ne? Biti zjutraj lepo doma, jeti po nakupih karkoli potrebuješ, popovdem pa pred televizor pa gledati Radio 1, ne?
0: Bravo.
3: Popravic povem, da od jutra ob 6, prej že, ko je Denis šel od 5, do polnoči je radio pri meni prežgan. Tako

0: drugače skozi ga poslušam, ker ste odlični voditelji, res odlični, zabavni, glasba je fantastična. Jaz kot rokerca, ne, čeprav jih imam že zgodnjih jesenskih 77, ne, Luka Dončić, evo, tako je, ne,
1: ja.
0: Pol vemo, da je to fajn, ne, tako da ja, popestrite mi dan, do večera in še do noči. Najlepše vam hvala.
1: Hvala
0: in voščim vam prelepe počitnice. In vse, kar si želite, vam boštim.
1: Hvala, Duška. Hvala, Duška. Mi imamo klimo v studiu, ampak jaz se bom stopil od teh. Ma res. In še malo poletja vam damo v glasbi. Enrique Iglesias in Bailando in Michael Schulte Afterlife čez par trenutkov. Jutro!
2: Poletna jutra v najboljši družbi.
3: Z Iztokom Gustinčičem na Radio 1. Radio 1 Krim. Najnovejše iz naše regije.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Komunalno podjetje Vrhnika bo s 1. oktobrom v občinah Log, Dragomer, Borovnica in na delu občine Vrhnika uvedlo zbiranje mešane komunalne odpadne embalaže od vrat do vrat. Gospodinstva bodo nove zabojnike prejela brezplačno že avgusta in septembra. Odvoz pa bo praviloma potekal na 14 dni. V podjetju poudarjajo, da uvedba novega sistema za zdaj ne pomeni višjih cen zbiranja odpadkov. Namen spremembe je lažje ločevanje odpadkov, manj nepravilnega odlaganja in boljši okoljski rezultati. Danes pa se v športnem parku Vrhnika začenja cikel poletnih plesnih večerov. Ob 8. zvečer bo na vrsti prvi večer plesa v paru, namenjen tako začetnikom kot izkušenim plesalcem. Udeležence bo skozi osnovne korake vodila nekdanja plesalka in trenerka Teja Kocjan. Plesni večeri bodo potekali vse do konca avgusta, ob sredah za solo plesalce in ob četrtkih za pare. Kot sporočajo iz zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, je vstop prost.
5: Lističi za pranje perila mami. Posebej nežni, senzitiv kamomile. Za perilo dojenčkov in atopikov. V prodajalnah DM in Eleklerk.
6: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever. Pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
7: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
8: Kaj se plete na gradu Geverkenik?
9: Tihotapka Melhjorca vabi družine v Idrijo, v svet čipk in skrivnosti rudnika živega srebra.
10: Šef, zdajle je malce, pa bomo pico naročili.
11: A,
10: kjero pa bi?
11: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
10: Julči,
12: Julči
10: mater, jaz bi jo tudi
11: Julči, pica da te kap.
10: A ja, pica, Julči.
11: Ja, čaja.
13: Pica da te kap.
10: Od Julči.
14: Nič 70, 551, 200.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1.
0: Poletje imamo radi.
2: Fajn je to, ker sem lahko brez štumfov, ne?
1: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Zala pravi, da bo sončno.
1: Seveda bo.
0: Zelo majhna verjetnost za kakšne plohe. Darja, kaj pa v novicah?
2: Ja, jaz pa pravim, da je ena kupola nad nami.
0: Da je nad nami kupola? Si ti prepričana?
2: Sem.
0: Ali je nekdo drugi prepričan, da si ti prepričana?
2: Dej,
0: ura je 9.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Na Bližnjem vzhodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec in napovedal nove napade na Iran. Dodal je, da so zlobni in agresivni ljudje.
4: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
2: Ameriška vojska je sicer po noči napadla več 10 ciljev Islamske republike po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji, Kitajska in Katar pa obe strani pozivata k dialogu. V Iranu bodo sicer danes v mestu Mašhad pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil bit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja na prvi dan vojne. Pogreb, ki je sledil 7-dnevnim žalnim slovesnostim po Iranu in Iraku, se jima je pridružilo na milijone ljudi in delegacije iz okoli 30 držav. Iz varnostnih razlogov se pogreba ne bo udeležil njegov sin in naslednik Modžaba. Evropa pa znova prekriva vročinska kupola, ki zadržuje vroč zrak in preprečuje osvežitev. Val, ki že dni pesti jugozahod celine, se bo v prihodnih dneh razširil proti srednji Evropi, Italiji in Balkanu, kjer se obeta izjemna vročina, po napovedih vse do sredine julija. Posebej nevarne so tudi tropske noči, ko se telo ne uspe ohladiti, kar najbolj ogroža starejše otroke in kronične bolnike, sicer pa več v aktualnem vremenu povezala.
0: Tako, vi pa se dejte držati v senci.
3: Doktor Gorkič svetuje, praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
5: Fina Čikatridina.
6: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
7: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
8: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Zala.
1: Senca, voda pa sončna krema ne bojo odveč. Ja, med 25 in 28 ob morju do 31 stopinj danes, jutri še kakšna stopinja več in pa precej jasno vreme. Sobota sicer tudi večinoma sončno, možna kakšna krajevna ploha, tu pa tam mogoče nevihta, nedelja pa spet precej jasna. Še hitro na trenutne temperature pogleda Radovljica, Štore 20, Ptuj, Ljubljana 21, Maribor 22, Ajdovščina 23, v Kopru pa že 26 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Bort Andrejaš ima zadnje podatke z cest.
9: Dobar dan, evo še eno, ravno kar zapisujem. Ta pa je Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna zastoj, Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konice in od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah ravne na Koroškem Slovengradec v Kotljah in pa Šikole Pragersko v obe smeri. Sicer pa tudi še radar na delu, še prometna nesreča je na voznem pasu Podravske avtoceste A4 proti Hrvaški na prehodu Gruškovje in pa še radar v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje dopustniške, delavne ali kakršnekoli druge poti.
10: Poletja ni treba iskati daleč.
11: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
10: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
12: Na Easy. Z vami je Gizi. Lahkotno, sproščeno, poletno, tako jutro, kot si ga v usta zaslužimo.
0: Fora je samo, da še ni avgust. Vreme je jasno, imamo se krasno. To je to. Isto gostinčni Zala Perlič se zbujeva z vami, lep pozdrav sem. A si to pisala na razglednice?
1: Vreme je jasno, imamo
0: se krasno. Ja.
1: Ne.
0: To obvezno, ko smo bili mulci, ko si poslal razglednico, vreme je jasno, imamo se krasno. Borut, ti si pisal to? Prav da ne, prav niste imeli
9: to
0: tega.
9: So... Mislim, sem pisal razglednice, ma ne te brezvezne, no.
1: A veš, to so totalno neosebne.
0: Ker mi, ko smo mulci, mi smo verze, to smo proste spise pisali. Ne, vreme jasno, imamo se krasno.
9: Solnice, vižal sem sladoled, voda je vedno slana.
0: Voda, to pa je, voda je še vedno slana. To pa so te dobre fore.
9: Tako?
0: Ja, vidiš. V glavnem,
1: moški.
0: Dve zelo resni zadevi nas še čakata. Tvoj Balu mora napovedati rezultat današnjega četrtfinala med Francijo in Marokom.
1: Ja, rebe še čist lačni.
0: No, če ste pa vi lačni žuranja, imamo še res čisto malo stopnic za pivo in cvetje. V bistvu pred zadnji paket, samo še danes in jutri pokličemo nekoga z dobro novico. Pol pa smo tudi mi brez.
1: Ja, drugačih smo, ko je tudi na uradnem prodajnem mestu, ne? Na spletni strani pivoincvetje.si.
0: Ja,
1: res jih ni več veliko, no? In še tiste, ki so, če bojo slučajno ostale, se v polnoči nehajo prodajati. Na licu mesta ne bojo tako ugodne, oziroma je vprašanje, ali bojo sploh na voljo, ne? Tako da zdaj je v bistvu zadnja priložnost, da ne ostanete brez vstopnic.
0: In število obiskovalcev je omejeno. In ko se mesto napolni, se vrata zaprejo. Nič 5-1-300-300 SMS s pripisom Laško in vašimi podatki, če bi radi vstopnice oddaju. Ali pa klik na pivoincvetje.si, če bi šli v soboto ali pa za cel vikend v Laško. Nekoga bova razveselila takoj po Pitbullu in Chrisu Ri. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Chris Rea, Road to Hell, 13 je čez 9, ču-ču, glu-glu, tako bi lahko dali ime party vlaku Radija 1, ki pelje glu-glu, ki pelje litre in litre tekočega zlata in vse vas direkt na pivo in cvetje v Laško. In kdo gre še z nami?
1: Za boj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
2: Halo.
0: Zdravo, je to Katarina?
2: Pa je Katarina.
0: Istok in Zala tukaj, Radio 1.
2: Wow, pozdravljen.
0: Gostiči sklepač, tako, ja. Delno. Katarina, kličeva te, ker sva ti ravno kar naredila načrte za jutri.
2: Joj, katera srečnica sem.
0: Bravo.
2: A bomo peli?
0: Bomo peli. Maš že naštimano, koga bi vzela sabo?
2: Mam, itak. Te Maš. Avtobus, če da, če je plek.
0: No, z avtobusom ne bomo šli, imamo pa party vlak, pijača, muzika, vse je gor. In Zalo bova zdaj tudi pomagala, če bo treba. Tvoja pesem je New Game Over, igra za dva. Pripravljena?
2: Sem.

0: To sam hoto slišat, tata, na, na, na, na, na. Bravo, Katarina! Ker tistega dela nihče ne ve, po mojem še game over ga ne poznajo.
1: Joj, zdaj se ga naučili, ko so vade.
0: Ja, mogoče, mogoče.
2: Zdaj se ga bom naučila, seveda.
1: Do jutra.
0: Do jutra obvezno. V glavnem, to je energija, ki jo želimo in rabimo v Laškem. Katarina, čestitke, dobrodošla na najboljši Sabina, festival letošnjega
2: je,
0: poletja.
2: Lepo se imejta, čau, čau.
0: Ajde, čau.
2: Čau.
3: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pika si.
0: Zala, prosim, povej najbolj pomembno informacijo ob 9:16 minut na planetu Zemlja.
1: Ja, midva z GZM bova nekoga razveselila še jutr.
0: Yes.
1: Ampak ti smo pa res čist zadnji. Čist resno. In če nočete ostati pred vrati, ker se je lani žal zgodil, ker neki optimistom zagotovite si svojo vstopnico na pivo in cvetje pika si. Tudi tam jih ni več velik. Morate pohiteti, ker ob polnoči se v vsakem primeru nehajo prodajati.
0: Ja, zdaj 12 evrov na dan. Zato dobite res ogromno vrhunske glasbe, festivalsko mega vzdušje, dostop do celega mesta, ki diha za ta festival že 61 let. Samo odločiti se morate. Ali boste za vikend ustvarili nepozabne spomine, ali pa boste poslušali od znancev, kako je bilo fajn.
1: Ja, pa gledati na Instagramu storije.
0: Točno tako. In cediti sline doma.
1: Tako.
0: Rajši, pa pustimo. Odločite se, pridite, uživajte. Zdaj pa še eno sporočilo za vas in za vse ljubitelje odlične glasbe.
5: Hej, tukaj Denis iz New Game Over. Se vas lepo vabim to soboto na pivo in cvetje v Laško. Drugič nastopamo tudi z New Game Over. Tokrat bomo razpalili v živo z bendom. Prvič boste New Game Over slišali z bendom pred 20 leti na Batrice kot mulci. Zdaj pa kot odrasli moški po 20 letih z bendom.

0: Game over in igra za 2:20 je čez 9, slišite že nogometno muziko. Lep pozdrav Zala in Gizi z vami.
1: Divja.
0: In pa Zalin kuža Balu za emocionalno podporo.
1: Ja, mislim, tle je malo dvignu eno učko, ko si rekel Balu.
0: A je?
1: Ki je velik mi trzno.
0: Okay.
1: Drugače, on čist normalen hišni ljubljenček, ampak ja, emocionalna podpora je sam bonus, ker je pač najboljši kuža na svetu.
0: Ja, to trdiš ti.
1: Ja.
0: Jaz pravim, da je drugi najboljši. Predvsem je pa zelo pameten. Do zdaj je 100% v napovedovanju nogometnih rezultatov. To je pomembno.
1: Je. Pravilno je napovedal in Španijo in Argentino.
0: In to sta bili dve tekmi, ki sta se komaj v zadnjih minutah razpletli po njegovih napovedih. Do konca ni več lahkih tekem. V prvem četrtfinalu se bosta pomirili Francija in Maroko. In če greste na Instagram Radija 1, boste videli, da je Balu izbral...
1: Francijo!
0: Ja.
1: Ja, sicer je pojedel tudi par briketov pri maroški zastavi, ampak potem, ko je že izbral Francijo.
0: Zdaj, uradna razlaga je taka, da bo zmagala Francija, ampak Maroko bo dalo verjetno kakšen gol, ne?
1: Recimo, ali pa da se bojo vsaj fejst namatrali.
0: Tako, ker tako pravi Balu. Z Deželjakom se tudi slišimo čez par minut, malo zato, da ga se znani vas Balujevo napovedjo, v prvi vrsti pa da pove, kam danes prinaša Enkino super poletje, vi pa lahko mirno stavite na Francijo, ker bo itak Balu kriv.
1: Dežo bo vesel.
2: Dobro jutro šel.
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo. Radio E.
4: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stavljaš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
9: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport, v srcu športa.
12: Vaš pes pušča dlake.
13: Vaš partner pa izgovore.
12: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
13: Več na roborock.si. V Tehno parku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
14: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
16: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
18: Kia. Največ avta za vaš denar.
19: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si. Letje je tam, kjer je Radio 1.
7: Morje, plaža, dopust, uživanci.
19: Več poletja in več

0: Ana Gabriel, Obsesion. Danes je 9. julija, je danes kakšen poseben svetovni dan za Ala? Ne bi vedla.
1: Čakaj.
0: Ne rabiš čakati.
1: Ne?
0: Danes je poseben dan, dan Laščanov.
2: Poletja ni treba iskati daleč.
3: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Radijska mreža. Radio 1.
1: No, večinoma bo sončen tale laščanski dan. A si hotel kaj reči? Temperature med 25 in 28 na Primorskem do 31. Če pa pogledamo še vreme v Laškem, sam se s tem odprem, ker sem se zelo spomnila, da bi lahko pogledali, kakva bo temperatura danes, ne?
0: No.
1: Premleva računalnik.
0: No.
1: Trenutno je 25, šlo bo pa do 28. Jutri mi ne kaže, da žija prav tako v nedeljo, ne, v nedeljo v bistvu samo eno sonce.
0: Ok, morje ima slovensko 26 stopinj, če vam je to prevroče, Savinja je dosti hladnejša.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borut, mimo mikrofona govori, Savinja ni zaplavat.
5: V tem delu pri Laškem zagotovo ne, je pa v višje ležečih.
0: Kolikrat si bil ti na pivu in cvetju?
5: Že večkrat kot mladenič.
0: Pa si bil tudi kaj okrog kampa? Bolj malo, ne?
5: Tam pa res ne.
0: No.
5: Aha, ok. Ja, pameten pa. Zaprt je vozni pas na Podravski autocesti A4 smer Hrvaška na prehodu Gruškov je zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Štajerski autocesti smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski autocesti gneča tudi proti Kopru pred Postojno. Na cesti ravno na Koroškem Slovengradec v Kotljah se gnečimo pa Šikole Pragersko v obe smeri. In pa Modri. Na stojalu radar v Češči vasi pri Novem mestu skrito v Živi meji, v Šmarju pri Jelšah pri bencinski črpalki smer Rogaška Slatina, v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku in v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Kranju. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti, srečno.
0: Zdaj razumem, zakaj je bila pred časom kampanja Dejmo imeti zelene žive meje, da se lahko skrivajo policisti noter. Več ko je živih mej, več imajo oni skrivališč.
1: To je res.
0: Ja, no.
3: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
0: Ma, dobro jutro vsem, dobra družba.
1: Dobar dan.
0: Lep pozdrav z Ala in Gizi z vami. Toliko govorimo o festivalu Laško pivo in cvetje, v bistvu Borut ga omenja non-stop, da res že komaj čakam, da se začne.
1: Ja, ni čuden, ker si se spel ceparnega valka že zmeno, pri katerem hladilniku se dobito. Ne?
0: Meni se zdi, da si to ti določila.
1: Ja, glavnem, tak vaš dosti ne skrivo.
0: Cel Radio 1 bo tam cel vikend, človek mora imeti plane, drugače lahko kaj zamudi. Izkušeni obiskovalci piva in cvetja, to vemo, ti se boš leto še naučila, Zala. Parni valjak bo jutri eden od highlightov večera, nič manjši ali večji, kot so tudi Šankrok, Ines Erbo, Zdejan Dogaja, Vlado Kreslin, Mali Bogovi. To in še več bo jutri v soboto, pa New Game Over, Helena Blagne, Nika Zorjan, Midva Fektari in še Mladi Talenti in še Etno Oder in še in še in še.
1: Ja,
0: in
1: ok,
0: še.
1: Razumemo, da nam ne bo dolg cajtno.
0: Nikakor. Zagotovite si svojo stopnico na pivo in cvetje.si. Danes po noči se bo predprodaja zaključila tam na vstopnini v mestu, pa ni nujno, da bo sploh na voljo, ker ko je Laško enkrat polno, se vrata zaprejo in je to gotovo.
1: Je pa na voljo še nekaj prostora v kampu, ne? Organizatori so uredili nekaj dodatnih kapacitet za vse, ki boste v Laškem preživeli v bistvu kar cel vikend.
0: Ja, ne, Borut, kamp ima še nekaj prostora. In če boste vzeli sabo še...
5: Ni kopalnih površin.
0: Nisi bil še na pivu in cvetju pri kampu, tako da ne mi govori, da ni kopalnih površin, ker očitno so. Ker tam se ljudje kopajo na polno.
1: Če ne druga, pa zlivajo očitno po sebe, veš.
0: In če boste vzeli sabo še kakšne spirina ali pa lekadol, si bomo lahko v nedeljo mirno prepevali tvoje jutro, Vlada Kreslina. Noč.

0: Miles Smith in Stay If You Wanna Dance. 18 je do 10. Lep dan želiva Zala in Gizi.
1: Živjo!
2: Morje, galebi, japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Enkino super poletje.
0: Ja, še enega člana ekipe ne smem pozabiti. Balu je danes, ja, tvoj psiček že opravil svoje, napovedal je rezultat tekme med Francijo in Marokom. Zdaj pa je čas tudi, da pokličemo še kakšnega tega dolgoletnega našega zlatega prinašalca, in sicer Miho Deželaka. On je zlat, ker vam prinaša stvari.
1: A ja, ja, Miha je na terenu z ekipo Enkinega super poletja. Tam, kjer poslušate Radio 1 na glas, se ustavijo in pustijo en poleten paket nagrad. Noter so tudi izdelki med drugim Nutrinolab. To je taka linija okusnih sadnih in sadno-zelenjavnih prigrizkov, namenjenih ljudem z aktivnim življenjskim slogom, ki želijo bolj zdrav prigrizek na poti, izdelano iz pravega sadja, zelenjave, a veš, brez dodatnega sladkorja, brez aditivov, rastlinskega izvora. Zakaj? Zato, ker je fajn kaj druga tudi kot sendvič pojest, pa še priročno je kadarkoli in kjerkoli.
0: Ja, hitro je lahko tudi dobro in zdravo, če je to Nutrinolab. Pozdravljen, Dežo, se slišimo.
4: Živjo, lep pozdrav vsem skupaj iz terena.
0: Kam te pelje Opel Frontera danes?
4: Ej, danes gremo uživati na morje, tako da v Koper, čim prej se prijavite na nič 5-1-300-300.
0: Čakaj, samo malo, Miha. Kaj, ja? A nisi mogel tega prej povedati ali pa ne vem, malo kasneje štartati, da bi me pobral, kaj, pa bi šel do doma?
4: Ne, pa kako, čaki, a ne greš ti v Laško?
0: A ja, itak.
1: Joj, kaj si že skleroval.
0: O, groza.
1: Drugač mu ladaš pa ti Gizi kak na svet, kje se naj ostavijo, ti si z Obale.
0: Dobro, jaz sem iz Portoroža, on gre v Koper. Mi jih ne poznamo vsega vsem, čeprav nismo tako veliki kot Hrvaška Obale. Je, recimo, ne?
1: Kako bi rekel, da ne poznaš novenga skritega bisera.
0: Lej, samo to lahko rečem, v času Google Mapsov ni nič več skrito, kvečemo na robe razumljeno. Čez Korte, to ni bližnica do Hrvaške, dejte mi verjet. Dežo, še enkrat mi povej, prosim, kaj morajo narediti naše poslušalke in poslušalci, če želijo si povečati možnosti, da potrkaš pri njih?
4: Prijaviti se na nič 5-1-300-300, zapisati podatke, to je ključno, ne, da vem, kam pridem. Lahko tudi v Korte, kjer je mimo grede ena super ribja restauracija. O tem so pa že obveščen, še predno sem spoznal na televizijo.
0: Seveda, seveda.
1: Važno, da ve, kje je hrana dobra.
0: Ja, ja, ja.
4: Kje so Korte.
0: Punkti s hrano, to pa more biti za našega Deželaka. In če pride do vas, dejte mu ponuditi kaj dobrega, ne? Kaj bi recimo si danes najbolj želel, Dežo?
4: Ne, tega pa ne morem. jaz prinašam poprote ljudem. Akcija je tako zamišljena. Ne? Poletje je zato, da jaz polepšam poletje drugim. Ampak, če pa uspod kakšen kozak...
0: Seveda.
4: Je pa tudi lepo. Ne?
0: Normalno. Ok. Dežo, torej, ne bomo te mi pošiljali po naši preljubi slovenski Istri, ampak ti bodo poslušalci izbrali pot, nič 5-1-300-300, vsi, ki poslušate Radio 1 na glas, Koper in širša okolica. Z malo sreče vam, Dežo, prinesem simpatičen paket Enkinega super poletja. Lepo se imej.
4: Enako.
0: Čau.
4: Se vidimo.
2: Enkino super poletje.
3: Na poti po Sloveniji.
0: Dežo, torej, ne bomo te mi pošiljali po naši preljubi slovenski Istri, ampak ti bodo poslušalci izbrali pot, nič 5-1-300-300, vsi, ki poslušate Radio 1 na glas, Koper in širša okolica. Z malo sreče vam, Dežo, prinesem simpatičen paket Enkinega super poletja. Lepo se imej.
4: Enako.
0: Čau.
4: Se vidimo.
2: Enkino super poletje.

0: Lana Richie in Just For You. 12 je do 10. Gizi in Zala sva bila z vami. Jutri in tudi do konca vikenda se Radio 1 seli v Laško. Miha Deželak in Jana Morel bosta jutri od 10. do 14. že oddajala od tam.
1: Ja, drugače na obeh postajah naenkrat. Na Radio 1 in na Radio 1 Rok.
0: Midva pa že zjutraj štartava ob 6. v Laškem.
1: Na Radio 1.
0: S programom v živo. Tako. V ponedeljek primerjamo zgodbe, komu se zgodi več stvari, glede na to, da bo tam tudi Deželak, je to tekmovanje za drugo mesto. Njemu se zgodijo stvari tudi, ko gre čez cesto. On pogleda na levo in se zgodijo stvari.
1: Pa dej, ja,
0: super bo, krasno bo. Pridružite se, z Dežotom bova tudi skupaj na odru oba večera v petek in soboto. Zadnje vstopnice so še na pivo in cvetje.si za samo 12 evrov.
1: Do večer, do ponoči.
0: Do polnoči. Polnoči. Pejte hitro, pridružite se. Čau!
1: Čau!
2: Dobro jutro šov.
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Vse tiste bloke so porušili in zdaj bodo tam polja, zemlja, ravnina, veste.
5: To...
4: Ja, čakajte, kako se je že rekel? Na G, G, joj, sem slabo s tem imeni. Nekaj, kar imamo v prvi pomoči v avtu, no?
5: Ne, čakaj, no? Gaza.
4: Ja, Gaza, točno, mislim. Lejte, to so zravnali v 3 letih in prepustili prostor naravi. A si vi predstavljate to?
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Krim. Tvoj BMW, tvoja varnost, tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
6: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Spomin, pražene
9: termoglas,
8: za vidno vaše skrbi.
9: Termoglas,
10: okna. Za vas že 45 let.
11: Wow, koliko igrač?
12: Kje si?
11: V trgovini e-igrace

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1.
2: Poletje imamo radi.
3: Čist pozitivno, ne, deluje na človek. Vse povezano z morjem.
4: Skrita telesa.
2: Več poletja.
1: In več dobrega.

0: Legend, Radio 1, dober dan.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Desetjem.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. V državnem zboru se danes obeta razprava o porabi javnega denarja v času prejšnje vlade. Tako so zahtevale koalicijske stranke in resnica Zorana Stevanoviča. Predlagatelji vladi očitajo pomankanje fiskalne discipline ter neracionalno in netransparentno porabo denarja. Predlagajo tudi revizijo porabe v naslednjih 6 mesecih. Iskanje pogrešenega tovornega letala pa se je končalo z odkritjem razbitin. Pakistanske oblasti so po približno 12 urah iskanja našle ostanke letala Boeing, ki je v torek zvečer izginilo med poletom iz Združenih arabskih emiratov proti Karačiju. Razbitine so odkrili v Arabskem morju ob obali mesta Ormara. 5 članov posadke še vedno pogrešajo, iskalna akcija pa se nadaljuje. Pred izginotjem je sicer posadka sporočila težave z navigacijo, nato pa je letalo nenadoma izgubilo višino. Spolno prenosljive okužbe v Evropi pa dosegajo rekordne številke. Evropski center za preprečevanje bolezni opozarja, da je bilo lani največ primerov v zadnjem desetletju. Število okužb z gonorejo se je od leta 2015 povečalo za več kot 3-krat, primeri sifilisa pa so se več kot podvojili. Strokovnjaki priporočajo dosledno uporabo kondomov in testiranje ob znakih okužbe. Dodatno skrb pa povzroča tudi razkritje mreže, ki je v Evropski uniji prodajala več kot 200 tisoč ponarejenih in nepreverjenih kondomov.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Poglejmo, koliko je že kaj vroče. In sicer Slovenj Gradec ima zdaj 22 stopin, Tržič, Žužemberk, Ljubljana, Maribor po 23, Brežice, Metlika, Majšperk 24, Koper 26, Nova Gorica že 28 stopin, bo pa danes in jutri tako večinoma fletno, poletno, sončno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Stinco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Boruc, kakšno je stanje na cestah?
3: Tu sem, da vam pomagam in povem, da je vozni pas zaprt na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška na prehodu Gruškov je prometna nesreča. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, pa na cestah Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri. Če ste preslišali, ponovim, zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani, ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Trenutno je odprt samo izvoz Postojna v smeri Kopra. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. In Modri, na stojalu radar v Češči vasi pri Novem mestu skrit je v Živi meji, pa v Šmarju pri Jelšah pri bencinski črpalki, v Bodanjah pri Ajdovščini pri pizzeriji. In Nina, kje so še skriti? Dobar dan.
4: Radar bi sporočila v Lescah, pri železniški postaji v smeri tovarne Gorenka, kjer je to na 30, je v Grmovju.
3: Je v Grmovju skrit. Hvala lepa. In v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Kranju prav tako. Srečno in varno pot vsem.

0: časi. Že 30 let.
1: Radio 1
2: in Nina Marčita.
3: Dobro jutro, dober dan. Kako smo kaj, dragi moji? A ste se naspal? Jaz moram priznati, da niti ne, no. Sem brala eno knjigo tako do 4 zjutraj in ko jaz začnem, pač ne znam nehati, če mi je dobra, seveda. Tokrat je bila na vrsti distopična knjiga z naslovom Sides, avtor je pa Neil Schusterman, če kdo slučajno rabi kakšen predlog za poletje. Ampak evo, če ste malo zaspani, tako kot jaz, nas bo tale naslednja pesem sigurno vsaj mečken zbudila.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Zgreta telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Ed Sheeran, Sapphire, Nina Marčeta sem z vami na Enki. Nej, a ste že bili kdaj na pivu in svetju v Laškem? Jaz sem bila lani prvič in priznam, šla sem z res nizkimi pričakovanji. Ker nisem prespala tam, ampak sem se gor pa dol vozila z vlakom in sem si mislila, ah, bomo videli, če bo res dober, itak bom tudi utrujena zaradi prevoza. No, tako po ene pol ure sem dojela, zakaj se folk vsako leto vrača. Dobra muska na vsakem koraku, pul kul energija, poceni vrček piva, 3,5 evra. Pa tudi, če ti glih en izvajalc slučajno ni všeč, se sam sprehodeš par metrov naprej in že nekje druge igra ena druga muska. Tako da se res najde nekaj za vsazga. Pa če pogledaš letošnji program... Jesen v meni duguje, zašto sam? Valjak, Fehtari, Vlado Kreslin, Ines Serbus, Vili Resnik, Nika Zorjan, vh, in ojela svoje sanje. Mi dva, Helena Blagne, Šankrok, v glavnem ne moram sploh naštevati, preveč jih je, pa vsi so dobri. Tako da mislim, da bo letos še težje reči, da se nič ne najde, ne? Jutri gre pa zares, Radio 1 postane tudi uradni radio festivala, tako da če še nimaš karte, ne čakati predolg, ker predprodaja se počas zaključuje, ostalo je samo še nekaj vstopnic po 12 evrov, pol bodo dražje, če bodo sploh še na voljo. Pa ne vem zate, ampak jaz preden grem na kakšen festival, zmer sede poslušati nastopajoče. In v nadaljevanju sluš mojega tazga, prav?
1: Pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
1: Pa še Fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pikasi.
4: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
5: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden.
6: Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let.
5: Zvezdana Mlakar je jasna: vse življenje sem bila podpora in okras.
6: In numerologinja Lili Sorum nas opozarja: zapomnite si 8.8.2026.
5: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
13: Že 30 let.
14: Znižanje za Lando do 50%.
15: Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
16: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
17: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje?
18: Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
19: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Evo, zdaj pa prihaja Vlado Kreslin z Lahko bi zletela, da nas pripravi na jutrišnji festivalski vibe. Radio kar do konca na glas, prav?

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
2: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Eurythmics, Sweet Dreams na Radio 1, ura je po 11. Dobar dan.
1: Kupijo nova pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova pikazi. Že 30 let.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Ja, danes bo sprva precej jasno, popoldne pa lahko pričakujemo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho je pa majhna, tako da to. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem pa kar do 31 stopinj. Jutri bo tudi precej jasno, najnižje jutranje bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 28 do 32 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Gremo na ceste z Borutom.
5: In tudi v zastoje pozdrav tja na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, pa na cestah Ravne na Koroškem Slovengradec v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri zaradi del. Prometna nesreča pa ovira promet v Žejah pri Komendi, pri industrijski coni pri bencinski črpalki. Promet je urejen izmenično enosmerno. Radar v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku, v Bodanjah pri Ajdoš pri pizzeriji in na Stojalu v Lescah pri železniški postaji v coni 30 km na uro smer industrijska cona. Hvala za vsa vaša prometna obveščanja na nič 80 22 55 srečno.
0: Radio 1
3: in Nina Marčeta.
0: Ej, pravijo, da smo ljudje v svojih mislih večino časa nekje drugi. A veš, malo v preteklosti, malo v prihodnosti, redko kdaj pa dejansko čist tukaj in zdaj. Zato je včasih dober sam nabit radio na glas in za nekaj minut nehat razmišljati o vsem. In my mind je tole, posluš me.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: ste že kdaj spali v festivalskem kempu? Jaz sem lan prvič in iskreno mislila sem, da bo to, da bo najboljši del festivala koncert, ne? Na koncu me je pa najbolj presenetil kemp. Ni namreč, da sem vaša družba in ja, tako je, da zvečer priješ tja, pa imaš občutek, da se vsi poznamo že 100 let, veš. En peče čevape, drugi igra kitaro, tretji te povabim pijačo, pa kar naenkrat klepetaš z ljudmi, ki si jih spoznal pred 5 minutami. Res je ena taka izkušnja, ki jo po moje fajn doživeti vsaj enkrat. In če razmišljaš o pivu in cvetju v Laškem, imam dobro novico. V kempu je zaenkrat še nekaj prostih mest. Imam pa tudi eno malo slabšo, predprodaja vstopnic se počas zaključuje. Ostalo jih je sam še nekaj po 12 evrov, pol bojo pa dražje, če bodo sploh še na voljo, ker ima pač festival omejeno število obiskovalcev in ko se vrata zaprejo, se zaprejo. Mi bomo valjda tudi tam, ne? V petek, torej jutri, se Radio 1 združ z našim mlajšim bratcem, Radio 1 Rok. Od 10. do 2. boste z Laškega oddajala Jana Morel in Miha Deželak, od 2. naprej pa bo festivalsko vzdušje lovila še jaz in Ernest Kramar. Tako da, če bi slučajno rad pristal tam za ston oziroma pristala, pošli SMS s ključno besedo Laško na 051 300 300. Če te pokličem, boš moral oziroma morala nadaljevati besedilo enega od letošnjih izvajalcev, od njihovih pesmi, ne? In če ti uspe, greste s friendi na festival, pa še s party vlakom, kjer se žur začne že med vožnjo. Tako da, Laško na 051 300 300.
1: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pika si.
4: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
5: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
6: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
7: Kateri radio poslušaš?
8: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
4: Prijavi se na 051 300 300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
8: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
3: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Radio 1 Krim.
9: Najnovejše iz naše regije.
10: V industrijski coni Vert na Vrhniki, tik pod avtocestnim viaduktom, bo kmalu na voljo 10 novih polnilnic za električne avtomobile. Nova polnilna točka bo na prometno dostopni lokaciji ob uvozu v industrijsko cono in bo namenjena tako domačinom kot voznikom v tranzitu. S tem bo Vrhnika pridobila eno večjih javnih lokacij za polnjenje električnih vozil v okolici. Širitev polnilne infrastrukture sledi vse večjemu številu električnih vozil ter evropskim in državnim usmeritvam za razvoj trajnostne mobilnosti. Kulturni center Brlog na Brezovici pa bo to soboto gostil do poldne družabnih iger za vse generacije. Brezplačno srečanje se bo začelo ob 10. uri in je namenjeno tako otrokom kot odraslim. Pripravljajo izbor manj znanih družabnih iger. Prostovoljci pa bodo pred začetkom vsake na preprost način razložili pravila. Zato je dogodek primeren tudi za tiste, ki se z igrami srečujejo prvič. Namen dogodka je spodbujati medgeneracijsko druženje, prijetno preživljanje prostega časa in odkrivanje novih iger, ki povezujejo ljudi.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
12: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
13: Vaš čas je predrag, da bi ga zapravljali za čakanje v vrsti za beton.
14: Marold Beton ima betonarni tudi v Grosupljem in Stanežičah, kjer beton prevzamete s svojim vozilom hitro, brez čakanja v koloni, brez izgubljenih živcev, tako za podjetja, kot tudi za fizične osebe.
13: In tudi ob sobotah, ko se gradi doma.
14: Marold Beton. Naložiš, odpelješ in gradiš.
15: Wow, koliko igrač!
16: Kje si?
15: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
17: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatolog.

0: Biološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
0: Optik-jelovcan.com.

0: Ikoničen hit 80-ih, I want to know what love is, na Radio 1, živ. 11 je.
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Ministrstvo za kulturo pripravlja spremembo proračuna, kar bi lahko pomenilo manj denarja za kulturne projekte. Zato je izvajalce pozvalo, naj za zdaj ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Kulturniki in nevladne organizacije ob tem opozarjajo, da imajo mnogi že dogovorjene programe, stroške in tudi obveznosti, zato jih skrbi, kaj bo prinesel rebalans. Za zdaj še ni znano, koliko denarja naj bi kulturi dejansko oduzeli in kateri projekti bi bili prizadeti. Ministrstvo konkretnih številk še ni objavilo. Je pa odločitev že sprožila politične odzive in kritike opozicije. V Evropo med tem prihaja nov vročinski val. V Španiji in na Portugalskem temperature že dosegajo 40 stopinj, v Italiji pa so nad 30. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na tveganja za zdravje. Po napovedih Agencije za okolje Slovenija v prihodnjih dneh ekstremne vročine še ne bo doživela. Ameriški predsednik Trumpa je na vrhu NATO poskrbel, da je internet spet pregorel. Med pogovorom z novinarji je Iran pomotoma poimenoval Islamska republika Japonska, na to pa je ukrajinskega predsednika Zelenskega zamenjal še za ruskega voditelja Putina. Posnetki so seveda hitro pristali na spletu in sprožili številne posmehljive odzive.
0: Jezus Marija.
3: Sprej na silo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
4: Fina Čika Tridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, danes lahko pričakujemo najprej precej jasno vreme, popoldne pa nekaj oblačnosti. Je pa tako, da verjetno za kakšno popodansko ploho zares ne obstaja, pač je zelo, zelo majčkana. No? Kar se tiče trenutnih temperatur, Lendava ima zdaj 23 stopinj, Šoštanj in Maribor po 24, Ljubljana, Novo mesto, Semič, Kidričevo 25, Brežice 26, Vipava 28, Portorož pa že 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ceste, Borut Andrejaš, kako je?
6: Dobrodošli. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na cestah Ravne na Koroškem, Slovenjgradec v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri zaradi del. Prometna nesreča pa ovira promet v Žejah pri Komendi, pri industrijski coni, pri bencinski črpalki. Promet je po vaših podatkih urejen izmenično enosmerno. Radari pa v Šmarjeti pri C za nadvozom proti Vojniku, na Stranicah pri odcepu za Križevec, Belbrlingo v Legnu pri Slovenjgradcu proti Kopam in radar iz vozila meri namreč na gorenski avtocesti na uvozu Brezje smer Jesenice. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ja, se vam je že kdaj zgodilo, da ste se z nekom skregali, pa ste šele pol ure kasneje se spomnili najboljše replike. Ali pa da ste si v glavi odigrali cel pogovor, se pripravili na vsako možno vprašanje, pol pa človeka srečaš uživo in izustaš samo živjo. Mislim, da se je to zgodilo že skoraj vsakmu in glih o tem govori ena najbolj prepoznavnih pesmi Siddharte. Ker kdaj pač ne najdeš besed? Tole je Ledena na Radio 1.

0: Zucchero, bajlam, Nina Marčeta, sem s tabo na enki. In daj mi povej, kaj je najbolj dragocena stvar, ki si jo kdaj zgubil ali pa zgubila? Pa ne govorimo o 5 evrih pa eni nogavici iz pralnega stroja, prav? Ampak o nečem, ob čemer te še danes malo stisne pri srcu. Mene recimo zmrazi, ko se spomnim, kako so mi v Neaplju ukradli telefon, pa ne zaradi telefona samega, ampak zaradi tistega občutka. A veš, v eni sekundi iz brezskrbnega turista postaneš nekdo, ki razmišlja sam še o tem, kako bo prišel do hotela, kako bo poklical starše, kaj vse mora preklicati in kako bo sploh nadaljeval dopust. To je en res tak čuden občutek nemoči, ki ga pač ne privoščam nobenemu. No, danes pa berem zgodbo iz Idrije, kjer je nekdo zgubil kuverto z večjo vsoto gotovine. Najlepši del zgodbe pa je, da jo je našla poštena občanka. Ni pogledala stran, ni je pospravila v žep, ampak jo je dejansko odnesla na policijo. Zdaj policisti iščejo pravega lastnika, ki bo moral dokazati, da je denar res njegov oziroma njen. In a veš kaj? Takšne novice me kar pomirijo, moram reči, ker služijo kot dober opomnik, da je okoli nas še vedno ogromno poštenih ljudi. Me pa res zanima, kaj je tista stvar, ki si jo ti zgubila, pa te še danes malo zaboli, ko pomisliš na njo. SMS na 051 300 300, kaj prav leja?
1: Najbolj dragocena stvar, ki sem jo zgubila, po moje, so bile to filane paprike v moje babi. Zgubila sem jih pa nekje med Novim mestom pa Ljubljano na železniški postaji. Tako da sem bila pa brez kosila, brez tazga dobrega kosila.
0: Ej, oprostam, tole me zdaj nasmejali, ker nisem pričakovala tega. Filane paprike izgubila, pa dobro, no. Jaz sem imela v mislih malo drugačno dragocenost, ampak realno se je hrana zelo dragocena. Moramo biti hvaležni za hrano. Jaz, ko sem lačna, jaz sem zmaj, jaz rabim hrano, če bi izgubila filane paprike, tega ne preživel tisti okoli mene. Tako da leja, se poistovetam, ti pa tudi. SMS na 051 300 300, kaj dragocenega si že v lajfu že kaj izgubil ali pa izgubila.
2: Nina Marčeta na Radio 1. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%? In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Kia, največ avta za vaš denar.
12: Kemoplast, svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
13: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
14: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
13: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.

0: Pomislim, da na Radio 1, pa še res je. Ura je pa, no oziroma zdaj bo 11:30. Dober dan.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Ja, zaenkrat takole kaže in sicer, da bo popoldne delno jasno, od severa pa se bo oblačnost povečala, verjetno za kakšno ploho bo majhna, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Potem jutri bo precej jasno, v soboto bo pa sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo pa spet precej jasno vreme, zelo tako. Tako no, malo niha tole naše vreme, ni mi všeč.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ja, upam, da je stanje na naših cestah malo bolj všečno.
4: Zastoj, če ti je všeč ali ne, pač tam je na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na cestah Šmarje-Koper, ravno na koroškem Slovenj-Gradec v Kotljah in Šikole-Pragersko v obe smeri. Prometna nesreča pa ovira promet v Žejah pri Komendi, pri industrijski coni, pri bencinski črpalki. Če ste slučajno preslišali, bom ponovil, zaprt je izvoz na priključku Ljubljana Center na južni ljubljanski obvoznici smer Kozarje. Od danes pa do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Radar pa na stojalu v Grosupljem pri Elstabu, pa na stranicah pri ocepu za Križevec, Belbrlingo v Legnu pri Slovengradcu smer Kope in izvozila merijo na Gorenjski avtocesti na uvoz Obrezje smer Jesenice. Varno poče naprej.
2: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: In zdaj imam za vas eno žalostno novico in sicer danes se poslavljamo od glasu, ki ga je bilo nemogoče zamenjati s katerimkoli drugim. Bonnie Tyler je umrla v 75. letu starosti, za sabo pa je pustila pesmi, ki niso bile samo uspešnice, ampak del življenj milijonov ljudi. In mogoče je to največ, kar lahko glasbenik pusti za sabo. Da njegove pesmi živijo naprej, tudi ko njega ni več. Tole je Total Eclipse of the Heart.

0: things that I...
1: Radio 1.
2: Poletje imamo radi.
3: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
1: Manj oblek.
2: Več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

Nina Pušlar, zdaj si upam, Nina Marčeta, pa sem vaša družba na Enki. In dajte si nekaj predstavljati. Glih lepo pijete kavico ali pa delate v doma, v službi, kjerkoli že, pozvoni, odprete vrata, pred tabo pa deželak z ekipo Radija 1 in poletnim paketom. Ja, točno to se tedni dogaja po Sloveniji. Nina Pušlar, zdaj si upam, Nina Marčeta, pa sem vaša družba na Enki. In dajte si nekaj predstavljati. Glih lepo pijete kavico ali pa delate v doma, v službi, kjerkoli že, pozvoni, odprete vrata, pred tabo pa deželak z ekipo Radija 1 in poletnim paketom. Ja, točno to

0: Tako da, in skrbi za to, da nismo žejni. Drugač pa pravi, da vsak dan plava v morju. To je edino, kar ti lahko zaenkrat povem, tako da lahko pohvalimo Anico, da se hidrira in da je skos v vodi. A veš, ona je skos povezana z vodo.
1: Se pravi, spoznali ste morsko deklice. To je kar dober začetek, se mi zdi.
0: Ja,
1: je bila drugač,
0: zelo
1: kaj,
0: dober.
1: A drugač pa si kaj pričakvala, a še vsem doživela ti šok, a veš, kaj zagleda pač radio ena tam pred vrati oziroma tebe?
0: Ne, ful je bila vesela, je rekla, da sem bila že nekoč pri njej doma. Jaz sem seveda nisem čisto dober spomnil. Neki, da smo imeli tudi že neko nagradno igro v zvezi z neko kopalnico. In da je rekla, da takrat so bili njeni otroci še čist mali, da zdaj so pa že odrasli. Tako da veš, koliko časa se mi do Zanico že poznava.
1: V bistvu.
0: Mogoče se v presežnem času nismo tokrat videla, ampak evo, vsako videnje je posebno, jaz pravim.
1: Pismo, Miha, malo se moraš ti zamisliti, tudi ti že stara sabla je tega.
0: Ja, stara sabla, ampak dober sabla, to pa veš.
1: In ta stara sabla te lahko danes obišče na domu ali po službi, tako da nič 5-1-300-300 svoje podatke pošel. Drugač pa v poletnem paketu, poleg, torej dobiš nutrino lep kašice in pa karto za Terme Čatež, celo družino, čakate pa tudi nova srečka Zlata loterija Slovenije. In priznam, mene recimo pri srečkah najbolj fascinira tistih prvih 5 sekund, a veš, ker preden sploh popraskaš do konca, si v glavi že kupuješ hišo na morju. Pa kdo ve, mogoče se pod premazom skriva glavni dobitek 250 tisoč evrov, vse kaj pa veš, ne? No in se ti nasmehne srečka.
2: En kilo super poletje.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Pesek med prsti, sladoled v roki in gustinčič v ušesih. To je poletje.
5: Samo še s kremo se namažemo in začnemo popoldansko siesto.
3: Poletni vibe od 2 do 6 z Iztokom Gustinčičem.
6: Pokrovitelj.
7: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
6: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radio 1 Krim.
8: Najnovejše iz naše regije.
9: Na Brezovici tudi med poletnimi počitnicami skrbijo, da otrokom ne manjka gibanja, ustvarjalnosti in dobre družbe. Na osnovni šoli Brezovica ta teden potekajo aktivne počitnice, kjer otroci dneve preživljajo ob športnih igrah, ustvarjalnih delavnicah, raziskovanju narave in različnih družabnih dejavnostih. V programu so tudi vodne igre ter obisk kopališča Kolezija. Organizatori poudarjajo, da želijo otrokom omogočiti aktivne, varne in brezskrbne počitniške dni, polne novih doživetij in prijateljstev. V Polhovem Gradcu pa bo ta konec tedna zaradi sanacije grajskega oboka popolnoma zaprta cesta pri Polhograjski graščini. Zapora bo veljala od sobote od 5 zjutraj do nedelje do 8 zvečer. Enaka prometna ureditev bo nato veljala še naslednja 2 julijska vikenda. Obvoz bo urejen po drugih javnih cestah, avtobusi ljubljanskega potniškega prometa pa bodo ob nedeljah vozili po obvozni poti. Voznikom svetujejo naj pred potjo preverijo razmere in si za potovanje vzamejo nekaj dodatnega časa.
10: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
11: Piknik plan. Preprost. Ogen, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come.
1: Ed Sheeran, Photograph na Enki. Dobar dan. 12 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Čas dopustov je in številni Slovenci se odpravljajo na hrvaško obalo. Tamkajšnja policija pa opozarja na porast primerov nedovoljenega snemanja golih otrok na plažah in kopališčih. Lani so zabeležili več kot 400 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ primerov pa ravno v poletnih mesecih. Pristojni opozarjajo, da zaradi razvoja tehnologije skrite kamere vse težje odkrijejo. Starše zato pozivajo, naj bodo pozorni na dogajanje okoli otrok in ob sumljivem ravnanju takoj obvestijo policijo. V Argentini pa je med učnim poletom prišlo do nenavadne tragedije. 42-letni inštruktor letenja je v zraku iz letala skočil, 22-letna študentka pa je ostala sama za krmilom. Kljub šoku ji je uspelo varno pristati, medtem ko inštruktor padca ni preživel. Okoliščine dogodka policija še preiskuje. Moški je bil sicer izkušen inštruktor, ki je študente letenja učil v Argentini in Čilu. Umrla pa je britanska pevka Bonnie Tyler, glas številnih nepozabnih uspešnic. Stara je bila 75 let, umrla pa je v bolnišnici na Portugalskem po zdravstvenih zapletih. Najbolj se je v zgodovino glasbe zapisala s pesmijo Total Eclipse of the Heart, ki je leta 83 osvojila svetovne lestvice. Njena karijera je trajala več kot 40 letja.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Bled, Slovenske Konjice zdaj po 24 stopinj, Šentjur, Križevci, Semič, Maribor 25, Litija in Ljubljana 26, Ankaran, Novo mesto 27, Vrtojba pa 30 stopinj. Drugač pa današnje popovdne bo delno jasno, od severa se bo sicer oblačnost povečala, verjetno za kakšno ploho bomo jih na, najvišje dnevne bodo pa od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Gremo na ceste z Borutom.
6: In tudi v zastoje, kako pak, na štajerski avtocesti v smeri Maribora so med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, na cestah Šmarje, Koper, Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah in Šikole, Pragersko v obe smeri, in pa še Modreti zaupam, v Grosupljem so pri Elstabu in pa Sivkedi v Volči Dragi, naprej od Vintole proti Bazari. Nič 80, 22, 55. Dobrodošli tudi vi svoje poti.

0: Martina
1: in Nina Marčeta.
0: In ej, danes se malo sprašujem, kaj dragocenega ste že izgubili. Jaz sem imela, recimo, mislim, že situacije s telefonom, pa s ključi od avta. Vi pa pravite takole, Jožica, da izgubila spominsko knjigo iz osnovne šole, kar je skrenjeno, res ena taka stvar, ki je ne moreš kar nadomestiti, no. To je žalostno, ja. Pol nekdo izgubil gotovino in je v celoti dobil nazaj, kar se mi zdi skor čudež, bravo. Pol je pa prišel še odgovor, nedolžnost. No, zato pa moram poročati, da ja, ta se pa res ne vrne nikoli več. In ko smo že pri iskanju stvari, Ray, tako kot marsikatera ženska, iščemo moža. Where is my husband? Na Radio 1.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
2: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Politje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Espresso macchiato, Tommy Cash na Radio 1, Nina Marčeta sem vaša družba. Kako kaj preživljate poletje? Danes so se o tem pogovarjali zjutraj, Zala Perlič in Isto Gostinčic, sta malo to naslovila, se z vami pogovarjala. Jaz recimo zaenkrat tako delovno, no? V bistvu grem na dopust šele tam konc avgusta, tako da nekaj časa. Ja, me še nekaj časa loč do tja, ampak rada pa poslušam vaše zgodbe iskreno, ker ko vas poslušam, pa ko ste tako veseli, se počutim, kada sem jaz tam z vami, res.
1: Danes nadaljujeva z vašim poletnim vajbom. Zdaj naj jo zanima še prihodnost, no? Tako, kaj vas čaka še to poletje predvsem?
2: Koga malo prvega? Halo?
3: Ilega model, Žizi.
2: Čau.
3: Tukaj.
2: Silvio, čau.
3: Danes je na šiht, jutri priprave, v soboto pa na morje za en teden, tavkarije.
2: To.
3: Kam grem?
2: Kam?
3: Na Lastovo, ko da bo vrhunsko.
2: Wow.
3: Ko mi čakamo, da gremo in da se imamo top. Uživajte vi za mene v Laškem.
2: Bomo, ti pa naredi kakšen potop za me, draga Silvio.
1: Ja, ti tudi uživeš. Pela, kaj pa ti?
4: Dobro, ravno kar na poti proti morju. Našo hiško na kolesi prikulico. Danes jo peljemo na izlet. V Fažano. 10 dni bomo uživali. Zlato mango toga Radlerja imamo, tako da hudga nam ne bo.
2: The best. Mislim, da nobenemu ni hudega, če se kamorkoli odpravlja, razen v službo.
5: Dobro jutro, šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
2: Ja. Za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
5: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
7: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
8: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo. Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
9: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xdv.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
10: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
11: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
10: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
11: Sport Vision.
12: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoj prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
13: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
14: Merkur, ker je lahko še boljše.
15: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
20: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
21: Marčeta na Radiu 1.
22: Zveč dobre glasbe.

0: Žan Sertič in Ari, Marsin Vedera, na Radio 1, dobar dan. Kupijo
1: novo pigazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo pigazi. Že 30 let.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, nič. Današnje popovdne bo delno jasno, je pa tako, da se bo od severa oblačnost postopoma povečala, je pa tudi tako, da je verjetno za kakšno ploho majhno, tako da vsaj nevih ne bomo imeli. Najvišje dnevne temperature bodo drugače od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj, jutri bo pa tudi precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 28 do 32 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno. Neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Stani na cestah, Borut.
5: Dobrodošli. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah, Šikole Pragersko v obe smeri. Se pa je nova prometna nesreča zgodila na glavni cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih na Ovinku. Promet je urejen izmenično enosmerno, v obe smeri pa so zastoji. Radarji pa Sivkedi v Volče Dragi, naprej od Vintole proti Bazari, na Ptuju na Štukih proti Grajeni, Sivkedi tudi v Moškanjcih pri Kovačiji proti Ptuju in v Murski Soboti na Razlagovi prav tako. Ko bo še karkoli novega, si povejmo, saj smo najboljša prometna ekipa, vendar na nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radio 1.
3: In Nina Marčeta.
0: In ej, včasih nekomu ne moreš glih rešiti vseh težav. Lahko pa narediš nekaj veliko bolj pomembnega. Opomneš ga, da si tam, da ima prižgano luč, v kateri se lahko vrne, če to slučajno potrebuje. Tom Walker nas razume. Z Live a Light On na Radio 1.

0: Ja, tole je bila Siddharta Platina. Nina Marčeta sem s tabo na enki in ej, jutr gre pa za res.
1: Zavoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Yep. Sam še do polnoči, by the way, imate čas, da si zagotovite vstopanco v predprodaji za 12 evrov online. Polje pa lahko dobite sam še na blagajni festivala. Se splača, tudi mi bomo tam, tako da te čaka dobra družba, super glasba, vrček piva stane sam 3,5, tako da če te ni, manjkaš, kakorkoli kliše to zveni. Tudi svoje sreče lahko preizkušaš, tako da mi pošleš SMS na nič 51300 s ključno besedo Laško in greš mogoče kar za ston, kaj pa veš, tako kaj je to tudi probal Matjaž. Matjaž si že bil kdaj na festivalu Laško pivo in cvetje?
2: A ja, ne, nisem še bil.
0: Ni še bil, letos bi
2: ne,
0: še bolj prvič,
2: ne? Ja, če bom dolgo, bom šel prvič, ja.
0: Zakaj bi pa toliko šel, a ti kakšen izvajalec specifično všeč, a te sam zanima, kakšen je vibe?
2: Ne, nasploh mi vse všeč, izvajalec se pritak to.
0: A ne, da so, ja. Jaz sem bila lan tudi prvič in pismo, ej, moram ti reči, da nisem pričakovala, da tako dobro. Veš, ko imaš toliko enih odrov in pa sem skačel z enega odra na drugega, pa celo mesto je v bistvu festival, ne?
2: Ja, ja, nikak.
0: A bi šel tudi na party vlak?
2: Ja, če je to možno, pa bi šel, ja.
0: Ja, itak, mislim, zdaj, lej, mi da so šla tole eno igrco in če ti rata, ne dobiš sam kart, zase pa za svojo družbo, ampak dejansko tudi greste tja s party vlakom, kar pomeni, da imate na vlaku že pač te sode, piva, ja. Pa musko, pa žurko, tako da se pripravite v bistvu že na festival. Ti bom jaz zdaj kar predvajala prav tole eno pesem in tvoja naloga je, da pozorno poslušaš in pol sam nadaljuješ besedilo, a prav?
2: Okej.
0: Okej, daj ti zdaj zavrtim. 3, 4, zdaj.

0: tokrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
2: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
3: Radio 1 Krim. Zaupaj svoje vozilo Renault in dača po oblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Zabavnost in toplina, pravi spomin, prožene termoglas, zavidno vaše skrbi.
7: Termoglas okna.
8: Za vas že 45 let.
9: Wow, koliko igrač?
10: Kje si?
9: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
11: Rezerviraj svojo morsko avanturo
12: na udobni jadrnici.
11: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
12: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
13: Pica, da te kap!
14: Od Julči.
15: Nič 70, 551, 200.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Lionel Richie, Just For You. In tudi Nina Marčeta sem s tabo. Samo zate. Na Radiu Eno.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Dober dan, ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Ali je občina lahko umaknila odlok, ko je bil referendum že v pripravi? To vprašanje bo zdaj presojalo ustavno sodišče. Civilna inicijativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki namreč izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana o umiku sprememb prometne ureditve in parkiranja. Po njihovem mnenju je bilo s tem poseženo pravico občanov, da v pomembnih vprašanjih odločajo neposredno. Napetosti med ZDA in Iranom se med tem še stopnjujejo. Iran pravi, da je v dveh dneh ameriških napadov umrlo 14 ljudi, najmanj 78 pa je bilo ranjenih. Iransko zunanje ministrstvo ZDA obtožuje napadov na civilne cilje in jih označuje za vojni zločin. Administracija Donalda Trumpa pa je po njihovem zlobna in psihopatska. Če boste med dopustom na Hrvaškem potrebovali taksi, pa bodite previdni. V Zadru je taksistka trem britanskim turistom za približno 23 km dolgo vožnjo zaračunala kar 500 evrov. Ko so plačilo zavrnili, naj bi zaklenila vrata avta in jim preprečila izstop. Policija jo zdaj sumi protipravnega odvzema prostosti in še izsiljenega plačila. Primer je znova odprl razpravo o visokih cenah taksijev na hrvaški obali. Turistom zato svetujejo, naj ceno vožnje preverijo že pred vstopom v taksi ali pa uporabijo aplikacije, pri katerih je cena znana vnaprej.
5: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
6: Fina Čikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
9: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, danes in jutri lahko pričakujemo tako večinoma sončno vreme, kar se tiče temperatur. Zdaj je Slovenj Gradec ima 23 stopinj, Jesenice in Šoštanj 25, Murska Sobota, Poljčane, Maribor 26, Vrhnika in Ljubljana 27, Semič, Novo mesto 28, Izola 29, Nova Gorica pa že 31 stopinj. Bo pa danes, ja, tam maksimalna temperatura od 25 do 28, na Primorskem pa torej 31 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kakšno je stanje na cestah, Borut?
10: Še vedno imamo zastoje na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, primorska avtocesta proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na cestah Šmarje, Koper, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec v Kotljah, Šikole, Pragersko v obe smeri in Lesce, Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih na ovinku, prometna nesreča, tam tudi nekaj gneče. Radar pa na stojalu v straži pri Novem mestu pri Silosih, pa tudi na Ptuju, na Štuki so proti Grajeni, Sivkedi v Moškanjcih pri Kovačiji proti Ptuju in v Murski Soboti na Razlagovi te pozdravijo. Jaz pa vas še vedno pozdravim na nič 80 22 55, ko se stanje spremeni. Srečno!
11: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli za virtualnim ogledalom. Na mojem in naslete.si.
0: Radio 1
3: in Nina Marčeta.
0: Najtežje obljube so ponovati tiste, ki jih damo sami sebe, ne bi rekel. Torej, ne bom več razmišljal o tem, ne bom več pisal, ne bom več preveril telefona. No, naslednja pesem to zelo dobro razume. Nickelback, Trying Not to Love You.

0: the way, what is love? Nina Marčeta, sem z vami na Enki. In poletje imamo vsi radi. No, skor vsi. Sam se mi zdi, da včasih pozabimo, da ga naši kužki ne doživljajo čist tako kot mi, ne? Mene je recimo zadnjič ful stisnil, ko sem videla nemškega očarja Sanga v parkiranem avtu. Moja kolegica je pa tako bila, z mano pa je rekla, pa sej mogoče so ga pustili sam za eno minuto. Pa sem si mislila, glih, to je problem, ne? Ker avto se poletje greje tako hitro, da je lahko že nekaj minut preveč in se pač tega res ne sme delati. In zato se mi je zdel ful fajn, da se nam je za službo dneva javila Lara z veterinarske klinike, ker ona vsak dan vidi posledice stvari, na katere večina od nas pač ne pomisli, ne? Lara, če bi lahko danes vsem lastnikom kužko povedala eno stvar, na kaj bi jih najbolj opozorila?
1: Pač kar so aktualne stvari, je pa seveda zdaj razbeljen asfalt. Kukor mogoče mi ne čutimo, ko imamo kljub samo zdaj japonke ali pa neke čevle gor, kužka je lahko opeče in lahko
0: nastanejo
1: grozne opekline, tako da na to upozarjamo, da je treba biti pazljiv, da se tudi zaščititi delno.
0: Kako pa?
1: Določene kreme obstajajo, ko vsaj malo zaščite nudijo, ampak kljub samo v prvi vrsti še zmeri, da probamo to pač ne početi in ne izpostavljati.
0: Ja, pa to je smiselno, na vroč asfalt res lahko hit pozabimo, ker smo mi obuti, ampak naši kužki pa niso. Lara, ful hvala, da si nas danes na to spomnila, zdaj mi pa sam še povej, kjero pesem ti zavrtim, da še jaz tebi mečkam polepšem dan.
1: Ful, let's the talk out, ali pa srečo na vrvici, ki jo sigurno ne vrtite na radio, ker so vsi angliški komadi, pa tako pa nekšno slovensko vrtimo.
0: Ej, tale je pa res na mestu, s tem, da ne moreš verjeti, jo vrtimo, pa tudi kar do slovenskih vrtimo na Enki, tako da svetujem, da se večkrat priklopiš. Tole je Marjeta Ramšak, sreča na vrvici.
2: Ja!

0: stadoletje imam radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: dobra vila na Enki. Nina Marčeta sem vaša družba in evo, moja zmena se je danes zaključila. Hvala, ker ste mi delali družbo, za vse SMS-e, zgodbe, dobro voljo. Upam, da vas čaka še en lep poleten dan. Mi pa se slišimo že jutro ob 2:00, ne iz studija, ampak uživo z Laškega festivala Pivo in Cvetje, ker bova z Ernestom Kramarjem lovila vse festivalsko dogajanje, dobro glasbo, pa valjda tudi preverila, če je vzdušje res toliko legendarno, kot kar pravijo, a ne? Do takrat pa, kot kar pravim, uživam. Uživajte, jaz upam tudi, da bom, no ja. Zapuščam vas z Con Calma, Daddy Janketa in Snowa. Uživajte!
1: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, Pivo in Cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stareš.
6: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno oren kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
7: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
8: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
9: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
10: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
11: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Kia. Največ avta za vaš denar. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Marčeta na Radio 1.

0: 4 or 5 seconds на Радио 1.
1: Пет побоша очала.
2: На моя минус лечепика си лако корекцијска очала своја диоптрија купиш за 20 евро. Паше никамор ти не треба ид. Помериш их лако кирколи за виртуалним огледалом. Видите веќе, плачајте ман. Моја минус лечепика си.
0: Današnje popovdne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala, verjetno za kakšno ploho je majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj, jutri bo pa majčkan bolj vroče in sicer najvišje dnevne bodo tam od 28 do 32 stopinj, bo pa prijetno sončno, zaenkrat tudi oblakov ne kaže.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borke oziroma Borut, kakšno je stanje na cestah?
6: Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri ostaja med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper in Šikole Pragersko v obe smeri. Če ste preslišali, dajem še enkrat uvednost, zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je trenutno samo izvoz Postojna iz Ljubljane v Kopr. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Modri, bel kangu že v Škarjančah pri Novem mestu, bel kedi pa je bil prej v Birčni vasi, tako da ta se je že predstavil. Na stojalu radar v straži pri Novem mestu pri Silosih in pa v Šentjaku bo pri Belinki smer Beričevo. Nič 80 22 55, vaša popodanska prometna družba bo Igor Kukovec. Srečno in lep dan.
3: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Prijatočki moji, kako smo, kaj? Jaz očitno raztresena. Če me kaj spremljate, veste, da sem jaz tako poosebljen kaos. Nedolg nazaj so mi ukradel telefon, pol sem zgubila zanč ključe od avta, hvala Bogu sem jih našla. In zdaj, par minut nazaj sem se od vas poslovila, čeprav sploh še ni konc moje izmene. Ja, nadaljujemo druženje, še pol ure nas čaka. In ni to dober feeling, veš, kaj misliš, da moraš iti dan, pogotoviš, ne gre še. Ampak dobro, zdaj rabim eno tako pesem, da me malo povzdigne, sprav na noge in točno to nam zagotovita Shakira in Burna Boys. Daj, daj!

0: je bila tole na Enki, Nina Marčeta, pa sem vaša družba. In ej, ste že bili kdaj na pivu in svetju v Laškem? Jaz sem bila lani prvič in priznam, šla sem tako z res takimi nizkimi pričakovanji, zato ker nisem prespala tam, veš, ampak sem se gor pa dol vozila z vlakom in sem si mislila, ah, tej bomo videli, če bo sploh tako dober, itak bom utrujena, komu se da. No, jaz sam, da sem tja prišla, sem dojela, zakaj se folk vsako leto vrača. Dobra muzika na vsakem koraku, ful taka dobra energija, poceni vrček piva, tako 3,5 €. Pa tudi, če ti recimo en izvajalc ni všeč, se sam sprehodeš par metrov naprej in na drugem odru igra nekdo drug, imaš tudi DJ-je, vrtijo raznoliko muziko, tako da se res najde nekaj za vsazga, pač festival kot festival. In ja, jutr gre res zares, no. Radio 1 postane uradni radio festivala, tako da če še nimaš karte, ne čakati predolg, ker v predprodaji za 12 € jih online dobiš sam še do polnoči, pol pa lahko kupiš samo še na blagajni festivala. Tako da, ja, kaj še čakaš?
1: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pika si.
0: Pa ne vem zate, ampak men preden grem na kakšen festival, zmer sede poslušati nastopajoče. A veš, dam si kakšne njihove komade, do konca jih nabijem na glas in sam uživam. Tako kot priprava je to. Tako da zdaj nas bo pripravila skupina Šankrok in njihov Metulj. In če le lahko, daj z mano pojačaj radio do konca na glas. Pa se vidimo jutro.

0: Me gustas tu, Alfa in Manu, čau, a me mi piace, Nina Marčeta sem vaša družba. In aj, a si že kdaj ujel ali pa ujela, no, a si se ujela v trenutku, ki načeloma ni bil nič posebenega, ampak si ga zapomnila za skos, sam zato, ker je v zadju igrala ta prava pesem. Ja, zame je bilo to poletje 2016, Krk. Mini žurka v eni kučici s pogledom na morje, začeli rositi, ampak mene ni premaknul noben dež, ker se je takrat začel predvajati Faded od Alana Walkerja. In čeprav ni bilo nič spektakularnega, sem se počutila, ne vem, tako resnično, mirno, svobodno. Na koncu smo skočili v bazen in od takrat, ko slišam ta komad, se spomnim točno tistega občutka. In s točno takim občutkom vas zdaj zapuščam. Lepo se mejte, pa se spet slišimo jutro popoldne iz Laškega.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi?
5: Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
1: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Krim.
8: Najnovejše iz naše regije.
9: Montažni most, ki je po poplavah avgusta leta 2023 skoraj dve leti povezoval Hruševo, je dobil novo nalogo. Po izgradnji stalnega mostu je občina Dobrova Polhogradec začasno konstrukcijo predala upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Za razstavitev in prevoz so poskrbeli pripadniki slovenske vojske. Most, ki ga je Slovenija po poplavah prejela od Republike Italije prek Evropskega mehanizma civilne zaščite, bo odslej pripravljen za uporabo ob prihodnjih naravnih ali drugih nesrečah. V Šmarju Sapu pa so zaključili asfaltiranje dela Kračmanove ceste. Naložbo je s podporo občine Grosuplje izvedla krajevna skupnost Šmarje Sap. Gre za odsek, ki je bil dolga leta makadamski in je zahteval redno nasipavanje ter vzdrževanje. Po prenovi je cesta prijaznejša do voznikov in drugih uporabnikov, njeno vzdrževanje pa bo odslej tudi precej enostavnejše. Ureditev bo po ocenah občine prispevala k večji prometni varnosti ter lepši podobi kraja.
10: Lističi za pranje perila mami. V enostavni, lahki papirnati

0: Radiš. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič. 244-48-00.
1: Wow, koliko igrač!
2: Kje si?
1: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Pizza, da te kap!
5: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.
7: Radio 1, Krim.

0: Luminar, so tole, dober dan in dobrodošli na en, ker ne sem z vami na tale četrtek in družili se bomo vse do šestih. In glisva se s Srgejem pogovarjala, tale grad smo dan 70. rojstni dan.
1: My mama always said, life was like a box of chocolates.
0: Jaz mislim, da ima vsak en njegov najljubši film, ki bi ga lahko stokrat pogledal. In vedno so zdaj govorila, jaz sem...
2: Moje imajo vsi istega.
0: Ja, pa vidiš, sva bila malo nasprotjo. Meni je brodolom, hud, ti si pa rekel kaj?
2: Je kar ta, iz katerega imaš ta klip, ne?
0: Ah, Forrest Gump, ne?
1: My mom always said, life was like a box of chocolates.
0: Nič pet ena, 300, kateri je vaš najljubši od Tom Hanksa. Dej javte, da se malo pogovorimo o temu. Ura pa je, minuto čez dve.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Evo, življenje je kot škatla stopljene čokolade, bi lahko rekli, ne? Ker letošnji junij je bil v Zahodnej Evropi najtoplejši v zgodovini meritev. Po podatkih programa Kopernikus je bila poprečna temperatura 20,7 stopinje, kar je več kot 3 stopinje nad dolgoletnim poprečjem. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo zaradi segrevanja podnebja vročinski valovi vse pogostejši, daljši in močnejši. V Ljubljani se spor zaradi parkirnega odloka seli na ustavno sodišče. Civilna iniciativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki, ki izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana, da je odlok o spremembah parkiranja, še preden so občani o njem lahko glasovali, umaknila iz postopka. Zdaj bo sodišče presodilo, ali je bil umik odloka zakonit. Primer je pomemben tudi širše, saj bi lahko vplival na to, kako občine ravnajo v podobnih primerih v prihodnje. Voditelji Nata pa so iz Turčije odšli z zelo nenavadnim spominkom. Namesto običajnih diplomatskih daril, kot so kravate, knjige ali umetnine, so nekateri od turškega predsednika Erdogana prejeli revolver z ugraviranim lastnim imenom. Ker gre za pištole, jih seveda niso mogli kar pospraviti v kovček in odnesti domov, nekateri so zato orožje predali v hrambo, drugi pa so morali urediti še posebne postopke za prevoz.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ja, zdaj, kar se tiče današnjega vremena, popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala, verjetno zaploha pa je mehna. Temperature pa danes od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. Jutro precej jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 18, čez dan od 28 do 32, tako da če se boste hoteli ohladiti, festival Aško pivo in cvete se jutro začne, tam bo za ohladitev zihar poskrbljeno. Temperature ob dveh, Slovengrad 24, Lendava 25, Lesce 26, Kočevje pri 27 stopinjah, Ljubljana 28, v Piranu pa okroglih 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Igor, na cestah imamo kakšne težave, živjo?
6: Živjo, na cestah žal so težave, dve prometni nesreči trenutno, zaprt prehitevalni pas Štajerske avtoceste A1 proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. In pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih, tudi tam nesreča. Zastoji na Štajerske avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa na Primorske avtocesti A1 prav tako v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Še radarji so v Škrjančah pri Novem mestu, pa v Birčni vasi pri Novem mestu pri železniški postaji in še v Šentjaku boste ga opazili pri Belinki smer Beričevo. To je to, srečno.
0: Srečno.
7: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
3: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Dobar dan in dobrodošli na Enki. Evo, pri nas se že vse vrti okoli festivala Laško pivo in cvetje. V petek se začne, torej jutar. Mi komi čakamo in mene nekaj zanima. A imate mogoče vi kakšen poseben spomin iz Laškega? Dej, če imate, pošljite ga na nič 5 1 300 300. Lep, smešen, čuden, romantičen, ali pa še tak, da danes ne veste čistočen, kako ste prišli domov. Nič 5 1 300 300 spomini iz Laškega. Jaz vmes zavrtim par komadov. Začnemo s čisto jebo in midva. Ja, na tale komad bomo letos tudi pisali spomine na festivalu Laško pivo in cvetje.

0: ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

Shaggy in Angel, tole ste na radio, eno dobro dan, z vami sem Ernest Kramer in prej smo se tukaj le na radio pogovarjali, koliko koncertov je zdalo v Milanu, v Italiji, Foo Fighters so bili, System of a Down je bil, slišimo pa tudi tega lepevca kmal. Bruno Mars ima 14. in 15. julija koncert v Italiji v Milanu. Vsi ga poznamo kot zelo dobrega pevca, ampak on je tudi izjemen bobnar. Takole se včas na koncertih usede za bobne in prav trga sceno. Mogoče tudi na temu koncertu odšpila kakšen drum solo, zdaj pa ga na enki slišimo v komadu The Lazy Song.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.
4: Girl. And have we got news for you?
5: You better listen.

0: Weather Girls, Training Man je tole, dobrodošli na en, kjer ne sem z vami in še en dan na sloč do žuranja v Laškem. Zato dan zbiramo spomine na festival Laško pivo in cvetje. Jaz hodim tja že ene 15 let in spominov je ogromno. Eni so pač legendarni, eni so se vmes malo zgubili, eni pa tudi niso gli za podeliti po radio, ampak vedno je bilo pa lušno. Na nič 5.1.300.300 mi je pisala Maja in piše, mi smo eno leto v Laškem se zgubilo. Vse kolegice in skoraj cel koncert smo se iskali. Jaz tako rečem, se to je point tega festivala v enem stavku. Priješ svojo ekipo, za pol ure spoznaš drugo, na koncu pa vsi skup žurate. Če ste vi v Laškem koga spoznali, koga izgubili, šli prvič na koncert tja, ali pa se vam je zgodil kaj, kar še dan začnete z besedami, to je bilo pa takrat na pivu in cveti v Laškem. Dej pošljite na nič 5.1.300.300.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
10: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
11: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli za virtualnim ogledalom. Na moje minuslete pika si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri, vaš partner v poslu.
17: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
19: Kia. Največ avta za vaš denar.
20: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Mark Abery in Belong Together je tole, draga družba, mi pa na enki nadaljujemo s tem komadom. To sem jaz in to si ti, kar je lepo. Plamen in kri, Žan Serčič. Če ga hočete v živo slišati, letos ima turnejo na Ulicah srca, 31. julija je v Izoli, čez par minut pa ga zavrtimo na enki.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radijska mreža, Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Danes popoldne nas čaka delno jasno vreme, na severu se bo tudi malo pooblačil, poveče, dežja pa danes načeloma ne bo. Jutro pa precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najviše dnevno od 28 do 32 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Pa gremo še na ceste. Igor, izvoli.
6: Jale, pozdrav, zaprta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Prometna nesreča. Nastal je zastoj dolg okoli 3 km, tako da če najdete kakšen obvoz, lahko to storite, če imate osebno vozilo. Promet ovira, oziroma promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih, ovira pa je prometna nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice zaradi del in prav tako zaradi del na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Varno in previdno na vaši poti.
0: Srečno. Čau, Enkena družba, Ernest Kramer sem z vami na Radio 1 in prej sem vas vprašal, če imate kakšne posebne spomine na festival Laško pivo in cvetje. Dobil sem en nepodpisan SMS, bila sem na pivu in cvetju enkrat, spomnim se samo vožnje domov. Ja, tudi to so spomini. Drugače pa, če bi ta teden imel eno res hudo žurko s svojo družbo, ja, pol morate iti v Laško na pivo in cvetje. Čez 4 hite pogledamo, kaj vse nas čaka te dni, pogledamo, dokdaj lahko kupite vstopenco po predprodajni ceni in pa pogledamo tudi, kako ste zapeli in osvojili brezplačne karte za ta festival. Še prej pa Žan Serčič in Plamen in kri.

0: Bibi Rexha in New Religion je tole, Stena in Kern sem z vami in jutri se začne festival Laško pivo in cvetje. In mi smo vam te dni delili karte za festival Laško pivo in cvetje in podelili smo jih tudi za party vlak, vi pa ste mogli malo zapet.
1: Bova lepa, bova fit.
2: Bravo, naprej,
3: super.
2: Jaz bom.
1: Jaz bom dobil močne roke.
0: Malo ste mogli zapet in res odlično vam je šlo svaka časa. Pel pa boste lahko še cel vikend. Čaka nas hud line-up na festivalu Laško pivo in cvetje. Na odru Zlatorog bodo jutri Dunja Vrhovnik, Cherry Flavor, Vlado Kreslin in Mali Bogovi in pa tudi tale band ne bo manjko. Jutri ga bomo na polno zažurali s Parnim Valkom, na odru Laško pa Jacksoni dvojčici, Vili Resnik band, Ines Airbus in za zaključek še domačin Dejan Dogaja band. Tako da jutri v Laškem vse, kar rabite, žur, rok in tudi domača ne bo manjkala. Celotne razpored in vstopnice so na pivoincvete.si. Danes do polnoči so še po tenijski predprodajni ceni. 12 evrov.
4: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
5: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.

0: Trigger finger, I follow rivers. Dobar dan in dobrodošli na Enki. Eden sem z vami in če ste dan zjutraj malo spali, ste zamudili dobro jutro show. Kjer Zala Perlič in Iztok Gustinčič, kjer sta prišla do ene zanimive informacije. In mogoče bo Iztok iskal novo službo, namreč fur se je spravil na OnlyFans.
1: Kako delo na črno, če je na internetu? V bistvu težko skriješ, ne? To ni neki na črno.
2: Sam ne prijaviš, verjetno.
1: Tako. Ja. Je pa vsem na očeh. Ne? V glavnem, država je šla na OnlyFans in rekla, imate lepo telo, še lepše prihodke, malo vam bomo vzeli.
2: Ampak le davke je treba plačati. Ne?
1: Ja, ampak vseeno je to malo kruto. Ne? Sem šel, mislim, strogo raziskovalno. Ne?
2: Pogledat,
1: ja, to sceno.
2: Ja,
1: in iskreno, večina teh ljudi si očitno še oblek ne more privoščiti. In zdaj oni jebljajo še tisto malo, kar zaslužijo.
2: Bog, je prav raziskovalno.
1: Ja, prav. Pa še ena stvar me zanima. Če furs gleda OnlyFans za službo, a potem imajo tudi naročnino na državne stroške, to si mi plačujemo.
2: Veš, da to bi ti imel ta šiht, ne?
1: In ali imaš dostop z naročnino tudi za delo od doma morda?
2: O, moj bog!
1: Nekako me je v zadnjih dneh začela zanimati služba na Dovkari.
2: Ja, ne? Vidim, ja. In kak bi bil pa naziv tega tvojega delovnega mesta?
1: Višji svetovalec za davčni nadzor in digitalno tekstilno pomankanje, recimo to.
3: Dobro jutro, šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Jutar spet od 6 do 10, Iztok Gustinčič in Zala Perlič javlja se bosta že iz festivala Laško pivo in cvetje. Ne jo zamuditi.
4: Ernest Kramar.
3: Na Radio 1.
4: Več
3: sproščene zabave.
4: Več
3: prijetne družbe.
4: Več
3: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radio 1. Pokrovitelj
6: kopija nova pikasi.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
6: Kopija nova pikasi.
3: Že 30 let.
4: Radio 1 Krim.
8: Najnovejše iz naše regije.
9: Občina Škofljica je uvedla novo dežurno telefonsko številko za nujne primere izven delovnega časa občinske uprave. Namenjena je hitremu obveščanju občine o dogodkih, kjer je potreben takojšen odziv dežurne osebe na terenu. Številka ni namenjena splošnim informacijam ali urejanju upravnih zadev, temveč izključno nujnim primerom. Na občini ob tem poudarjajo, da morajo občani ob požarjih, prometnih nesrečah ali drugih intervencijah še naprej poklicati na številko 112 oziroma policijo na 113. Novo občinsko številko pa uporabljati odgovorno in le takrat, ko je nujno potrebno ukrepanje občinskih služb. Sicer pa na Škofljici ostajajo zdravi. Zdravstveni kazalniki ostajajo boljši od slovenskega povprečja. Na občini ocenjujejo, da to potrjuje dobro zdravstveno stanje prebivalcev, hkrati pa napovedujejo nadaljnje vlaganje v preventivne programe in spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Več pozornosti bodo namenili še večji udeležbi v presejalnih programih ter prilagajanju zdravstvenih storitev potrebam vse številčnejše starejše populacije.
10: Dober pogled, hud izgled.
11: optik-jelovcan.com

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: Lost Frequencies je tole, ste na enke, eno sem z vami in danes pa 70. rojstni dan igralec Tom Hanks.
1: My mom always said life was like a box of chocolates.
0: In na nič petena 300 mi pišete, kateri je vaš najljubši film od njega. Forrest Gump pa Brodolom sta kar izenačena. Kateri je tvoj najljubši, javi na nič petena 300. Ura pa je točno 3, dobro dan.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič predlaga, da bi Slovenija skupaj z lokalnimi volitvami novembra izvedla še posvetovalni referendum o članstvu v NATO. Za razpis takšnega referenduma bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov, sam izid pa ne bi bil zavezojoč. Vlada medtem poudarja, da je članstvo v NATO ključno za varnost Slovenije. Junij je bil v zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini meritev, vročina pa je imela tudi tragične posledice. V Nemčiji je po ocenah inštituta Roberta Koha zaradi junijskega vročinskega vala umrlo okoli 5100 ljudi. To je skoraj dvakrat več, kot znaša povprečje zadnjih let, ko so zaradi vročine v celotnem letu zabeležili okoli 2900 smrti. Temperature so ponekod presegle 40 stopinj, strokovnjaki pa opozarjajo, da bo treba mesta in ljudi bolje pripraviti na vse pogostejša vročinska obdobja. No, kot smo že lahko slišali, hollywoodski zvezdnik Tom Hanks praznuje 70 let. Igralec se je v zgodovino filma zapisal z vlogama v filmih Philadelphia in Forrest Gump, za kateri je prejel Oscarja. Je eden redkih igralcev z dvema zaporednima Oscarjema za glavno moško vlogo. Med njegovimi uspešnicami so tudi Zelena milja, Reševanje vojaka Ryana in Brodolom. Njegove filmske zgodbe so nas nasmejale, ganile in marsikoga tudi spodbudile k razmišljanju. Zato Tom Hanks še danes velja za enega najbolj priljubljenih obrazov Hollywooda.
4: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
5: Fina Čika Tridina.
4: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
6: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Če smo o tem o Tom Hanksu, meni je tudi bolj dober film, ono, ki je odrastel igralec kar naenkrat, oziroma začne kot otrok, potem pa gre na neko mašino in kar naenkrat se zbudi odrastel. Sam ne vem, kako je naslov. Dej, če mogoče vi več ste, napište na nič 5.1.300.
3: Sam Oskarja ni dobo za to vlogo.
0: Oskarja ni dobo. Igor, ti mogoče veš?
7: Ne bi vedel. Vem, za katerega drugega ta, pa mi nekako ne zveni znano.
0: Bomo že ugotovili. Gremo k vremenu. Četrtkovo popoldne bo delno jasno, sicer oblačnost bo od severa postopno povečala, nekaj padavin pa danes ni na vidiku. Temperature grejo že kar proti 30, danes od 25 do 28, na obali do 31. Petek pa precej jasen, jutranje temperature bodo od 11 do 18, čez dan od 28 do 32. Se pravi, vreme direkt za na festival Laško pivo in cvetje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Igor, izvoli.
7: Ja, najmo pogledati še, kaj se dogaja na cestah. In sicer zaprt sta vozni prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru. Med Šempetrom in Žalcem tam se zgodila prometna nesreča, pa tudi zastoj dolg okoli 5 km. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih, prometna nesreča in še zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice trenutno. Pa na primorske avtocesti A1 v obe smeri, med Razdrtim in Postojno, pa še radar ste sporočili, ta pa je v Godoviču, smer Črni vrh. Srečno, varno in previdno, sicer pa tis film se imenuje Big.
0: Ja, glisem dobo, SMS. Hvala vsem, ki ste poslali. Velik po slovensko, evo, če te hvatli pogledati. Kul film.
7: Ja, srečno pot dogaj.
0: Srečno.
8: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
2: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Čajen, kina družba, ure 4 minute čez tretjo in dajte mi povedati, a bi zdaj le pasal skočil v en bazen in to za ston. Sergej se kar smeje, bi pasala, ne, da bi tu eno bazenčečo.
3: Sorry, jaz sem pri filmih od Foresta Gumpa, od Toma Hanksa.
0: Ajde. Če ste vi rekli, ja, da bi skočil v bazen, splača se ostati na enki, ker mi vsak dan podelimo 10 super poletnih paketov, kjer so tudi dostopence za Terme Čatež. Čez dva hita pokličem Mihata Deželaka, povedo bilo, kako je bilo danes, pove pa tudi, kje pakete delimo jutri. Prva pa muzika, Little Mix, Reggaeton. Boy, I-

0: Stele Joker, so res čist hudi. Od sebi sonca so bili tole, ste na enki, dober dan, Ernest z vami. Miha Deželak pa se je dan sosedu v Opel Frontero iz Autotehne Vis in se odpelo na obalo. Miha, dej povej, a je vroče in Koper posluša Radio 1?
1: Ma, Koper posluša Radio 1, mislim, sploh ne bi rabila inšpekcije, kamorkoli prideš. Je dobra volja, je morje, je topo zrak, tako kot si rekel. Stopinje so, a veš, ni vročinskega vala, tako da ravno prav, jaz bi rekel, tam ene 26 stopin, kar je zame optimum, kar je na 30 je vroče. Morje, stari, sem dal pa noge not, sem se mal namočil, ne celo telo, ampak noge. Bi pa rekel, da je tam res prijetno, nekje tudi 26, 27 stopin, tako da, ej, folk, pejte na morje, če imate možnost, če imate dopust, morje ali pa Laško, zdaj le samo te dve dileme.
0: Ej, zdaj pa moram povezati eno stvar z včeraj. Včeraj si podelil paket v Velenju, v kozmetičnem salonu, kjer so ti depilirali noge. A si s to nogo probo morja? Je kaj drgat zdaj, kaj imaš depilirano nogo?
1: nogica je bolj občutljiva, mogoče še ne. Ampak ni unije rdečice, tako da očitno v Velenju v salonu delajo super.
0: To je to.
1: Ni nobene reakcije ali pa kaj tazga, kakšnega izpuščajčka na koži. Vse štima, bi pa pohvalil, danes smo imeli pa veliko cestnih upravil, veš, ker nam je ustavila ena taksistka, poslala SMS in mi smo jo dali prišitve, ravno punca, ki vozi avtobus, tako da so mogli vsi potniki počakati, jaz se jim lepo upravičujem, ker ona je rekla, lej, to ima prednost, ležo ima prednost. In kup uslužbencev, tudi, ki so bila tudi na eni firmi, skratka, vsi v Kopru delajo, pridni so, ukvarjajo se s turisti, ukvarjajo se z domačini in zaslužijo si poletni oddih oziroma poletne pakete.
0: Se pravi, Kopru je bilo lušan, te povej, kje ste jutr?
1: Ja, jaz grem jutr v Laško, tako da sem aktiven na Pivo in cvetje, z Jano že program od 10. do 14. Sicer pa moj kolega, zelo simpatičen študent Alen, pride k vam in sicer v Litijo, mogoče tudi okolico, Vače so v središče Slovenije. Skratka, pišite Litija in okolica, pošljite SMS na nič spet na 300 in Alen vas opišče in da gradi.
0: Tako kot je Miha rekel, Litija nič spet na 300, jutri tam delimo pakete.
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Love je tole tak poleten komad na enki. Dober dan, Ernest Kramer sem z vami in danes praznuje 70. rojsten dan igralec Tom Hanks. Na nič 5-1-300-300 mi pišete, kater njegov film je vaš najljubši. In Milovan je poslal cel spisek. Philadelphia, Čudež na reki Hudson, Terminal, Reševanje vraka, Rajna, Sleepless in Seattle. Milovan, hvala za tale spisek in pa še živjo. Kdo je zdaj z mano in pa oziroma Metka je zdaj z mano. Metka, dej povej, kater je tvoj najljubši film?
1: Brodolom. Sem ga že večkrat gledala in najbolj žalosten trenutek mi je takrat, ko tista žoga v Winstona zgubi.
0: Je v bistvu občutek ne, kada bi zgubil žogo, ampak kada bi zgubil enega res dobrega prijatelja, ne?
1: Ja, res je, ja, ko ga celo, skor cel film ga spremlja ta žoga.
0: Ja, res je, res je. Ej, da mi povej od oka, kolikrat pa si pogledala ta film, a?
1: Na 10-krat.
0: Pa bi ga verjetno lahko še enkrat, ali pa še 10-krat, ali pa
1: 100-krat.
0: Še 100-krat, točno to. Se pravi, zate je najljubši film od Toma Hanksa, Brodolom, je res?
1: Tako, sicer pa to drugi film je lepi, ampak tam je nekak najboljši, sploh s to žogo.
0: Ja, ta žoga je res naredila vtis na nas. Dej javi še ti, kater je tvoj najljubši film od Toma Hanksa, nič 5-1-300-300.
2: Ernest Kramar.
3: Na Radio 1.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Vse tiste bloke so porušili in zdaj bodo tam polja, zemlja, ravnina, veste.
5: A to?
4: Ja, čakajte, kako se je že rekel? Na G, joj, sem slaba s temi imeni. Nekaj, kar imamo v prvi pomoči v avtu, no?
5: Ne, čakaj, no? Gaza.
4: Ja, Gaza, točno, mislim. Ja. Lejte, to so zravnali v 3 letih in prepustili prostor naravi. A si vi predstavljate to?
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
6: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
2: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
6: Sport Vision.
7: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden.
9: Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let.
8: Zvezdana Mlakar je jasna: vse življenje sem bila podpora in okras.
9: In numerologinja Lili Sorum nas opozarja: zapomnite si 8.8.2026.
8: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
10: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
11: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
14: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: V Tehno parku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
19: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Kemoplast, svet talnih oblog.
20: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
21: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
20: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
22: Poletje je čas za dobro glasbo.
23: Čas za sprostitev.
24: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
25: Radio N, več poletja.
26: Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

0: Pink in Just Give Me a Reason je tole, ste na enki, mi pa po vremenu in prometu nadaljujemo z eno glasbenico, ki jo boste v soboto točno v polnoči slišali v Laškem. Še prej pa vreme in promet.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru. Radijska mreža, Radio 1.
0: Četrtkovo popoldne bo delno jasno, neke oblačnosti pričakujemo na severu, petek pa bo precej jasen. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, najviše dnevno od 28 in vse do 32 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Igor, imamo kakšne težave na cestah?
6: Ja, kar precejšnje na štajerski avtocesti A1 zaprta sta vozni prehitevalni pas proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Tam se je zgodila prometna nesreča, nastal je zastoj dolg okoli 5 km oziroma zdaj že malo več, bolj že proti šestki vleče. Čas potovanja se vam podaljša za pol ure, tako da je mogoče smiselno izvoz Šentrupert uporabiti, pa po regionalni naprej. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Še radar v Godoviču v smer Črni vrh. Srečno in varno pot.
0: Srečno. Dobar dan in dobrodošli na Enkernesen z vami. Na draga družba, jutr gre za res, začne se festival Laško pivo in cvetje. Mi že komi čakamo, ker z jutrišnjem dnem Radio 1 postaja uradni radio festivala. To pomeni, da vam bomo iz Laškega prineseli vse. Vzdušje, dogajanje, odr, ekipo, tonske vaj in tudi glasbenike tik pred koncerti. Če še nimaš vstopnice, ne čakati, predprodaja se zapira, ostali samo še nekaj vstopnic po 12 evrov na dan. Da pa čas do festivala hitreje mine, gremo na eno izvajalko, ko bo letos tudi v Laškem. Nika Zorjan.

0: Ricky Martin in Living La Vida Loca, hud energičen komad, direkt za konc šihta. In če ste se zdaj usedeli v avto, prijeli za volan, vam bo družbo zdaj delala ekipa zjutranje kronike. Iz Abačenga sem jala Veronika Stanko Novak. Veronika, Iran se spet raketira z Američani, a ne?
1: Ja, fuzbaleri so slabo streljali, je pa vojska prevzela.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V znaku trdno obnovljenega prijateljstva in razumevanja se je manjša vladna delegacija odzvala na vabilo izraelskih prijateljev. Jure Vidona zbira vtise delegatov.
3: Ja, obiskal sem državni urad za prijateljske vezi, ob meni je gospodična Setka Čič, pozdravljeni.
4: Ja, živjo.
3: Ja, no, povabljeni ste bili k našim prijateljem v Izrael.
4: Ja, z veseljem smo se odzvali vabilu in moram reči, da mi je odprlo oči.
3: Aha.
4: Ja, to, kar tam počnejo, tega si mi ne znamo predstaviti.
3: Ja, verjetno res ne, ne, mislim.
4: Mislim, mi se še vedno ukvarjamo s temi cestami, zidamo, gradimo beton, asfalt, ne?
3: Ja.
4: Ja, lejte, mi gradimo mesta, oni so se pa že 3 leta nazaj lotili deurbanizacije, ne?
3: Yeah.
4: Čisto obratno, razumete?
3: Kako, v čem?
4: Ja, lejte, nam so pokazali, kako so neko ogromno mesto, ki ni imelo nobene perspektive, enostavno podrl. Ja, vse tiste bloke so porušili in zdaj bodo tam polja, zemlja, ravnina, veste?
3: A to?
4: Ja, čakajte, kako se je že rekel? Joj, sem slaba s temi imeni. Nekaj, kar imamo v prvi pomoči v avtu.
3: Ne, čakaj. Gaza.
4: Ja, Gaza, točno. Mislim, ja. Lejte, to so zravnali v 3 letih in prepustili prostor naravi. A si vi predstavljate to?
3: Ja, lejte, to pa ni.
4: Mislim, a veste, koliko je zdaj tam turistov?
3: Turistov.
4: Ljudje sedijo pred šotori, si kuhajo zunaj na koharčkih,
3: okay.
4: Luščkan se majo, mislim,
3: aha.
4: To je toliko gromen, teh šotorov, teh kempi, mislim.
3: Ne, lejte, to niso turisti.
4: Ne, imate prav. Lejte, povedali so nam, da je največ pa domačih gostov, a ne, domačini hodijo šotoriti, a ni to lepo, mislim,
3: ni tako.
4: Ja, mislim,
3: to...
4: čist do morja imajo zdaj to polje, ne, se sva šla z Žanom malo zaplavati, Branko bo šel zdaj baje dol.
3: Aha, glejte.
4: Sej nas je prav vodič pelov dol, ki imajo nekje še minirano, ne, še ravnajo, veste.
3: Ravnajo, poslušajte, lejte.
4: Zvečer, paste, zvečer smo pa vsi skupaj gledali še rakete.
3: Ja.
4: A ne, in baje vsak večer spustijo te rakete, to je to je veličastno, ne, nevrjetno.
3: Gospodična Sitka.
4: Jaz sem jim rekla, morate pridati k nam, tudi mi imamo svoj Jeruzalem in ste toplo vabljeni. Dobro, verjetno bi bilo tudi tukaj fajn kaj podret, ne, ampak jaz vam povem, ime take prijatelje, to ti odprejo oči.
3: Ja, zelo na široko.
4: Široko, ne? Super.
3: Ja, gospodična Sitka, tudi sem imam zdaj zelo široko odprte oči in se bom moral kar potruditi, da jih po najnem pogovoru spet zaprem zvečer, ne? Nič hudega, ne. Hvala, Veronika, jaz ne bi več tole.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Alvaro Soler in Teo Imahinaba je tole, Ernest, sem z vami na Enki in na 051 300 300 mi pišete vaše spomine iz festivala Laško pivo in cetje. Katja, ti vaš en ekstra spomin na nespomin, dej povej, kaj se je dogajalo.
1: Spomnim se, da smo se pelali na pivo in cvetje in potem se spomnim, da smo se pelali nazaj, umestnega filma pa ni.
0: Ja, hudo. Ej, koliko časa ste pa žurali?
1: Ja, celo noč. Že proti jutru smo šli enkrat domov na ta na vlak proti Celju, pa pa s taksijem domov.
0: Pol je bil hud žur in huda noča.
1: Huda noč, res.
0: Ej, kaj če nekdo zdaj razmišlja na kauču, a bi šel na festival Laško pivo in cvete ali ne? Kaj bi mu rekla?
1: Da naj gre in tudi jaz grem, ker si grem popraviti ta spomin, evo.
0: Ja, dej, pa se nam moraš v ponedeljki out pa nam poročati, kako je bilo, če si popravila ta spomin ali je spet kje izgubljen.
1: Bom poročala.
0: Ej, pa zdaj ti še eno glasbeno željo izpolnam. Če bi lahko izbrala kateregakoli izvajalca ali pa izvajalko iz festivala Laško pivo in cvete, ki bo letos nastopil, koga bi stala rada slišala?
1: Lahko kjerokoli od Parnega Valjaka, evo.
0: To je to, Parni Valjak zavrtimo čez par minut. Če imaš pa tudi kakšen ekstra spomin na festival Laško pivo in cvete, daj napiš ga na 051 300 300, da ga slišmo.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
2: Radio 1 Krim.
4: Štabarnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
5: Termoglas okna.
6: Za vas že 45 let.
7: Wow, koliko igrač?
8: Kje si?
7: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: Wise in Lanja je tole v komadu Stars. Na nič 5-1-300-300 pa zbiram vaše spomine na pretekle festivale Laško, Pivo in Cvete, tok da damo drugim vedeti, kaj vse se zgodi na takmu festivalu. Dejavte jih vaši spomini na Pivo in Cvete, nič 5-1-300-300.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
2: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ura je točno 4, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša obžaluje izključitev europoslanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke, a mu hkrati očita soliranje. Janša je na družbenih omrežjih pojasnil, da razlog za radikalen ukrep niso Grimsova stališča do migracij, ampak njegovo nespoštovanje internih pravil in nastopanje na konferencah drugih političnih skupin. Za Grimsovo izključitev je glasovalo kar 131 evropskih poslancev, premier pa priznava, da je to za stranko SDS velika izguba vpliva v Bruslju. Država decentralizacijo prvič preizkuša tudi pri ministrstvih. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je uradno preselilo svoj sedež v Maribor. Tam bo za začetek delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bliže kot do Ljubljane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs podarja, da država s tem dokazuje decentralizacijo v praksi. Zgledu želi slediti tudi šolski minister Borut Rončević, ki napoveduje, da bi se lahko njegovo ministrstvo do sredine mandata preselilo v Novo mesto. Zaradi velike požarne ogroženosti pa pristojni znova pozivajo k previdnosti v naravi. Ob tem poudarjajo, da se požare najlažje prepreči z odgovornim ravnanjem vsakega posameznika.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Poglejmo prvo, kaj kažejo termometri ob 4. Kočevje 25, Velenje 26, Murska Sobota pri 27 stopinjah, potem pa 28, Ljubljana, Koper, Brežice, Ptuj, Metlika pa pri 29 stopinjah. Kar se tiče današnjega vremena, popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačnost povečala, verjetnost za ploho pa je mehna. A jutri pa precej jasno vreme, najniže jutranje temperature bodo od 11 do 18, najviše dnevne od 28 do 32, tako da če se od jutra hotel ohrediti, festival Laško, Pivo in Cvetje se začne jutro. Za ohladitev tam bo zihar poskrbljen.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: jutri.
1: Igor, naša še sveže in zadnje informacije z cest je kar pestro danes.
2: Ja, ampak te zadnje so dobre. Sicer posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem so odstranili. Nekaj zastoja sicer še ostaja, ampak se zadeva urejuje. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentilj. Na primorski avtocesti se čaka v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem, med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Radar in kontrol tokrat niste sporočili, srečno in varno na vaši poti.
1: Srečno.
3: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
1: En lep četrtek, draga družba, in evo, jutri gre za res, začne se festival Laško pivo in cvetje. Jaz komi čakam, mi na radiju že vsi komi čakamo, z jutrišnjim dnem postajamo uradni radio festivala. Vse, kar se bo tam zgodil, vam bomo prenesli prek radija, direkt v dom, na šiht, na morje, kjerkoli ste, valjda pa je še bolj, če ste kar z nami v Laškem. Čez dva komada pogledamo, kaj je povedal pevec Parnega valka, Igorja Dervenkarja je Gustinčič klical, še prej pa Nina Pušar in zdaj si upam.
3: Poletje je čas za dobro glasbo.
4: Čas za sprostitev.
5: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.

Radio 1. Veç dobre glazbe. I politje je šlipše.

0: A, tole, ta ključen komad, groovy komad, I just might, od Bruno Marsa, Stena Enki, in če imamo kakšnega fena ali pa fenico med nami, Bruno Mars ima 14. in 15. julija koncert v Milanu, v Italiji. Čumba, bumba in Tap Humping, uf, kakšno čudno ime in čudno naslov. Čez par minut slišmo tale komad na Enki, ostanite z mano.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave, za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njemam je Passata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
13: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
15: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Poletja ni treba iskati daleč.
18: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
19: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
5: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si. In še več.

0: Amy McDonald je tole, čez par minut pa na enki nadaljujemo s temle komadom. Lola Young in Messi, na nič 5-1-300-300 pa zbiram vaše spomine na festival Laško, pivo in cvetje. Katja, kaj se ti spomneš?
1: Spomnim se, da smo se pelali na pivo in cvetje in potem se spomnim, da smo se pelali nazaj, umestnega filma pa ni.
0: to je ta prav spomin na Laško, pivo in cvetje.
2: Radijska mreža, Radio 1.
3: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: In če ste se vprašali, kakšno bo vreme za vikend za Laško pivo in cvete, fajn bo, vrejo bo. Sicer danes nas popovdne čaka delno jasno vreme, na severu se bo tudi malo pooblačil, dežja pa danes načeloma ne bo. Jutri pa precej jasno vreme, najnižje jutranje temperature od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
0: Igor, gremo na ceste, kako se vozimo?
6: Ja, lep pozdrav, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pri Razdrtem se je zgodila prometna nesreča. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, proti Avstriji pa med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentilj. Zastoji še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem, med priključkom Rudnik in razcepom Malence in na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
0: Dobar dan, Enkina družba, Ernest sem z vami in situacija je taka, vi lahko greste čez vikend svojo družbo na najboljši festival Laško, pivo in cvete v Laškem. Karte in cel program si lahko pogledate na spletni strani pivoincvete.si. Danes do polnoči velja še predprodajna cena kart, vas povabim, da na nič 5-1-300-300 napišete vaše spomine iz festivala Laško, pivo in cvete. Čez dva hita nekoga izmed vas pokličem, še prej pa muska, Lola Young in Messi.

0: po puno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeku.

0: Three Doors Down je tole in komad Here Without You. Živjo Ernesen z vami na Enki in dan zbiram vaše spomine na festival Laško pivo in cvetje. Matej, daj povej, kaj se je vaši družbi zgodil?
1: Ja, dejansko mi ga žuramo, vse je bilo super. Pol pa proti koncu kličem kolega, pa pravi, da je na mostu. Grem na mostu, okoli njega reševalci. Leži na tleh, ga nalagajo rešilca, ker je stopil na hodok in si je kolen ven vrgane.
0: Se pravi, kaj je nauk te zgodbe oziroma kaj je sporočilo, da tudi če stopite na hodok in se spotaknete, pa vam kolen ven vrže, da vas bodo reševalci dobro skrbeli, a ne da?
1: Točno to.
0: Točno to. Daj mi povej, letos greš na ta festival, greš v Laško?
1: Ne, letos na žalost ne, ampak...
0: Ti je pa verjetno žal, da ne greš, a ne?
1: Je, definitivno.
0: Lej, pa bo pa drugo leto spet šansa. Če kdo razmišlja, bi šel ali ne, kaj mu svetuješ?
1: Vredno je, pejte. Sam paste na hodoke po tleh, pa je to to.
2: Ernest Kramar. Na Radio 1. Z več dobre glasbe.

0: Colors, Heavy Metal Love je tole, Erne sem z vami na enki, z nami pa bo čez par minut tale pevc. Samar Macotija slišmo, on je trenutno na veliki svetovni turneji, aprila ste ga lahko jeli v Zagrebu, če pa ste ga zgrešili, ga drugo leto slište v Milanu in na Dunaju. Oboje maja prihodnje leto. Čez par minut Macotija slišmo tudi na enkjo komado Terra Promessa.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Krim.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Vaš čas je predrag, da bi ga zapravljali za čakanje v vrsti za beton.
9: Marold Beton ima betonarni tudi v Grosupljem in Stanežičah, kjer beton prevzamete s svojim vozilom hitro, brez čakanja v koloni, brez izgubljenih živcev, tako za podjetja, kot tudi za fizične osebe.
8: In tudi ob sobotah, ko se gradi doma.
9: Marold Beton. Naložiš, odpelješ in gradiš.
10: Wow, koliko igrač!
11: Kje si?
10: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
12: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1.
2: Poletje imamo radi.
3: Čist pozitivno, naj deluje na človek. Vse povezano z morjem.
4: Skrita telesa.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Anastasia in Left Outside Alone je tole na enki čez par minut, pa Žan Sečič, Robin Šulc, še prej pa vreme, promet in novice točno ob 5 popovdne. Dobar dan.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Kohezijsko ministrstvo ima po novem uradni sedež v Mariboru. To je prvo slovensko ministrstvo s sedežem zunaj Ljubljane. V poslovnem objektu City bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tistim, ki jim je Maribor bliže kot Ljubljana. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs pravi, da gre za konkreten korak k decentralizaciji države. Podoben premik napoveduje izobraževalni minister Borut Rončević, ki želi svoje ministrstvo preseliti v Novo mesto. Pa ni edina politična tema dneva. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga, da bi skupaj z lokalnimi volitvami 15. novembra izvedli tudi posvetovalni referendum o članstvu Slovenije v NATO. Predlog povezuje stroški in napovedjo, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila okoli 44 milijonov evrov. V SDS pa odmeva izključitev Branka Grimsa iz skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Janez Janša pravi, da razlog niso bila predvsem njegova stališča, ampak način delovanja in nastopi mimo pravil skupine. Grims še ni pojasnil, ali bo ostal nepovezani poslanec ali pa se pridružil drugi skupini.
3: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
4: Fina Cikatridina.
5: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
6: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
7: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Na termometri lezejo kar gor, Kočevje 25, Šmarješke Toplice 26, Murska Sobota, Radovljica pri 27 stopinjah, potem pa 28, Hajdina, Brežice, Metlika, Kozina, Ljubljana in Maribor, 30 pa Šempeter pri Gorici. Četrtkovo popovdne, kar ga je še ostalo, bo delno jasno, oblačnost lahko od severa postopoma narašča, ni pa nekih padavin danes na vidiku. Petek precej jasen, jutranje temperature prijetno od 11 do 18, najviše dnevno od 28, ogrel pa se bomo vse do 32 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, asfalt je vroč, kakšno je stanje na cestah?
8: Ja, lepo zdrav. Imamo nekaj posebnosti in sicer najprej na primorsko avtocesto A1 proti Ljubljani. Pri razdrtem je promet oviran zaradi prometne nesreče. Zaprta je glavna cesta Velenje Dravograd pri Paki pri Velenju zaradi prometne nesreče. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentilj. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Pa na ljubljanski severni obvoznici H3 zastoj proti Zadobrovi med Novim Jaršem in Zadobrovo in nato naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Srečno, varno, strpno in seveda tudi previdno.
1: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Dobar dan, Enkina familija. Ja se spomnite, Denis Adi Čovak, so se sprašvali, kdo je ta prav dec, kdo je zrel moški in kdo bi lahko bil naslednji Kavdiča v predstavi. Moški so z Marsa, ženske pa z Venere.
9: Zdaj, sin pravi, da je Rado Mulej, jaz pravim, da je pa Bojan Emeršič.
0: Ja, takole ste bi ugotavljali, kaj je rekel na to Adič, pa slišmo čez dva hita.
10: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
11: Morje, plaža, dopust, uživanci.
10: Več poletja in več

0: Žan Serčič je tole, zadnjega julija ga lahko živo slište v Izoli. Drugač pa dober dan, Ernest, sem z vami na Enki. In pred kratkim so se v Deni Sadič šovo sprašvali, kdo je ta prav dec, kdo je zrel moški, kdo bi lahko bil naslednik Avdiča. V moški so z Marsa, ženske so z Venere. Pa to ni Avdič.
1: Zdaj, sin pravi, da je Rado Mulej, jaz pravim, da je pa Bojan Emeršič. Zdaj pa da vidimo, kjer ima prav, če njava prav.
2: Kar razpon, ne?
3: Ja. Kar razpon, bomo v četrtek zvedeli.
4: Rado Mulej ali Bojan Emeršič, ja. Kaj ste najdel, ne? Nenad.
5: Želak, ne mislim, Aleš Novak, pardon, starejši, pa da vam lajšega otroka, to je edin smarten lahko.
3: Drugi. Aleš Novak.
2: Aleš bi bil the best.
3: Aleš bi bil the best, ja.
6: Lahko bi bil, ja.
3: Tina.
7: Oh my god, mom je bad. Jaz pa mislim, da je najbolj zrel moški, daleč na okrog, David Urankar. Pa še ostali razlogi so tle zraven za izgled, ja. Prijaznost, glas.
3: Ja.
7: Ja, ti ne.
2: Mečken se obrišmo vsi,
3: ja, ne? Mal, ja. Ja, smešen pa lih ni, ne? To pa nisi spostavila.
2: Je pa lep.
3: Vse lok za mi živ stavila sam.
2: Če proma, smo se za pomar. To je Denis Avdić.
8: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
9: Jungle repelenti proti komarjem.
8: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Drugač Bojan Emeršič bo nadomestil Avdića. Če hočete iti na predstavo, skočite po več informacij na spasteater.si.
9: Ernest Kramar.
8: Na Radio 1.

0: George Ezra je to in Green Green Grass. Mi pa nadaljujemo z res cool bandom, ki je pred kratkim praznoval 10. obletnico. Če v Gradcu imel moker in nepozabljiv koncert ob 10. obletnici, če ste bili tam, ste sigurno na polno uživali. Če vam ni ratal, vam je verjetno malo žal, ampak lahko pa telefante spet slište na kopah 7. augusta, imajo tam špil poleg tabujev, kokosov in mabo kiksov. Še prej pa jih zavrtimo na Enki. Slišmo Carpe Diem, že čez par minut.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.
4: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stareš.
7: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
8: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
9: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
10: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
2: V skrbi, da srbi, Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
12: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
13: Kia. Največ avta za vaš denar.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ela Langlin, Chosen Texas je tole na nič pitena 300, pa mejale te vaše spomine iz festivala Laško pivo in cete in pravite, da se ga tudi leto zelo veselite.
1: Ko me čakam to pivo in cvete in vse povezam z njim, tako da, o, ja.
2: Radijska mreža, Radio 1.
0: Če pogledamo prvo vreme, četrtek, bo delno jasen, nekaj oblačnosti še pričakujemo na severu. Jutranje temperature pa jutri od 11 do 18, precej jasno vreme bomo imeli jutri, najviše dnevne temperature pa od 28 in vse do 32 stopinj. Se pravi vreme, jutri direkt za festival Laško pivo in cete.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Igor, kako se vozimo na naših cestah?
4: Lep pozdrav. Nekaj zastojev ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno. Zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna, če se peljete proti Kopru, obvoz je sicer možen preko priključkov Razdrto in pa Unec. Varno in previdno na vaši poti.
0: Dobar dan, draga družba, Ernest z vami na Enki in jutri se začne festival Laško pivo in cvetje. Mi smo že čisto v festivalskem vzdušju. Da pa caj do takrat hitrej mine, skočite na spletno stran pivoincvetje.si, poglejte, kdo vse nastopa. Pa pa si izberte enega, ki ga hočete zdaj slišati in mi ga napišite na nič 5 1 300 300. Vmes lahko kupite še karto, do polnoči imajo še predprodajno ceno 12 evrov, mi pa gremo ta čas naprej z glasbo, s Teddy Swimsom.

0: tam in toče, tole ste na enker, ne sem z vami in draga družba, jutr gre za res. Festival Laško pivo in cvete odpira vrata. Mi na Radio 1 že komi čakamo, to pa zato, ker zjutrišnjem dnem postajamo uradni radio festivala. To pomeni, da bomo direkt iz Laškega preverjali vse, kakšne vzdušje, kakšne so cene, kako so nastopajoči. Se mi pa tudi vi javljate na 051 300 300. Živjo, kdo je z mano?
1: Dobar dan, Mili, pri telefonu.
0: Čau, Mili, kje te moti?
1: Čau. Noč me ne motaš, sem pač po službi, pri prijateljci sem bila na eni pijački, tlele, ki je bliz mene doma, da zdaj se pa pelem nazaj domov.
0: Pa superca, pol imaš tak mali petek dejansko, a?
1: Ja, v bistvu res ga imam že kar cel teden, tako, ko me čakam to pivo in cvetje in vse povezam z njim.
0: Se pravi, ja. Šibaš, a greš že jutr na ta festival?
1: Ne, šla bi v soboto.
0: Šla bi v soboto?
1: Šla
0: okay.
1: bi v soboto, ja.
0: Šla bi ali bo šla?
1: Ja, ne vem še, ne, tako nisem še čist.
0: Jaz vsakim, ki sem danes govoril, je rekel, da tist, ki se še hoče odločiti, da se mora odločiti, da gre, ker je nepozabno. Jaz
1: vem, da sem
0: že...
1: da lani ne bilo odlom.
0: No,
1: to je pa
0: dve
1: let, ne. Ja, to je.
0: Zakaj pa pol zdaj razmišljaš, a bi šla ali ne?
1: Pa čistem zato, ker fektori nastopajo šele v polnoči. Zato.
0: A je prepozen to?
1: Ne, se ni prepozen, sem tako pač, kad si mama, pa služba, pa to, pa tako.
0: Ima pospiš
1: tisto nedelo, ampak ne, za njih pa bi šla tudi v polnoči. No,
0: ja, lej, pa bo pa treba iti. Povej, kaj je eno od fektorjev zavrtiva danes?
1: Ja, pa Gorenjsko.
0: Gorenjsko ljubljeno.
1: Ja, itak, okay. Najbolj ljubljeno, tako in Gorenjska in Sežan in vse.

0: Predstavljate si tole ure, točno polnoči sobote na nedeljo. Pogledate gor, vidite laško nebo, na odru fehtarji, okoli vas, vaša družba, mesto je polno, imate se fajn. Točno to lahko doživite tale vikend. Festival Laško pivo in cvetje se začne že jutri. Karte so samo en klik stran na pivoincvetje.si. Danes do polnoči še karte po znižani ceni 12 evrov. V soboto boste lahko tole slišali tudi na Enki, drugač pa dobro dan, Ernest, sem z vami in jaz se za danes počas poslavljam. Z vami pa do 10. Tomaž Klepač. Še prej pa hvala za vse poslane SMS-e, glasbene predloge in festivalsko razpoloženje. Tako kot sem rekel, jutri se začne festival Laško pivo in cvetje, mi pa bomo kot uradni radio festivala vso dogajanje iz Laškega prinesli direkt do vas. Zala in Gustinčič bosta že jutri zjutraj oddala iz Laškega od 6 do 10, Dežo in Jana od 10 do 2, jaz pa Nina Marčeta pa od 2 popoldne in vse do 10 zvečer. Tako da se vidimo tam jutri in pa slišmo se tukaj.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
2: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
1: Od 10 do 2 na Radio 1.
2: Pokrovitelj Kopijanova Pirasi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopijanova Pirasi. Že 30 let.
1: Radio 1 Krim. Najnovejše iz naše regije.
3: V naselju Kot v občini Ig je občan med urejanjem okolice naletel na neeksplodirano italijansko topovsko granato iz časa vojn. Na kraj sta prišla pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi obojnimi sredstvi, ki sta granato varno odstranila in jo do uničenja uskladiščila. Pristojni ob tem opozarjajo, da ob najdbi neeksplodiranega obojnega sredstva van nikoli ne smete posegati, ga premikati ali poskušati odstraniti sami. Najdbo je treba zavarovati, se od nje umakniti na varno razdaljo ter nemudoma poklicati na številko 112, kjer bodo na to aktivirali usposobljene strokovnjake za varno odstranitev. Športno-kulturno društvo Tijal pa bo tudi letos ob koncu poletnih počitnic pripravilo program s plesom in športom v poletnih počitnicah. Otroci se bodo konec avgusta v Ljubljani in grosupljem lahko preizkusili v hip-hopu, jazz plesu, performance cheeru, akrobatiki, športnih igrah in ustvarjalnih delavnicah. Organizatorji ob tem opozarjajo, da je število mest omejeno, zato priporočajo čimprejšnjo prijavo.
4: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
5: Piknik plan. Preprost. Ogen, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
6: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
7: Optik-jelovcan.com.

0: playeriu in Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezojoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanović predlog povezuje tudi z napovedjo premiera Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. Tudi državna uprava se premika iz Ljubljane, ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj ima po novem sedež v Mariboru. Tam bo najprej delalo okoli 70 zaposlenih. Selitev načrtujejo tudi na ministrstvu za okolje in prostor, konkretnih rokov še ni. Na grškem Zakintosu pa je zasilno pristalo vojaško letalo F-16 in po pristanku zagorelo. Pilot se je rešil, letališče pa so sredi turistične sezone zaprli, prihode pa preusmerili drugam.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Lep poletni večer je pred nami, na nebu bo še nekaj spremenljive oblačnosti, po noči pa se bo marsikje zjasnilo. Jutri nas čez dan čaka precej sonca, popoldne predvsem nad hribi nekaj kopastih oblakov, temperature pa vse tja do 32 stopinj Celzija. V soboto bo dopoldne še sončno, popoldne pa lahko pričakujemo nekaj več ploh, pa tudi neviht. Ne pozabiti, po vsej Sloveniji še vedno velja velika požarna ogroženost. Trenutne temperature Bohinj 24, Litija 25, Maribor, Otočec, Brežice, Velenje 27, 28. 20 smo namerili v Pragerskem, Metliki in Ljubljani. 29 kaže termometer v Murski Soboti, v Luciji pa imamo 30 stopinj Celzija.
0: Najhitrejši prometni servis.

0: Stinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor Kukovec, izvoli.
3: Dobar dan in gremo do zastojev na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konice so in pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. To je to, srečno in varno na vaši poti.
4: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
2: Tako je in pozdravljen četrtek, dan pred začetkom festivala Pivo in cvetje. To je tisti dan, ko se v Laškem še delajo zadnji popravki, preverjajo kabli, postavljajo ograje, hladijo pijače. Nekdo v zadju vredno že ve, da jutri bo premalo spal ali pa sploh ne bo spal. Klepac sem z vami na Radio 1 in bomo skupaj do 10 večer in do 10 bomo peljali malo po festivalsko, malo po športno, malo po čudno, malo po lepo. Danes gremo še v Romunijo na eno dolgo pot, brez gneče, malo k rastlinam za srečo. In ker četrtek je še skoraj vikend, bomo seveda veliko, veliko dobre glasbe. Za začetek pena, ki že diši malo po Laškem in po vikendu, ko bo Radio 1 festivalni radio, festivalski radio Laškega Piva in cvetja. Tukaj so eni in edini, jaz ti je noc za spanje in Šankrok in dobrodošli.

Shakira in Burna Boy, Shakira kot na boljši časih, ko je bil David Lee Roth pri Van Halenih. Enako je Migos Boki kot Shakira, zdaj v himni za svetovno nogometno prvenstvo. In ko smo že pri temu, danes se zvečer v 22. tekmu med Francijo in Marokom nadaljuje svetovno nogometno prvenstvo, upam, da brez umešavanja politike z ene strani in lizanja rit iz druge. Potem včeraj so naši odbojkarce na Švedskem v prvi tekmi finale Evropske lige izgubile s 3-2, žal proti Švedinjam, ki v soboto prihajajo v Ljubljano po poraz. Kaj drugega ne obstaja. Potem Tour de France danes je bila po včerajšnji ravninski na sporedu gorska, šesta etapa s kar 4100 višinskimi metri. Tadej Pogačar je začel z dobrimi 8 minutami zaostanka za vodilnim Norvežanom. Zaključil pa v epskem slogu z napadom na Tourmaleu, etapno zmago, povratkom v rumeno majico in s kar 2 minutami in 40 sekundami prednosti pred drugovrščenim Jonasom Vingegaardom. Bravo, Pogi! In tako kot je bilo včasih na televiziji, pa tudi po radiju, rubrika Šport in šah, tako imamo danes v enkednem večeru Šport in Laško. Zdaj šport smo obdelali, zdaj nas čaka samo še Laško, ker ta vikend se bo tam spet na polno dogajalo in se bo, ne bo šlo spati ob normalni uri. Pivo in cvetje ima eno posebno lastnost, pride zaradi enega koncerta, potem srečaš tam en kup ljudi, slišiš še 5 komadov, za katere si pozabil, da jih znaš na pamet in na koncu imaš občutek, da je celo mesto postalo en velik poletni oder. Leto že 61-tič, Parni Valjak, Fehtar, Vlado, Kreslin, Šankrok, Midva, Dejan Dogaja, Ines Erbus, Nika Zorjan, Helene Blagne, Vili Resnik in še en kup drugih. Vstopnice so na pivoincvetje.si, spletna predprodaja pa se zaključi, ko se zaključi četrtek, torej o polnoči. Minute tečejo, še manj kot 6 ur časa imate. Potem bo šlo se skupaj naprej na blagajni festivala. Če greste, je vlak zelo dobra izbira, vozni redi so na uradnih kanalih festivala, ne morete tudi to zgrešiti, pa še nekaj mest v kampusu sprostili, ker ob lepem vremenu sploh ni slaba novica. In zdaj nas čaka človek, ki bo še pred Laškim najprej v enkinem večeru ponudil svoje jutro oziroma tvoje jutro. Tukaj je Vlado Kreslin.

Vlado Kreslin in tvoje jutro, 14 minut čez 18, en klepac sem z vami. Zdaj, nekatere pesmi ne potrebujejo posebnega uvoda, dovolj je prvih nekaj sekund in že vemo, kje smo bili, s kom smo bili, ali koga smo takrat pogrešali. Skratka, en kup spominov. Danes je prišla novica, da je umrla Bonnie Tyler, glas iz Walesa, ki ga nisi mogel zamenjati z nobenim drugim v 70-ih, najprej Lost in Friends, potem It's a Heartache, potem pa tista velika 80-ta, ko je postala ena največjih glasov rock balad, Holding Out for a Hero, in seveda pesem, zaradi katere bo poznalo še ogromno generacij.

0: Mislim, da rabim kaj dosti razlagati. Kmalu Bonnie Tyler in Total Eclipse of the Heart.
1: Radio 1
2: in Politje v najboljši družbi
1: s Tomažem Klepačem.
3: Dober dan, z Radio 1 smo prišli pogledati, kaj počnete v tej vročini.
4: Ježiš Marija, a ni to?
3: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
4: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
1: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
1: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xdv.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
7: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
6: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
7: Sport Vision. Žar je druženje, začni ga v Lidlu od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl, splača se.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
10: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
11: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
14: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
15: Že 30 let.
16: Več dobre glasbe.

0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Poglejmo k vremenu. Večer bo prijeten z nekaj oblačnosti na nebu, ponoči se bo večinoma zjasnilo, jutri pa nas čaka sončen in vroč poletni dan. Lepo je to slišati.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
1: Igor Kukovec, na ceste izvoli.
4: Ja, lepo zdrav in previdno na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Tam se je našel predmet na vozišču, previdno tam. In zastoji še na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. To je to, srečno in varno pot.
2: Tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
1: Tako je, sem voščim en prijeten poletni večer. Danes je 9. julij, ura 32 minut naloženih na 18. In spet predstavljamo novega glasbenega gosta oziroma novo pesem. Z nami je Simon Rost, ki te dni predstavlja pesem Farsa. Simon, dobrodošel.
5: Hvala lepa.
1: Kako si? Poletno vidiš
5: na tem kauču, se super počutim, čist domačega.
1: Ok, dej za začetek še enkrat predstavi se našim poslušalkam in poslušalcem, kdo je Simon Rost?
5: Ja, Simon Rost je poleg tega, da je glasbenik, tudi novinar, ampak ja, glasba je pa tisto, kar delam res dušo, kar delam zase in delam tudi na tak način, kot jaz mislim, da je prav, oziroma tisto, kar meni ustreza.
1: Kar tebi ustreza, ja. Torej delaš iz srca glasbo.
5: Ja.
1: In tvoj ritm so latino ritmi?
5: Pa ne vedno, ne, veš, ne vedno. Mene zanima zelo veliko stilo, oziroma mi je všeč, tako da malo mešam.
1: No, okay. Ampak, nisi torej nekje?
5: Ne, ampak se mi zdi, da so pa tebi latino ritmi všeč, glede na to, da sem tukaj že drugič, ko sem izdal pesem z latino ritmi.
1: A, vidiš, kako to gre. Dej, kako bi opisal malo leto 2026 do zdaj? Ti je bilo cool?
5: Si zdaj je v redu, super, ja. Boljše kot 2025, tunga bi rad pozabil čim prej.
1: Zakaj, kaj je bilo?
5: Pa, marsikaj slabega se je zgodilo.
1: Reči nič, hočem ga pozabiti, to ti ne bom povedal. Kaj dobrega se ti bo še zgodilo do konca leta? Boš kaj počel, glasbenega še?
5: Ja, dopust je pred mano, to okay. Bo sigurno dobro, okay. Sicer pa novi projekti, jeseni načrtujem še nove pesmi, tako da vse bo dogajalo.
1: Odlično, Simon Rost ostaja z nami, slišali bomo pesem Farsa, malo tudi pogledali, tako da vsi tisti, ki nas spremljate na Radio 1 TV, preživite televizijo, da boste lahko pogledali tudi video. Do takrat pa Linkin Park, Kygo in Save My Love.
6: In še več dobre glasbe.

0: Kygo, Leeds in Griffin Save My Love. 20 minut manjka do 19. ure oziroma do 7. Lepa sem še vedno z nami. Radio 1 poslušate, upam, da se imate lepo. In tako, kot ste navajeni, imamo ob taki uri glasbene goste z nami. Je še vedno Simon Rost, ki predstavlja svoj nov single Farsa. V pesmi v bistvu odpira temo iskrenosti v odnosih in vpliva vsega na ta svet. Na hitro, tako bom rekel, ampak dej, razloži nam, kaj si hotel objeti s to pesmijo, oziroma razloži.
1: A veš, a si gledal, kdaj seks v mestu?
0: Sem.
1: No, vse glede dejtanja, kar je v tisti seriji, drži še danes.
0: Okay.
1: Zdaj pa temu pridaj še zraven vse epe, oziroma epe, ki so za dejtanje, se pravi...
0: A, vsi ti Tinder in pa variante, ja,
1: to,
0: dobro.
1: To, ja. Pa še vpliv družbenih omrežij, ko nekateri vidijo, aha, moj fant ali pa punca mora imeti to, pa to, pa to, pa to, in potem samo kljukajo. In na koncu vse skupaj spada ena velika farsa, no? In to v bistvu opisuje ta komad.
0: Pa dejansko danes je, smo v takem svetu, ne, ko je vse farsa, ko imamo vse na dosegu roke, ko lahko gledamo in na osnovi tega, kar vidimo, ne kar začutimo,
1: tako.
0: Izbiramo osebe, ne?
1: Ja, v bistvu ljubezen bi mogla biti zelo preprosta, a ne?
0: Ja.
1: Začutiš nekoga, rečeš, ok, sem pripravljen se prilagoditi, ker...
0: Žinom, približevati.
1: Se približevati, tako.
0: Ja, ja. Reč, ja.
1: In je to to, a ne? Ampak danes ni več tako, a ne? Ravno zaradi teh pričakovanj, zaradi vpliva družbenih omrežij in vsega, je velikrat na koncu samo ena farsa.
0: Velika farsa. Ok, zraven si posnel tudi video spot.
1: Ja.
0: Posnel si ga, si mi povedal, v enem dnevu, da ste pridno delali, da ste garali.
1: Ja, jutra do večera.
0: Številčna ekipa je bila, kako ste se odločili za tak spot?
1: Moja ideja je bila, da v bistvu naredimo en tak performance spot z koreografijo. In potem ta moja briljantna ideja, ki se je na začetku zdela je briljantna, na prvih plesnih vajah ni bila več toliko briljantna.
0: Namreč ne povedati, da se ti pojaviš v vlogi plesavca tudi.
1: Tudi.
0: Ja, kako, tudi. Do sem sem želel priti. Ne? Kako je to potekalo? Si plesalec po duši ali si se mogel pač navaditi samo za spot? Da to izziv se, ok, če že probam nekaj novega, ima nov komad, naredimo še nekaj novega v lajfu.
1: Rad plešem na zabavah, ampak to je pa vse. Tako da je potem koreografinja Nina Zvezdalo me je vzela v roke in me je naučila to koreografijo. No? Tako da jaz mislim, da je na koncu v redu.
0: Da je zmečkala, zgnetla.
1: Zgnetla me je.
0: Okay. Dejmo ljudje si privošiti primerno na Radio 1 v enkinem poletnem večeru Simona Rostca in njegovo farso. Vi dejte priklopiti se na Radio 1 TV in pogledajte video. Če ga pa slučajno ne boste videli ta trenutek, pa ga itak najdete na YouTube. Tako da klik, klak, klok.

0: Simon Ross in Le Farsa. Farsa, svež komad na Radio 1 in svež tudi njegov. Kdaj si ga izdal?
1: Slab mesec nazaj.
0: Slab mesec nazaj, ok. Kot sem rekel, YouTube kanal Simon Rost, Farsa, kliknite in pogledajte. Drugače pa, če imate televizijo za nazaj, lahko pogledate tudi delček pogovora. En teden imate še časa, da ujamete ta zamik. Preden skriješ, kaj boš počel, vemo, da greš na dopust, ampak preden skriješ, kaj boš še počel v glasbenem smislu, a igraš kakšen inštrument?
1: Ja, mislim... Ne vem, če ga še znam, v bistvu, ker že toliko cajta leži v kotu, ampak igral sem harmoniko, drugače.
0: Harmoniko si igral?
1: Ja.
0: In zakaj si jo pustil? Zakaj ne gaš več? Ker vsi igrajo se kot brez veze, bom drugače.
1: Ne, v bistvu mi je bilo... Nisem preveč rad igral, no.
0: Aha, so te prisilili?
1: Pa ne ravno prisilili, ampak ni mi pa bil tisti ta pravi gušta, veš, tako da, ko sem zaključil z glasbeno šolo, sem rekel, ok, to gre v kot, pa sem se pol malo bolj petijo po svetu. No.
0: Razumem, glasbeno šolo si zaključil potem zakaj, zaradi staršev, zaradi koga?
1: No ja, bolj kot ne.
0: Bolj kot ne, ok, dobre. Ampak še vedno je čas za inštrument, razumeš, če si hvališ muziko, po mojem vedno je čas, kakšno kitaro, lahko zeta, pa klavir, ne vem, pa...
1: Klavir bi se zelo rad naučil. Zakaj ne, a ne?
0: Ja, zdaj imaš, kaj, dopust imaš?
1: Ja,
0: no, namesto boš oplavet pet igrati klavir. Ok, dovolj. A prihodnost glasbena, kaj te čakaš?
1: Ja, veliko komadov imam narejenih, oziroma nekatere posnete, nekatere so še samo ideja, no.
0: Okay.
1: Ampak tisti, ki so posneti, bodo v prihodnje tudi izdanja, tam jeseni, oziroma proti zimi, verjetno že naslednji.
0: Ok, boš šel na single ali boš delal kakšen album?
1: Bom na single.
0: Na single boš šel. Dobro, fuzbol spremljaš?
1: Ne. Oziroma, zdaj mogoče bom, ko je četrt finale. In...
0: Ok, zdaj se kaj dogaja.
1: Ja, zdaj se dogaja.
0: Dobro, Simon Rost je bil z nami, slišali smo Farsa, kot se neko kliknite na YouTube, pogledajte video, uživajte v glasbi, je poletna, je zanimiva, sploh pa poglobite se v besedilo. Hvala za obisk.
1: Ja, hvala za povabilo.
0: Do naslednjega srečanja, uživaj. Čau.
1: Čau.
2: Radio 1. In poletje v najboljši družbi.
3: S Tomažem Klepač.
4: Vsako poletno popoldne pride na Radio 1 tip v japonkah.
5: Ma, imam dosti primerno butve. Včasih nosim japonke, papuče, flip-flope, šlape, natikače, patike. Le možnosti je ogromno.
2: Čeprav je celo poletje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
4: In najboljši miks poletnih hitov. Isto Kostinčič od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
7: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Radio 1 Krim.
8: Lističi za pranje perila mami. Posebej nežni, senzitiv v kamomile. Za perilo dojenčkov in atopikov. V prodajalnah DM in Leclerc.
9: Zaupaj svoje vozilo Renault in dača pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.
10: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Okličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
11: Zdravljnost in toplino, pravi spomin, pražene termoglas, za vidno vaše skrbi.
12: Termoglas okna.
13: Za vas že 45 let.
14: Wow, koliko igrač?
15: Kje si?
14: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
16: Rezerviraj svojo morsko avanturo
17: na udobni jadrnici.
16: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
17: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland. Pikasi.
18: Pica, da te kap.
19: Od Julči.
15: Nič 70, 551, 200.

0: Radijska mreža Radio 1. Tomaš Klepač.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
0: In tvoji poletni hiti.

0: Rihanna in Lift Me Up. Še par sekund in bo ura 7. Čas za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve pa naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. Vprašanje delovnih mest odpira tudi Volkswagen v Nemčiji. Zaposleni protestirajo proti ukrepom za znižanje stroškov, sindikati pa opozarjajo na možnost večjega konflikta. Po poročanju nemških medijev bi lahko načrti pomenili do 100 tisoč ukinjenih delovnih mest in zaprtje 4 tovarn. V slovenski politiki pa še naprej odmeva izključitev Branka Grimsa iz skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Janez Janša pravi, da glavni problem ni bila vsebina njegovih stališč, ampak soliranje in ignoriranje pravil skupine. Grims napoveduje, da bo delo nadaljeval in kandidiral tudi na naslednjih evropskih volitvah.
3: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
4: Fina, fina Čika Tridina.
3: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
5: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
6: Večer bo prijetno topel, z občasno spremenljivo oblačnostjo, noč bo večinoma jasna, proti jutru bo od zahoda nekaj več oblakov, jutri bo poletno vroče in večinoma sončno, najvišje temperature pa med 28 pa do 32 bodo kazali termometri. V soboto ostaja dopoldne sončno, popozneje, pa bo vreme ponekod popestila kakšna ploha ali pa tudi nevihta. Previdno, tudi v naravi še vedno zaradi velike požarne ogroženosti. Trenutne temperature Tržič 25, Murska Sobota bo ta 26, Ptuj, Črnomelj, Ljubljana, Maribor, poravnani na 27, Izola, Branik, Brežice in Celje 28 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Igor Kukovec, izvoli na ceste.
7: Živjo, zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovice in počivališčem Lukovica okvara tovornjaka. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Radar in kontrol tokrat niste sporočili. Srečno in varno pot.
8: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi.
6: In tudi Igor Kukovec je ostal z menoj, živijo še enkrat sem skupaj. Zakaj imajo poletni dnevi tako poseben občutek za čas? Kaj praviš? Recimo, ne vem, na dopust čakamo skoraj celo leto in potem mine, kot da bi mignil. Kaj misliš, kdo je kriv za to?
7: Ja, po moje, tista, veš, kaj tukaj si želiš neki, pa non stop potem razmišljaš, a kaj, pa kar nekrat mine, ko se imaš fajn. Se pravijo, ne, ko se imaš lepo hitr mine.
6: Ok.
7: Ne vem.
6: Malo potrpljenja, si blizu, malo potrpljenja okay. In potem razložim, zakaj tako hitro mine dopust.

0: poletje.
1: V naravi sem veliko več kot pa po zimi.
2: Na plaži.
0: Na morju.
2: Na ulici.
1: Opazujem veliko več.
3: Radio 1.
2: Več poletja.

In smo bili sredi 80-ih, žavali dolgo, toplo leto. 10 minut čez 19 ur, klepac sem z vami, še vedno Radio 1, hvala, ker si delamo družbo. Vsak večer se za minuto poleti za tašno zanimive dejstva, ki jih je pripravila narava ali pa znanost. Ena so bolj preprosta in je čisto normalna, ampak tako je. Poleti pogosto rečemo, dopust je šel mimo, kot bi mignil in zanimivo, naši možgani imajo pri tem kar velik delež krivde za tako počutje. Ne? Ko doživljamo nekaj novega, ko omenjamo kraje, ljudi, vonje, okuse in ritem dneva, se nam med samim dogajanjem zdi, da čas leti. Leti, zakaj? Ker so možgani zaposleni, ker nimajo časa miriti časa. To je paradoks, ne? Ko pa se kasneje ustavimo in pogledamo nazaj, se nam zdi, da je bilo vsega res ogromno, zato je lahko en poletni teden v spominu bogatejši kot cel mesec rutine. Tako da, če dopust mine prehitro, to ni nujno slabo, ljudje, mogoče samo pomeni, da se je končno nekaj dogajalo. Yep. Tisti, ki boste šli backpackat ali pa tisti, ki se boste speljali z avtom na dopust in boste spali v zadju po Tupakiju, eni rock set bodo prišli prav Sleeping in My Car. Uživajte z večenkine dobre glasbe!

0: Damjana, David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me smo poslušali 19 in 18 minut, klepac z vami. Ja, Laško ne bo več čisto običajno mesto jutri. Ne bo, zapre se za promet, ampak ne zato, da bi se karkoli ostavilo, ravno obratno, odpre se za ljudi, za glasbo, za kozarce v zraku, za dobro voljo in za tiste frende, ki vedno rečejo, samo še tega spijem, pa grem domov. To reče ni 10-krat, pol pozabi, kaj rekel. Pivo in cvet je ta vikend spet dela svoje, največja in najstarejša glasbena prireditev pri nas že 61-tič, Radio 1 tudi zraven kot festivalni radio, na odrih pa Parni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Fehtari, Šankrok, Mika Zorjena, Helena Bregne, Ines Erbus, Vili Resnik in še mnogi drugi. Na pivo in cvetje.si najdete čisto vse, vstopnice, program, kako z vlakom, kako v kamp. Spletna prodaja je na voljo samo še 4 ure in 42 minut, torej do polnoči, potem pa se karte kupujejo na festivalski blagajni. Vrček piva, torej pol litra, stane 3,5 evra, vreme pa za zdaj izgleda tako, kot mora izgledati za tak vikend. Laško kliče, mi pa odgovarjamo z glasbo. Midva in sladka kakor med. Hvalu.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepač.
3: Spremljaš svetovno prvenstvo v nogometu? Misliš, da veš, kdo bo na koncu dvignil pokal? Ugani zmagovalca še pred začetkom finalne tekme in osvoji prenosnik Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo je uradni tehnološki partner svetovnega prvenstva FIFA in skupaj z Radijem 1 podarja prenosnik in ostale privlačne nagrade tistemu, ki bo pravilno uganil svetovnega prvaka. Obišči naša družabna omrežja, sodeluj in mogoče bo prav tvoje ugibanje zmagovalno.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Kia. Največ avta za vaš denar.
14: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Klepač.
2: Tvoje poletje.
1: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.

0: poletje.
1: V naravi sem veliko več kot pa pozimi.
2: Na plaži.
0: Na morju.
2: Na ulici.
1: Opazujem veliko več.
3: Radio 1.
2: Več poletja.

0: Dennis Weems in Bad Dreams. Pol osem je, enko poslušate, pred nami je miren poletni večer, noč bo večinoma jasna, jutri pa bo precej sončka in temperature do okrog 32 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Igor Kukovec ve, kaj se dogaja na naših cestah ob tej uri.
4: Ja, lep pozdrav in gremo najprej do zaprtega voznega pasu na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovice in počivališčem Lukovice, okvara tovornjaka, potem pa še nekaj zastojev ostaja na Štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Mogoče še tale informacija, zaprta izvoz in uvoz Postojna na Primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani in uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Srečno in previdno na poti.
5: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Tvoje poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
0: Še vedno in hvala, ker se delimo tale večer oziroma to pozno popoldne. Kaj pa če moment imam za vas v nadaljevanju? Včasih je dovolj ena lepa fotografija in si že predstavljamo, kako bo čez nekaj mesecev na vrtu nekaj raslo čisto posebnega. Modre jagode, mavrične vrtnice, rože v obliki mačka ali pa medvedkov, ampak pozor! Strokovnjaki opozarjajo, da je splet preplavljen semeni rastlin, ki v resnici sploh ne obstajajo. Z umetno inteligenco je danes zelo preprosto ustvariti popolno fotografijo nečesa, česar v naravi ni, potem pa takšna semena prodajati na spletu, kupec največkrat dobi navadna semena ali pa nič načeloma. Če se torej to poletje lotevate vrtnarjenja, najvelja preprosto pravilo. Če kupujete semena preko spleta in če je rastlina videti predobra, da bi bila resnična, je zelo velika možnost, da res ni. Previdno, ljudje, previdno. Sicer po rožice vzgajati je super. Tivoli, gremo na en sprehod z Magnifikom.

0: Pod plat na Lioni, Don't Worry na Radio 1, 21 manjka do 8 ure. Danes je enkino super poletje naredilo ovinek do morja, v Kopru smo lovili na smehe, odprta vrata, prižganje radija in tisti lep trenutek, ko nekdo ugotovi, da se poslušanje enke res lahko spremenil pravo presenečenje.
1: Jaz sem dobila res od Radio 1 na lepo, lepo nagrado, zlato srečko, seveda to bo sigurno moja. Prva nagrada, koliko dobim? 250
2: tisoč evrov.
1: Wow, to kam bom še šla, bom videla. Zdaj vam bo zela deželaka in prijatelja.
2: Gremo na Karibel, kaj smo rekel?
1: No, seveda, bomo šli nekam na nepozabno, ne? Dogodivščino. Zdravim in sem dobila kup vitaminčkov, ko bom jaz, ki sem taksistka, ko bom vozila, da ne bom zgubila energijo, ne?
0: Enkino super poletje.
3: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Točno to, jutri bo pozornost v Litiji, kar gremo v Litijo. Če ste tam ali ki je blizu, dejte nam poslati SMS na 051 300 300, napišite Litija in svoje podatke, torej ime in priimek, to je dovolj. Potem pa ne bo Radio 1 pri vas prižgan malo bolj pogumno, torej doma v službi, lokalu, garaži, kjerkoli je to mogoče, ker če jutri potrkamo prav pri vas in se zvočnikov sliši enka, pride z nami v Opel Frontieri iz avtohiše Vis tudi poletni paket. Torej Litija, podatki in SMS na 051 300 300.
3: Morje, galebi, japonke in družba.
4: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
3: Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
0: Enkino super poletje.

0: Katy Perry, Roar. 14 minut do 8 ure, klepacem z vami. To, da se zvečer nekomur, nikamor posebej ne mudi, je pozitivna stran poletja. To, da pa nekdo samo posluša radio in pusti, da večer dela svoje, je pa lastnost nas aktivno lenih, teh aktivnih lenuhov. Če ste med njimi tudi vi, lepo, da smo skupaj na Radio 1, če niste, tudi prav. Kmalu! Hvala Glockenbach, Chris de Surrendi in Magic Moment, pa še Nina Pušlar bo svoje dodala in tudi Pink pride na obisk.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem. Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Vaš čas je predrag, da bi ga zapravljali za čakanje v vrsti za beton.
10: Marold Beton ima betonarni tudi v Grosupljem in Stanežičah, kjer beton prevzamete s svojim vozilom hitro, brez čakanja v koloni, brez izgubljenih živcev, tako za podjetja, kot tudi za fizične osebe.
9: In tudi ob sobotah, ko se gradi doma.
10: Marold Beton. Naložiš, odpelješ in gradiš.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Kaj se plete na gradu Geverkenik?
13: Tihotapka Melhjorca vabi družine v Idrijo. V svet čipk in skrivnosti rudnika živega srebra.
14: Verjetno najboljša očesna optika.
15: Optik-jelovcan.com
16: Radio 1 Krim.

0: Radijska mreža Radio 1. Tomaš Klepač.
1: Tvoje poletje,
2: tvoj Radio 1
0: in tvoji poletni hiti.

0: Pink smo poslušali Walk Me Home, 8 je ura, dan se počasi poslavlja, ampak res počasi poslavlja. Pred nami je miren poletni večer, oblaki bodo postopno redkejši, noč bo večinoma zato jasna, jutri bo vreme kot nalašč za poletne načrte, sončno in vroče, le nad hribovitimi kraji bo nekaj več kopaste oblačnosti. V soboto bo sonce prevladovalo dopoldne, popoldne pa bodo nevihte in plohe pogostejše. Narava je še vedno zelo suha, zato bodimo še posebej previdni z ognjem. Kar se temperatur tiče, Prebold 25, Ptuj, Semič, Maribor 26 stopinjo več, Ljubljana in Murska Sobota ta trenutek, v Izoli, Novi Gorici in Brežicah pa termometri kažejo 28 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, izvoli.
2: Ja, lepo zdrav, zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovice in počivališčem Lukovica, okvara tovornjaka. To pa je tudi vse, srečno in varno do vašega cilja.
3: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: In lepo, da smo skupaj, dobrodošli, dobro večer. Zdaj ne vem, če lahko z eno dobro zgodbo spremenimo svet. Verjamem pa, da lahko za 2 minuti spremenimo razpoloženje in mogoče bo ravno zaradi tega, kdo danes malo bolj prijazen od človeka, ki ga sreča ali pa ki bo srečeval od jutri dalje. Kmalo zgodbo Supermanu iz podzemne železnice, do takrat pa glasba Luis Fonsi, Demi Lopato, Echo me la culpa in pa Odsevi sonca in naši Joker Out.
4: Še več dobre glasbe.
5: Hey, Fonsi.

Odlični naši Joker Auti in od Seviji Sonca, 8 minut čez 8 uro. Včasih junaki sploh ne vedo, da bodo tisti dan postali junaki. Od doma gredo kot vsak drugi dan, potem pa se v nekaj sekundah odločijo, da bodo pomagali neznancu, popolnemu neznancu oziroma neznanki. Današnja zgodba govori o enemu takšnemu človeku. Če imate vi kakšno zgodbo, junaško, dobro zgodbo, ali pa ste samo slišali, ali pa ste del zgodbe, dejte mi poslati SMS na 051-300-300 in pa hvala. Gremo zdaj k zgodbici. Leta 2007 je v New Yorku na postaji podzemne železnice moški nenadoma doživel epileptični napad in padel je s perona naravnost na tire. In ja, vlak je že prihajal. Na peronu je bilo veliko ljudi, večina je obstala, 34-letni gradbinec, delavec Wesley pa ni obstal. Skočil je na tire, ni poskušal dvigniti moškega nazaj na peron, ker za to ni bilo časa. Namesto tega ga je potisnil v plitek kot točni kanal, med tirnicami se je vlegal čez njega, le nekaj sekund zatem pa je vlak zapeljal čez njo. Ja. Med vlakom in njima je ostalo komaj toliko prostora, da sta preživela, ko se je vlak potem ustavil, sta bila oba živa. Wesley ni utrpel niti ene hujše poškodbe, par praske pač imel, rešil pa je življenje popolnemu neznancu. Za svoje dejanje je pozneje prijel številna priznanja in postal znan kot Subway Superman. Ko so ga vprašali, zakaj je skočil na tire, ni govoril o pogumu, rekel je samo, nisem imel časa razmišljati, vedel sem le, da moram pomagati. Tako da včasih največje odločitve v življenju trajajo manj kot sekundo in prav te odločitve povedo največ o človeku.

0: To je Radio 1, 17 minut čez 8 uro, klepat sem še vedno z vami in hvala, ker si delamo družbo. Poletni večer gre lepo naprej, Laško pa počasi že zateguje zadnje kable, postavljajo zadnje ograje, hladijo kozarce, da bodo glih prav hladni za tekoče zlato. Jutri se namreč začne Pivo in cvetje, tisti vikend, ko Laško ni več samo Laško, ampak zemljevid koncertov, druženja, hrane, piva, smeha, pesmi, ki jih pojejo tudi tisti, ki drugače trdijo, da nikoli ne pojejo. Če še vedno lovite vstopnice, jih najdete na pivoincvetje.si, ampak spletna predprodaja se zaključi danes v polnoči. Potem ostane samo še festivalska blagajna. Na isti strani so tudi vozni redi vlakov, pa program po dnevih, pa informacije o kampu, kjer so sprostili še nekaj dodatnih mest in glede na vreme. Zna biti kamp kar pametna odločitev, po koncertu ne iščeš pač poti domov, samo se zliješ do šotora in stvar rešena in še tam itak, da se dogaja na polno. Laško bo tako vikend igral na glas in eden glasov bo tudi parni valjak, oziroma boste vsi rekli v nedeljo točno to. In parni valjak bomo slišali kmalo, tako da ostanite.
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem. Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
3: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
3: Sport Vision.
4: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden.
5: Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let.
4: Zvezdana Mlakar je jasna: vse življenje sem bila podpora in okras.
5: In numerologinja Lili Sorum nas opozarja: zapomnite si 8.8.2026.
4: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
6: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko zniženje.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
2: Klepač.
1: Tvoje poletje.
8: Tvoj Radio 1.
2: In tvoji poletni hiti.

0: Kevče v maju je bila to in No One Eurovizijska ob 8:30. Oblake se bodo počasi umikali, noč bo prijetna, dokaj sveža, mislim sveža, poletno sveža. Jutri bo po večini države sončno vreme, le nad hribi bo nekaj kopaste oblačnosti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, predem predaš vajeti v moje roke.
2: Ja, kar v redu je. No. Mogoče samo še tole zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Blagovice in počivališčem Lukovica. Tam se je pokvaril tovornjak, drugih večjih posebnosti pa ni. Tako da ti mislim, da kar predajam
0: odlično,
2: dobro stanje na cestah. Ja. Pa srečno pot sem.
0: Tudi tebi srečno.
2: Hvala.
3: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Poletje v najboljši družbi. S Tomažem Klepačem.
0: Tako je, še vedno z vami na Radio 1 in lepo, da si delamo družbo. Poletni večeri so kot nalaž za misli, ki odtavajo malce dlje. Tokrat recimo, da lahko gremo, da gremo do Romunije. Camino pozna skoraj da vsak, upa da tudi slovensko Jakobovo pot, ampak Romunija ima svojo različico. Imenuje se Via Transilvanica, dolga je 1600 km, na njej pa ne boste srečevali kolon, pohodnikov, bolj verjetno kakšne ovce, pa pastirje, pa domačine, ki vas povabijo na kosilo. Pravijo, da tam se ne zbira žigov, ampak zgodbe in včasih je to še lepši spominek z poti. Tako da, če vas nese pot v Romunijo, zakaj pa ne? Via Transilvanica, probajte se sprehoditi. Malce glasbe si privoščimo Lost Frequencies in Bastille. Head down že v podlagi.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed, je bil to na Radio 1, z vami pa še vedno Klepač. Radio 1 poslušate v večernem programu, smo bolj umireni, no? Zjutraj pa Gostinčič in Zala poskrbita, da danes že takoj dobi tisti pravi zalet in pa itak, da svoj pravi zaplet. V enkenem poletnem jutrnem programu se je spet pojavila Baba Gladna, ampak tokrat ne v imenu Deželak kot Deželak, ampak Baba, ampak Zalin Kuža Balu. Pred tekmo Francija-Maroko so mu dali možnost, da napove zmagovalca in zdaj poslušamo, ali ima Balu nos samo za priboljške ali tudi za nogomet.
1: Do zdaj je 100% v napovedovanju nogometnih rezultatov. To je pomembno.
2: Je. Pravilno je napovedal in Španijo in Argentino.
1: In to sta bili dve tekmi, ki sta se komaj v zadnjih minutah razpletli po njegovih napovedih. Do konca ni več lahkih tekem. V prvem četrtfinalu se bosta pomirili Francija in Maroko. In če greste na Instagram Radia 1, boste videli, da je Balu izbral
2: Francijo!
1: Ja.
2: Ja, sicer je pojedel tudi par briketov pri maroški zastavi, ampak potem, ko je že izbral Francijo.
1: Zdaj, uradna razlaga je taka, da bo zmagala Francija, ampak Maroko bo dalo verjetno kakšen gol, ne? Bo dal kakšen gol.
2: Recimo, ali pa da se bojo vsaj fejst namatrali.
1: Tako.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: Norma Jane Martin, Overdrive, bomo slišali kmalu na Radio 1. Poletni večeri nimajo enotnega urnika, pri nekom se šele začenja druženje, drugje se vračate iz leta, nekdo zapira trgovino, nekdo odpira za trgo, nekdo kam prikolico, spet drugi sedi in odpira že tretjo laško, 0-0. V vseh primerih pa še Dora Podlaga in Offenbach jo bodo ponudili, skupaj z Martini Krpani. In še Queen ne bom dodal zraven. In to še super poletni benček pred 21. uro. Stante?
1: Tvoje poletje.
2: Tvoj Radio 1.
1: S Tomažem Klepačem.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Radio 1 Krim.
4: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Tomaš Klepač.
1: Tvoje poletje,
2: tvoj Radio 1.
0: In tvoji poletni hiti.

Kar hipnotizirajo me. Queenie in Radio Gaga, 9 uro smo prebili. Lep pozdrav, dobrodošli na Radio 1. Poglejmo k vremenu. Ni se kaj dosti spremenila vremenska napoved od zadnje, pred nami je mirna in prijetna noč, nebo se bo večinoma razjasnilo. Jutrne temperature bodo med 11 in 18, jutri bo precej jasno, pa tudi vroče, ponekod bodo temperature šle do 32. Če že načrtujete konec tedna, sobota bo sončno, predvsem v prvem delu dneva, popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in pa nevihte. Tudi v prihodnjih dneh

0: se bo vročina nekoliko še stopnjevala. Trenutne temperature Maribor 22, Litija Velenje 23, Ptuj, Radovljica 24, Ljubljana, Brežice, Metlika 25, 26 smo jih namerili v Šempetru pri Gorici, v Luciji pa jih imamo 28.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na naših cestah vse poteka tako kot mora, razen tam, kjer so pač delovišča, kjer je promet malce upočasnjen, upoštevajte cestno-prometne predpise, uživajte v vožnji, strpno, srečno, varno in previdno še naprej.
2: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
1: Poletje v najboljši družbi. Tomažem Klepačem.
0: Še vedno prisoten vam na voljo in na razpolago. Poletni večer je. Okna so še odprta, nekje v stanovanju pa se verjetno najde tudi kakšna rastlina, ki potrpežljivo čaka, da se jo kdo spomni zalit. Vsaj iz svojih izkušenj to govorim. V glavnem v nadaljevanju malo o zelenju, ki prinaša srečo in denar, ja, ki naj bi v dom prineslo več kot samo lepši kot ali pa bolj zeleno polico. Nekateri imajo potkov za srečo, drugi obesijo lovile canj za srečo, veliko ljudi pa prisega kar na rastline. In se mi je pojavljeno na netu, recimo tolstico. Pravijo ji tudi drevo denarja in po ljudskem izročilu naj bi v dom prinašala srečo in blaginjo. Če to drži, ne vem. Zagotovo pa je na tistih rastlin, ki preživi tudi takrat, ko jo med dopustom za kakšen dan, teden pozabite zalit. Tako da morda zaprobat. Nikoli ne veš.
2: In še več dobre glasbe.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

Vsak večer na spletu izbrskam kakšno neverjetno zgodbo. Spet bomo šli v Združene države Amerike, ker pač tam se res veliko dogaja oziroma veliko objavljajo. In ta je drugačna, ker se na koncu ne konča z kakšno naključje. Konča se z imenom, ki je danes del ene najbolj srhljivih resničnih kriminalnih zgodb. Če imate vi kakšno neverjetno zgodbo, ali ste jo samo slišali, ali ste del nje, dajte poslati SMS 051 300 300. Pa hvala, ker boste to naredili. Gremo za zgodbici. Cherry je na Facebooku zapisala, da je njen oče pred leti doživel srčni infarkt. V bolnišnico je prišla sredi noči, okrog 3 zjutraj, ker je bil oče na intenzivni nege, najprej niso hoteli spustiti k njemu. Potem pa se je pojavil medicinski brat. Pomiril jo je, bil prijazen in ji omogočil, da je videla očeta tudi kasneje med očetovim zdravljenjem. Je bil del družine in do dela družine zelo ponosen ta medicinski bratec, oziroma pozoren. Čez približno pol leta je v isti bolnišnici spet na intenzivni negi pristala še njena babica in tam je bil spet isti človek, isti prijazni medicinski brat, ki je skrbel za nje. Približno leto dni kasneje jo je poklical oče in ji rekel, prižgi CNN. In valjda je prižgala in na ekranu je zagledala obraz tistega istega medicinskega brata. Ime mu je bilo oziroma mu je Charles Cullen. Kasneje je priznal, da je kot bolnišnični delavec umoril do 40 pacijentk oziroma pacijentov. In zato je ta zgodba tako neprijetna, ker so v spominu te družine ni pojavil kot pošast ta možakar, pojavil se kot človek, ki jih je sredi najhujše noči pomiril in pomagal. Njen oče in babica sta preživela, ne zato, ker bi vedela, da je nevaren, ne zato, ker bi ga kdo pravočasno ustavil, ampak pač zato, ker se tisto noč očitno ni odločil za njo. Oziroma za njo. Wow.

David Guetta je pomagal Jennifer Lopez, Save Me Tonight smo slišali 20 minut čez 9 uro, klepacem še vedno z vami. Včasih je najboljši načrt za vikend zelo kratek. Laško in pika. To je to, brez velike razlage, ker ko rečeš Laško sredi julija, ljudje točno vemo, kaj mislimo s tem. Pivo in cvetje, koncerti, ulice polne ljudi, pol litre pive za 3,5 evra, poletno vreme in tisti občutek, da se je treba vsaj enkrat na leto malo pomešati med množico. Letos bo festival že 61-tič povezal glasbo, tradicijo in pa zabavo.

0: Poleg vseh teh, ki ste slišali, še Vlado Kreslin, Midva, Dejan Dogaja, Nika Zorjan, Helena Blagne, Vili Resnik in še mnogi drugi. Vse najdete na pivoincvetje.si. Vstopnice so tam še manj kot 3 ure, te po znižanji ceni, pred prodaji. Ko bo odbila polnoč, se spletna prodaja zaključi VGND Schluss in se nadaljuje, seveda, na blagajni festivala. Če se da, pojdite z vlakom, vabijo vas Laščani z vlakom, vozni redi so objavljeni na uradnih kanalih, če bi pa ostali čez noč, so dodali še nekaj mest v kampu. Skratka, Laško bo ta vikend, poletje v najglasnejši obliki. Do takrat pa še nekaj Enkine dobre glasbe. Kmalu! Morda pa kdaj dočakamo, da pride tudi Taylor Swift na pivo in cvetje. Zakaj pa ne? Čez kakšnih 70 let bo prišla pogledat mogoče. Ali pa prej, ali pa prej. Veliko prej v Enkinem večeru. Čez par sekund.
1: Radio 1.
2: In poletje v najboljši družbi.
1: S Tomažem Klepačem. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
1: Klepač.
2: Tvoje poletje.
1: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.
1: I had a

0: Pogum in Danilo Kocjančič, prijatelji, še malo pa bo pol deseta ura. Kar se vremena tiče, poletna noč bo mirna, večinoma jasna, jutri bo znova vroče, pa tudi sončno, v soboto pa popoldne ponekod lahko pričakujemo tudi krajevne plohe in pa nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na ceste pogledamo, na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, tako da previdno tam na tistem koščku, drugače pa strpno in uživajte v vožnji. Vse je tako, kot mora biti.
2: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Poletje, tvoj Radio 1 s Tomažem Klepačem.
0: Še vedno prisoten, še vedno na voljo in za vas imam nekaj nogometno, ne nogometnih zanimivosti. Poletje ima v bistvu letos res vse, predvsem nogomet, velike tekme in očitno še koncert sredi finalne tekme, ampak do finalne tekme še kar nekaj časa. Najprej četrtfinale, če slabe pol ure, ga odpirajo Francozi in Maročani, a finale pa bo potem 19. julija v New Jerseyju in prvič bomo na Mundialu dobili, kaj povemo, ameriško pravi halftime show. Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo, otroški zborček, v veliko pomoč pri izbiri glasbi pa je bil tudi, oziroma bo, Chris Martin iz skupine Coldplay. Še enih par nenogometnih imam pripravljenih. Ne vem, če ste opazili, da varnostniki tečejo po vsako žogo, ki konča med navijačicami in navijači, torej med tribunami. Niso samo drage, v njih so namreč senzori za offside, VAR in vso to moderno nogometno pamet. Če žogo ostane pri navijaču, mora FIFA v igro postati drugo žogo, posebej pripravljeno, sinhronizirano, kalibrirano. Skratka, če vzamete tako žogo, vas lahko sledi ta žoga, vas lahko sledijo, kamor greste. Potem eden od angleških navijačev, to je simpatično, je porabil okrog 10.000 funtov, da je dedka peljal na svetovno prvenstvo, ker je bila to njuna življenjska želja. Novica je zaokrožila po svetu in po spletu in po zmagi Anglije ga je presenetila donacija iz dobrodelne akcije, ki mu je vrnila celoten znesek. In še, norveška reprezentanca je zahtevala selitev. Čeprav so spali v urejenem prestižnem hotelu, je bil problem ta, ker je tik ob hotelu bilo gradbišče, oziroma je še vedno gradbišče in ropot pač moti počitek vikingov, ki veslajo v četrtfinalu, tudi oni, proti Angležem. Toliko. Že ko sem omenil BTS, jih bom tudi zavrtel, ker si ena poslušalka jih tudi zaželela slišati in tukaj so fanti, ki so se vrnili in rasturejo po svetu.

Alex Warren, Fever Dream. En, ko poslušate Klepace, bo še vedno z nami. Smo v tistem času, ko bomo malce pogledali svet v preteklost, zapreteli kolo glasbe nazaj, zgodovinsko kolo. En kup tašnih zanimivih imam pripravljenih tudi danes. Na današnji dan, recimo v glasbi, se je posnela pesem, ki ni kričala, ni imela velikega, tašnega močnega refrena, ni imela bobnov za vse za tiste čase, ni imela tistega stadionskega zvoka, samo glas. Samo kitara in vprašanja, ki so postala večja od same pesmi.

Leta 1962 je Bob Dylan v njorškem Columbia studiu posnel Blowin' in the Wind. Pesem je kasneje šla na albumu The Free Willem Bob Dylan in zelo hitro prerasla okvir folk glasbe. Postala je pesem miru, postala je pesem svobode, državljanskih pravic, protestov in vseh tistih trenutkov, ko ljudje vedo, da nekaj ni prav, pa še nimajo odgovora, kako to spremeniti. To pravi Bob Dylan, odgovor je vedno v vetru. Potem... Leta 83 so Police začeli svojo vladavino z Every Breath You Take. Mnogi jo še danes slišijo kot ljubezensko pesem, čeprav je v resnici precej bolj temačna zgodba o obsedenosti in nadzoru, ampak to je očitno čar teh velikih hitov. Včasih jih ljudje pojejo na porokah, še preden zares poslušajo besedilo. Mi se sploh ne poslušamo besedila, pač Every Breath You Take. Lepa, nežna. In pa... Točno to. Leta 2010 je Carlos Santana med koncertom v Illinoisu naredil nekaj, kar ni bilo v set listi, pa tudi ne v njegovi naravi. Ampak njegova izbranka Cindy Blackman, sicer odlična bobnarka, je ravno končala bobnarski solo. Santana je pred občinstvom pokleknil in jo zaprosil za roko. In ker je bil odgovor pravi, sta se še istega leta 20. decembra poročila. Lep dokaz, da lahko dober solo pripelje tudi do dobrega refrena v življenju. In v podlagi že slišite Black Magic Woman in si jo bomo privoščili do konca. In Santana.

0: Je kar stara ta pesmica, ampak je še vedno dobra. Leta 70 je bila izdana Black Magic Woman in Santana in tukaj se zaključuje naše popotovanje. Kmalo se začne prvi četrtfinalna tekma v nogometu na svetovnem prvenstvu med Francijo in pa med Marokom. Danes je Kuže kot Zale napovedal, da bo zmagala Francija. Potem še 2 uri in par minut imate časa, da kupite še v predprodaji preko spleta vstopnice za festival Pivo in cvetje. O polnoči se zapre predprodaja in se odpre blagajna pač na kraju dogajanja. Ta vikend se vsi vidimo v Laškem, tam bo tudi Enkina ekipa, kjer bomo festivalni radio, od tam bomo oddajali, vas zabavali, eni z odra, drugi pod odrom, skratka se imeli lepo. Hvala, ker ste bili na toj moja družba, hvala, ker ste me spustili, k vam domov, lepo se imejte in uživajte do ponedeljka. Čau!
1: Radio 1
2: in Politje v najboljši družbi
1: s Tomažem Klepačem.
3: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
4: Ježiš Marija, a ni to?
3: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
4: Skos vas poslušamo.
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
1: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
1: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio 1 Krim.

Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.

0: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab. Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Radio 1 Krim.

stvari sa mnar. Je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sa mnar. Je sam nar, aha, je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krom.

trgovinicah Bambini in na bambini.si. Zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.

0: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi?
3: Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
4: Radio 1 Krim.
5: Radijska mreža Radio 1.